0: Šešta valanda, 10 minučių ir su jumis sveikinasi radijos stotis, lietus ir laida su Saule.
1: Labas Vilija rytas. Ir Oskaras.
0: Taip, nu, vat norėjau pasakyti, kad Vilija ir Oskaras sako jums labas rytas, bet Vilija...
1: Užbėgau. Atsiprašau.
0: Labas rytas.
1: Vilija. Labas,
0: kaip tu jauties?
1: Aš gerai, žinok, jaučiuosi. Ketvirtadienis, aišku, jaučiasi tą savaitės nuovargėlį, žinai, nes toksia kaip voverė rate. Na, bet turbūt mes visi taip gyvenam, tai čia, kur, kaip sakyt, nėra čia ko spūstis,
0: ane? Ne, mes vieni tokie esame.
1: Tikrai ne.
0: Pusė Lietuvos dabar važiuoja kelyje ir galvoja, va, kada tai baigsis. Tai nežinau, kada tai baigsis, bet žinau, kad iki metų pabaigos mums liko vos 105 dienų.
1: Oi, klausyk, tu taip užbėgi už įvykiams už akių. Kaip tu ten sakyk, reikia gyventi čia ir dabar, nežiūrint, taip, kas bus. Nes per dieną gali gyvenimas va taip pasikeisti ir per akimirką netgi gali.
0: Aišku, mes kalbame apie
1: gerus dalykus.
0: Gerą pusę taip, gali apie...
1: Žinoma, kad...
0: Laimėsit milijoną ir viskas, taip, nereikės galbūt, į darbą kelti.
1: Nes galbūt dabar, va, kai tu pasakai, kad nauji metai, galbūt kažkas sėdi ir galvoja, tai su kuo man vėl tos naujus metus švesti, ką man vėl daryti ir taip toliau.
0: Su mumis.
1: Tai jūs neliūdėkit, aš kaip sakiau, dar iki tų naujų metų dar daug laiko ir gali gyvenimas va taip imti, apsiversti ir jūs sakysit, geriausi nauji metai, kokius aš galėjau įsivaizduoti. Klausyk, ar tu turi kokį nors rytinį geros dienos ženklą, žinai, jeigu pamatai kažką arba kažkas atsitinka ir sakai, viskas, čia bus gera diena.
0: Žinau. Na? Jeigu mano žadintuvas suskamba ir tik aš atsikeliu, o ne visa šeima, tai yra geras ženklas, kad A, žmona bus su gera nuotaika,
1: taip,
0: nes jinai išsimiegos, vaikai laiku atsikels irgi išsimiegoja bus ir reiškia, kad aš galėsiu ramiai pasidėti 5 minutes vienas. Va čia mano toks ženklas, kad jeigu aš ryte atsikeliu, tai...
1: Geras. Na, o žinok, turiu vieną automobilį, kuriuo mes iš tikrųjų, aš ir vakar važiuodama jau po darbų ten, žinai, vakare, su juo važiavau į namus ir lygiai taip pat rytais mes labai dažnai kartu išvažiuojam, nepaisant to, kad aš nežinau, kur tas žmogus gyvena, tikrai ne mano name, žinai, bet mes kažkur pakeliui susitinkam ir jo numeris yra raidžių.

0: Žinai, nes nu, lyg ir matai, termometras rodo taip, bet nežinai, kaip kieme, žinai. Ir pažiūrėjus į mūsų abu, tu niekada nesuprastum.
1: Niekada, niekada. Todėl reikia įdėmiai klausytis, kai mes sakome apie orus.
0: Tikrai taip.
1: Apie orus. Na ir dėja, šiandieną trumpai palis daugelį rajonų, daugiausia šalies rytuose, pus gan stiprus vėjas, oras šils iki 15-20 laipsnių. Tai tikrai nepamirškite skėčius, turėkite lietpalčius ir, taip sakant, stebėkite, kas yra už lango, nes, kaip minėjau, protarpiais, tai stengitės judėtis. Kai nelyja.
0: Taip, bet per daug ir neprisirinkit. Sako, kaip ten posakis yra senolių. Pavasarį greit neišsirinkit, rudenį per daug neapsirinkit, nes iki 20 laipsnių šyla. Vadinasi, tikrai dar ta vasara ir dar galbūt kokia nors laumės juosta bus nutiesta.

0: Stotis Lietus.
1: Na, sakykit, kaip jūs jaučiate šį rytą? 6 valandos 22 minutės, rytas įsibėgėja, nauja diena čia, beje, rugsėjo 17 šiandien už lango, ir mes jau laukiame jūsų skambučių. Spėk, iš kur skambina žmogus?
2: Manau, kad skambina iš Kretingos.
1: Iš Kretingos.
2: Iš Kretingos oranžerijos.
1: Gerai, iš Tauragės.
2: Super.
1: Nežinau, kodėl šovė galvojant tokia mintis, bet, nu, Tauragė.
2: Bet kokiu atveju, iš kur beskambintumėt, numeris tas pats, 1823. O, ir turime pirmą skambutį. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Liuba.
1: Liuba, iš kur?
3: Iš Joniškio rajono.
1: Iš Joniškio, klausykit, nepataikėm vėl šiandien. Mes, žinokit, vis bandom, kažkaip intuicijos neturim nei vienas, nei kitas.
2: Na taip.
1: Liubo, kaip jūs gyvenat šį rytą, kaip miegojot?
3: Gerai miegojau, į darbą ruošėmės.
1: Nu va, klausykit, toks geras rytas ir į darbą ruošėmės.
2: O toliai į darbą važiuoti?
3: Kaip?
2: Toliai į darbą važiuoti, ar pėstute nueisite?
3: Ne, nuveš.
1: Čia trečias variantas. Klausykit, jūs čia savo asmeninį vairuotoją turit, ar kažkaip atvažiuos čia jūsų paimt?
3: Ne, atvažiuoj.
1: Kaip fainiai, klausykit, nu tai Liuba, ko jums palinkėčiau ketvirtadienį?
3: Nu, ko čia, sėkmės darbe.
1: Sėkmės, nu tai to ir linkim, sėkmės darbe, net nebejojam, kad jį jūs lydės. Ačiū, Liuba, jums labai linkėjimai Joniški. Gerai.
2: Taime antras skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ar girdit mus? Labas rytas.
4: Girdim.
1: Na, va.
2: Kuo vardu? Kuo vardu, su kuo kalbame?
1: Ramutis Kretinga.
2: Ačiū jums, Ramutė. Va.
1: Ramutė, tai klausykit, bet dar buvo tikslesnė vieta, žiemos sodas. Ar į žiemos sodo, ar kažkur kitur?
4: Ne, truput toliau link Palangos, į HBH.
1: Oi, kur važiuojat?
4: Važiuojam į Šiaulius.
1: Darbai ar kažkokiu kitu tikslu?
4: Darbai, aišku, kasdieniniai darbai.
2: Nu tai linkime gerų darbų jums.
1: Ir saugaus kelio. Svarbiausia.
2: Saugaus kelio ir, aišku, mes su muzika jums padėsim, kad šis kelias būtų trumpesnis.
1: Taip, ačiū Laimutė jums. Iki geros dienos. Na ir dar vieną kažką pakalbinkim. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
5: Žydrūnė.
1: Na, Žydrūnė, iš kur jūs?
5: Rokiškio rajono.
1: Iš Rokiškio rajono. Kaip jūsų rytas?
5: Labai norėjau pasiskūsti. Nu, rytas visiškai blogai prasidėjo.
1: Kas nutiko?
2: Žiūrėkite, jūs skūskitės, o mes klausysimės.
1: Taip, kaip per išpažinti dabar, kas atsitiko?
5: Visą naktį lyjo, atsikeliu ir tėvų mašinas langas atviras.
1: O dievai!
5: Einu į darbą, į balą įlipau, darbę pastebėjau rankinuko struktuką sugedo. Pasidėdu viską darbė, prisignio, telefonas liko mašinoje, vėl per lietų reikia eiti.
1: O dievai!
5: Nu, taip kažkaip pradžia labai ne kažką.
1: Klausykit, bet būna tokių dienų kartais, žinokit, aš labai pamenat pasakau, kad rugsėjo pirmoji man tokia buvo, kur eisite.
5: Jo, aš jau kiekvieną rytą jūsų klausausi.
1: Tai žinokit, galiu pasakyti vieną dalyką, būna tokių dienų lyg tyčia, bet žinokit, po to labai smagiai pasijuoksit ir prisiminsit. Na, buvo, na, bet vasariška, svarbiausia, žiūrėkit, neprisnigo, neužšalo, kaip sakant, mašina vietoj, langą uždarėt.
2: Telefonas nepamestas.
5: Tai pati iš savęs einu, juokiuosiu, kaip taip viskas vienu kartu.
1: Žinokit, tai būna. Ir aš jūs labai suprantu. Siunčiam palaikymą didžiausią, būkit kartu.
2: Mes su jumis, jūs ne viena.
1: Gero ryto jums. Ačiū, kad paskambinot. Viso, iki. Na, klausyk, matai, gyvenam visi, nu, tikrą gyvenimą. Nu, visko visiems atsitinka.
2: Tai vienam tai rytas toks lengvas, vairuotojas tuo atvažiuos paims, o kitam vos ne iš gyvenimo misija.
1: Taip, gero ryto, likit su Lietuvą. Su Saule.

0: horoskopai. Na, o dabar atėjo metas pažiūrėti, ką rugsėjo 17 kalba mums žvaigždės. Avinams gali būti produktyvi ir gana aktyvi diena, darbe teks imtis iniciatyvos, o tai gali atnešti ir daugiau dėmesio iš aplinkinių. Svarbu neperspausti. Sudėtingesnė užduotis bus išspręsta lengviau, jei veiksite nuosekliai, o nepulsite viską daryti vienu metu.
1: Jaučiai, galite pajusti, kad reikalai pagaliau stoja į savo vietas. Ir tai gera diena tęsti tai, ką jau pradėjote, o ne blaškytis tarp naujų sumanimų. Pasitikėkite lėtesniu tempu, jis nebūtinai reiškia, kad atsiliekate.
0: Dvyniams bendravimas šiandien gali atverti daugiau durų nei jėga ar spaudimas. Pokalbiai, susitikimai, darbo interviu ar derybos gali pakrypti palankia linkme. Naudingas kontaktas gali pasiūlyti netikėtą galimybę.
1: Vėžiai, diena gana rami, tačiau emociškai jautri. Darbe geriausiai seksis laikantis aiškios tvarkos ir neprisimant svetimų rūpesčių. Artimas žmogulis gali kreiptis patarimo ar paramos. Padėkite, bet nepamirškite ir savų ribų.
0: Liūtams ši diena gali atnešti daugiau pasitikėjimo savimi ir progų pasirodyti. Darbe galite sulaukti įvertinimo, jei ypač nebijosite priimti atsakomybę. Finansų srityje geriau pristabdyti norą save palepinti brangiu pirkiniu.
1: Mergelės, jums labai tinkama diena tvarkyti, planuoti ir užbaigti tai, kas ilgiau kabojo ore. Dėmesys detalėms padės išvengti klaidos ar pastebėti tai, ką kiti praleido. Spręskite tai, ką galite pakeisti, o ne maitinkite nerimą.
0: Svarstyklėms praveras gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą ir nesivelti į nereikalingus ginčius. Komandinis darbas gali padėti greičiau pasiekti rezultatą, o jūsų diplomatiškumas bus vertinamas. Santykiuose vienas nuoširdus padėkos ar dėmesio gestas gali pakeisti nuotaiką.
1: Skorpionai, šiandien jums gali jaustis itin susikaupę. Tai gera diena strateginiams sprendimams ir darbams, kuriems reikia kantrybės. Gebėjimas išlikti ramiems spaudimo metu gali būti pastebėtas. Beje, nuojauta svarbi, bet ją verta patikrinti faktais.
0: Šauliams diena gali gražinti entuziazmą. Nauja idėja susijusi su darbu, mokslu, kelionėmis ar verslu gali parodyti kitą kryptį. Naudingi kontaktai ir pokalbiai gali tapti svarbesni nei tikėjotės. Santykiuose padės humoras, atvirumas ir bendri planai.
1: Ožiaragiams diena palanki rimtiems darbams ir ilgalaikiams tikslams. Jūsų patikimumas gali būti pastebėtas ar vyresnio kolegos, ar partnerio. Na, o nuoseklumas šiandien vertingesnis už greitį.
0: Vandeniams gali kilti naujų idėjų, o viena jų pasirodys ypač perspektyvi. Profesinėje srityje kūrybiškas požiūris padės rasti sprendimą ten, kur įprasti metodai neveikia. Pokalbis su patyrusiu žmogumi gali suteikti naudingą kryptį.
1: Na ir žuvis, jums diena gali būti švelnesnė, bet nepasyvi. Kūrybiškumas ir intuicija padės drąsiau spręsti darbinius klausimus. O naudinga žinutė ar palaikantis pokalbis gali gražinti motivaciją. Judėkite pirmin savo tempu ir nebandykite visko išspręsti per vieną dieną. Štai taip kalba žvaigždės, gero ryto, likit kartu su Lietumi.

0: nekritai.
1: Radio stotis Lietus.
2: O jau kai iškrenta kas nors į širdelę, tai ištraukti labai sudėtinga.
3: Labai. Tada reikia jo pagalbos. Reikia, kad kažkas ateitų ir pagalvotų ne tik apie tave, bet ir kartu su tavimi. Vilija, pasakyk, prašau, ant kiek tau yra labai svarbus platus arba siauras pasirinkimas?
2: Žino, kaip kada. Nes iš tikrųjų, kai būna tas platus pasirinkimas, lyg ir faina, bet kai reikia išsirinkti, yra labai sudėtinga. O kai yra tas mažesnis pasiūlymas, taip konkrečiai ateini, išsirinki ir žinai. Bet čia turbūt nuo situacijos priklauso. O kodėl tu klausi?
3: Kodėl aš klausiu? Nes atėjus rudeniui, mes dažnai pradedame galvoti apie savo sveikatą.
2: Taip, nes mes ne tai, kad galvojame. Mums organizmas jau tiesiog parodo, kad
3: siunčia signalus, žinutės.
2: Jo, jeigu tu nesustosi...
3: Brolelė, sesutė, bus blogai, bus blogai. Taip. Tai žinokit, mes kviečiam jūs nelaukti, kol signalai taps problema. Pradėkite rūpinti savimi jau šiandien, rugsėjo 17 dieną. Stiprinkite savo sveikatą Eglės sanatorijoje. Rinkite sveikadinių mini, midi arba maxi programą. O viešnagę pradėkite kada?
2: Sekmadienį.
3: Kodėl sekmadienis?
2: Bet žinai ką, aš labai džiaugiuosi dėl to, kad sekmadienis. Mes kažkaip atskaitos taškus, o ne, pasiėmė ten pirmadienis, tarkim, rugsėjo pirmą, sausio pirmą ir taip toliau. O kodėl negalima to padaryti?
3: Bet kada?
2: Bet kada? Ypatingai, pavyzdžiui, sekmadienis. Kaip tik sekmadienis man yra tokia pilna įtampos dar diena. Žinai, kada pagalvoji, kad jau pirmadienį į darbus taip sukasiu. O čia sekmadienį nuožiu ir sakai, ne. Aš liksiu.
3: Tai tikrai pradėkite sekmadienį, nes Eglės sanatorijoje tada kaina yra geriausia.
2: Taip, ir nuostabu, kad Eglės sanatorija tai yra fantastika. Pagalvoja už mus ir apie viską. Ateinat, atsiduodat specialistų rankoms ir pailsit, pasisemėt organizmą, pakraunat vos kelios dienos ir pamatysit, jausitės visiškai kitaip. O užsukti viską, pasiskaityti, pamatyti, apžiūrėti galite internete sanatorija.lt ir čia rasite tikrai žymiai daugiau informacijos apie šį pasiūlymą bei iš karto atlikite rezervaciją, nes kaip visuomet sakom, vietų, gerų, gera vieta ilgai
3: gerai nebūna. Taip, ši savaitė yra įrodymas.
2: Tikrai taip.
1: Reklama. Radio stotis Lietus.

0: mėlynas dangų.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Nu tai ko jūs reperė?
5: Aš tavęs ieškau.
3: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
6: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
7: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
6: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
8: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
9: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi?
11: Ką? Vilnius laukiasi?
12: Vilnius laukiasi.
13: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
10: Nauja vieta gyventi?
13: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
10: Mokykla vaikams bus?
13: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
13: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
13: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
9: Kur sužinoti daugiau?
13: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
2: Reklama.
1: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja
9: Gian

0: Staigmena, staigmena, jau lietaus eterė, 6:45. Klausyk, kažkur matau, kad lyg ir lietų rodo mūsų Vilniuje, bet kol kas bent jau radio namuose.
1: Ir lietų, ir mėnulį, bet pas mus nei lietaus, nei mėnulio nėra, tai tiesiog didelis cepelinas.
0: Taip, pas mus, bet bent jau gera nuotaika yra radio namuose, radio stotyje lietus, tai mes tą nuotaiką pasistengsime paskleisti per visą Lietuvą, gal net ir nežinau, galbūt žmogus, kurį sveikinsime, yra šiuo metu išvažiavęs, pavyzdžiui, kokią nors Italiją.
1: Tai pažiūrėkime, paimkime ir paskambinkime panai Zitai ir pasveikinkime ją.
0: Gerai, renkam ponios Zitos telefono numerį ir tikėkime, kad Zita pakels ragelį.

0: kol kas girdim tik tai pipsiukus.
1: Na, ponia Zita, čia jos diena, jinai pasirinko šiandien ją praleisti.
0: Aš tai žinok, pagalvoju, kad žmonėm, ypatingai moteriam, kai dar jeigu to laisvadienio, sakykim, nepasiimi, tai susiruošti gimtadienio yra reikalų. Ir makiažą pasidaryk, ir šukuoseną susišukuok, nes nugi jau negali ateit neplauta galva, pavyzdžiui, neišpūstais plaukais.
1: O, kaip jūs ruošiatės gimtadienio? Tai mes vyrai manim. Paprastesni. Švarios kojinės, kokias gerai.
0: Ne, nu,
1: aš jokauju, jokauju. Nėra tai viskas.
0: Gerai, dar paskui.
1: Tikri vyrai irgi puošiasi.
0: Na, ir dar vienas. Ir panašu, kad... Ne. Poniai Zitai prisiskambinti nepavyko. Gerai.
1: Linkime saldžių sapnų, tegul vėliau.
0: O gal sakau, užsiemus moteris gal nežino, sumuštinius tepa, torta kepa, žodžiu, visko gali būti.
1: Dabar skambiname Editai, taip?
0: Gerai, renkame Editos numerį ir bandykim susisiekti su Edita.
2: Klausau.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Su jumis kalba konsultantas Oskaras iš Šypsonos akademijos. Ar su ponia Edita kalbu?
2: Taip.
1: Pane Edita, pasakykite, prašau, jūs savo šypsaną įvertintumėt nuo 1 to 10, kokiu balu?
2: Oi, nekalbėsiu.
1: Kodėl?
0: Edita, žinok, padėjo ragelį.
1: O vieš.
0: Gerai, bandykim dar kartelį. Klausykite, Edita, nu čia kaip dabar? Žmonės nusprendė, kad ankstyvą rytą tokiais klausimais tikrai nekalbės. Asta, girdit, mes labai stengiamės, kad jūsų sesuo būtų pasveikinta, bet dėja, jis sveikinimų nepriima.
1: Išsigando, kai tik pradėjo apie šypsaną kalbėti.
0: Taip. Ech. Ne, panašu, kad Editai nebeprisiskambinsim.
1: Žinokite, Edita, jeigu girdite mus, tai žinokite, ne Šypsinos akademija skambino radijos stotis Lietus ir norėjome jūs pasveikinti su gimtadieniu.
0: Tikrai taip. Nepavyko, dėje, Asta, mes tikrai labai stengiamės, tai jeigu jūs pati girdite, tai paskambinkit dabar sesiją Editai ir pasakykit, praleidai šansą išgirsti sveikinimą girdint visai Lietuvai.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų atstovų rūmai galutiniu balsavimu patvirtino griežtus teisės aktus, kuriais šalims perkančioms rusišką naftą ir dujas būtų taikomi iki 100% siekiantis muitai. Šiais abiejų partijų palaikomas įstatymo projektas, kurio iniciatorius buvo Velionis Respublikonų senatorius Lindsey Grahamas, suteikė Jungtinių valstijų prezidentui Donaldui Trumpui įgaliojimus nustatyti iki 100% tarifus 5 didžiausioms Rusijos naftos bei gamtinių dujų pirkėjams, taip pat 5 šalims padedančioms Maskvai apeiti energetikos sankcijas. Vis tik kai kurie demokratai būkštauja, kad tai suteiktų Trumpui per didelius įgaliojimus dėl tarifų, tačiau faktiškai neįpareigotų taikyti sankcijų Rusijai. Vis dar nesant aišku, kaip ateityje atrodys Jungtinių valstijų karių rotacija Lietuvoje, prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad garanto dėl jų buvimo nėra, tačiau Vašingtono pozicija dėl Baltijos regiono esą leidžia tikėtis, jog amerikiečiai jame bus. Kaip LRT laidai dienos tema sakė Nausėda, išraižę sienoje vinimi, kad Amerikos kariai bus Lietuvos teritorijoje niekas nėra, bet jis išreiškė lūkestį, jog visi atsakymai dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje bus aiškus iki spalio pabaigos. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs ar imtis tyrimo dėl jos narės Lauros Matijošaitytės 2024 metais teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Komisija šią savaitę pranešė pagal metaduomenis nustačiusi, kad aušriečių atsakymą vyriausioji rinkimų komisijai su nario mokesčiu susijusiais klausimais užpernai rengė kaip tik Matijošaitytė. Aplinkos apsaugos departamentas tyrė neįlinį pažeidimą Biržų rajone pričiupti 3 neblaivus ginklais medžioja aplinkos saugininkai. Aplinkos apsaugos departamento vadovas Edgaras Krebė sako, kad atliekami medžioklės taisyklių pažeidimo ir tarnybinio nusižengimo tyrimai. Savo tyrimą atlieka ir policija.
1: Gyvosios gamtos apsaugos departamento pareigūnai vykdė medžioklės kontrolės veiksmus Biržų rajone, pastebėjo transporto priemonę, nusprendė ją patikrinti, buvo neblaivių asmenų, buvo ginklų, vienas kurių netgi buvo gabenamas nedėklė, kaip reikalauja taisyklės, nustatyta, kad yra galimai medžiokliai dalyvavusių daugiau asmenų, 3 yra aplinkos apsaugos departamento miškų kontrolės departamento pareigūnai, kurie, kaip įtariama, nedarbo metu buvo neblaivus, su ginklais, medžioklės plotose. Tai buvo iškviesti policijos pareigūnai, asmenys perduoti policijos pareigūnam dėl to, kad neblaivus turėjo ginklų.
0: Aplinkos apsaugos departamento vadovas detalių neatskleidžia, bet pripažįsta, kad tikrinama ir galimo aplinkos saugininkų interesų konfliktų galimybė. Mat, yra žinių, kad jie galėjo medžioti su kontroliuojamais verslininkais. Taip pat departamento vadovas tikina, kad medžioklėje galimai pažeidžiant taisyklės pagauti aplinkos saugininkai nuo darbo, kol vyksta tyrimas, nenušalinti. Ir apie orus šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Būkite širdies. Reklama. 7:10 su jumis radio stotis Lietus ir laida su Saule ir aš, Oskaras ir Vilija, sakome jums labas rytas. Ir atėjo metas, mėlėjai, taip sakant, paskambinti mums į studiją ir parodyti savo talentą. Taip, 1823 ir mes lauksime jūsų skambučių, nes atėjo metas padainuoti, atėjo metas galbūt paniuniuoti, atėjo metas prisiminti visą diskografiją, kurią kada nors esame gyvenime išgirdę, pamatę arba, taip sakant, patys galbūt parašę.
1: Ir atėjo metas pristatyti dar ir prizą, kuris yra idealus rudeniui. Pats metas skirti daugiau dėmesio organizmui, imuniniai sistemai, stiprinkit ją prieš tokį šaltą periodą, kuris ateina į Lietuvą. Ir tai yra maisto papildas biofarmacija Ferum Acerola N28. Tai yra geležis su vitaminu C, hemoglobinui ir imuniniai sistemai.
0: Ir žinokit, sudėtyje nėra konservantų, stabilizatorių, kvapniųjų medžiagų, nėra saldiklių ar dažiklių, tinka ir neščioms, ir maitinančioms.
1: Tikrai taip. Tai 1823, šiandien skambinkit ir temą turim jau sugalvoję. Oskarai, paskelb, prašau, temą.
0: Žodis laivas.
1: Taip, laivai, laivas, viskas.
0: Laivai plaukia ir jūra, ir dangumi, būna kartais taip poetiškai žiūrim. Mes patys esame gyvenimo kapitonai ir vairuojame laivus. Tai ar jau turime skambučius? Taigi...
1: Skambučių turime ir mes toj pat sakysim labas rytas kažkam.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Rimantas.
1: Rimantai, girdėjot žodį šiandien raktinį?
2: Taip, laivas.
1: Tikrai taip, turi dainą apie laivą?
2: Ne, aš buvau sugalvojęs, aš ką tik įsijungiau radiją, išgirdau, kad jau...
1: Kad skambinti ir neaišku, kam?
2: Ne, tai aš žinojau numerį jau seniai, aš jau...
1: Tai Rimantai, ar turit dainą, trumpai tariant, ar turit dainą apie laivą?
2: Ne, dainos apie laivą.
1: Dėja, tai tuomet
0: tenka linkime jums gražios dainos, norėjau, gražios dienos.
1: Taip, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Su kuo kalbame?
3: Algimantas iš Vilniaus.
0: O, sveiki, Algimantai. Tai kaip ten sostinė jums?
3: Normaliai.
0: Normaliai.
1: Ar juda, nestrigo? Nestrigo kamštukose?
3: Nu, tai yra, bet tai čia ne kamščiai. Tai norėčiau dainą tą.
0: Tai aišku, mes jau laukim net.
1: Viskas, Algimantai.
3: Truputėlį ten, trumpą ištrauką, aš tik atsimenu. Aš tolstu nuo tavęs, kaip tolsta laivas, nuo aukose paskendusių krantų. Ir tararararai, toliau ta.
1: Bet Algimantai, koks jūsų balsas, klausykit, kaip smagu

0: kapitono daina.
1: Apie mergelės, Kęstuti, gerai, ačiū ir jums. Gero ryto linkim.
0: Nuspręsti, kuris dainorius, taip sakant, gaus prizą.
1: Taip, ir tai daro visuomet mūsų klausytojai 1823. Kam šiandien prizas atiteks? Algimanto ar Kęstučiui? Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Bronė.
1: Na, miela Bronė, Algimantui ar Kęstučiui šiandien prizą atiduodam?
2: Turiu dainelę, turiu.
1: Mieloji, jau dainuoti nebereikia, reikia išrinkti, kas laimėjo. Algimantas ar Kęstas?
2: Nu, tai Kęstas tada.
1: Kęstas, gerai, viskas, ačiū jums labai, Kęstas, sveikinu.
0: Aplodismentai keliauja Kęstui. Kęstas gali dabar nusilenkti žemai, kaip tikras artistas. Jam atiteko prizas, kuri įsteigė, kuri dovanoja jums biofarmaciją. Jau daugiau nei 15 metų kartu kūrė maisto papildus visoje Lietuvoje, o jų asortimente rasite ir produktų skirtų imunitetui. Vitamina D3, vitamina C, cinką, geležį bei kitus organizmui svarbius vitaminus ir mineralus.
1: Artėjant šaltajam sezonui verta pasirūpinti, kad kasdienėje mityboje nepritrūktų svarbiausių medžiagų. Nuo biofarmacija imuniteto linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse, internetu biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 bei Turgos aukštėje 14.
0: Ir svarbu atsiminti, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama. Gero ryto.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plius nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 €. O Beko skalbimo mašina tik 209 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną Pigu.lt parduotuvėse.
8: Pasiūlymas bitėje,
9: kurį verta išgirsti.
8: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė, taip lengviau.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
11: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
12: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
13: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
12: entuziastams,
13: benzingalviams,
12: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
13: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
12: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
13: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Septynios valandos, 25 minutės, pats metas pasilabinti ir pasikalbėti. Ir turim šiandien temą.
2: Taip, neužbaigti projektai. Galbūt...
1: Neužbaigti darbai.
2: Taip, galbūt kažkada sugalvojate padaryti remontą. Darėte, bet gyvenate dabar
1: taip. Remontas baigėsi ties tuo, kad pakeitėte vonioj kriauklę ir pusę plytelių nepadėjote.
2: Taip, arba pradėjote mokytis kažko ir, taip sakant, ties antrą savaitę viską užmetėt. Tai skambinkit, pasakokit savo istorijas.
1: Taip, papasakok tu savo istoriją, tu turi kažką tokio, nu, nes jeigu jau kažką pradėjai, reikia
2: čia, žinok, pabaigti. Labai asmeniškas klausimas.
1: Tai
2: mano vienas iš didžiausių tokių projektų, kuriuos aš esu numetęs, tai yra magistro studijos.
1: Opa!
2: Taip, aš baigiau bakalaurą, yra aktorinis, ir aš galvojau po tokių kelių metų pertraukas, kad reikia vis dėlto gauti diplomą magistro. Ir įstojau, ir 3 mėnesius lankiau. Ir galiausiai man upas krito, tada pradėjau galvoti, o ką man to reikia, man puikiai sekasi. Ir be to diplomo padėkojau visiems dėstytojams už supratingumą, nes dėstytojai, aišku, puikiai naudojasi mano darbu, jie visą laiką pakvietimu prašė, tai taip. Iš tiesų man sakė, kad aš galėčiau baigti magistrą ir, taip sakant, ir be darbo. Tik bilietus nešk mums, Oskarai, nešk ir nešk.
1: Gausi dešimtukus ir turėsi
2: puikias. Bet aš pasakiau, ne, reikia man, taip sakant, sąžiningai ir dėl to išėjau ir neužbaigiau šio projekto.
1: Aha, supratau.
2: O tu?
1: Aš, žinok, dabar galvoju, ką aš čia tokio esu pradėjusi, ir, na, bet jisai tęsiasi, žinai, kadangi aš čia tikrai dariau, nu ne aš dariau, maistrai dar remontą mano namuose, žinai, tokį kapitalinį, tai dar tęsiasi, dar tokių, žinai, iki galo nepabaigtų, bet, nu, jisai, tai viena, prasme, bet jis neužmestas tas, kaip tu sakai, projektas, jisai vis dar tęsiasi.
2: Neveltui sakoma, kad remontas yra samurajaus kelias, jis niekada nesibaigia.
1: Sizifo darbas man labiau panašus. Tai va, tai ar jūs turite kažkokių dalykų, kažkokių darbų, kuriuos pradėjote, bet taip ir paliko jie nepabaigti. Tai galbūt pradėjot skaityti knygą ir nusprendėt, kad neverta. Galbūt pradėjot rašyti knygą, galbūt kažkokį dienoraštį buvo tų upas gilės rašyti. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Jurgita iš Vilniaus.
1: Mėla Jurgita, pasakokit, ką jūs tokio pradėjot ir vat niekaip pabaigti neišeina.
3: Žinokit, 10 metų gyvenam name.
1: Taip.
3: Ir kai įėjom į namą, sakėm, kad nu, čia eigoje pasibaigs darbai. Tai iki po šiai dienai pas mus kabo kai kuriuose kambariuose itališki šviestuvai, ką tai reiškia laida su lempute.
1: Bet klausykit, dabar minimalizmas tas toksai lyg ir madingas.
3: Tai va, tai žinot, kažkaip tai va, iki po šiai dienai neišsirenkam, nors pasiūla, kai nueini, tai jūs patys žinot, žiūri tas lubas ir neišsirenki. Tai va, tai mes iki po šiai dienai 10 metų neišsirenkam kai kuriuose kambariuose šviestuvų.
2: Bet matyt, gal ir nereikia. Matyt, gal nereikia, funkcija šviestuvas lemputė atlieka, tai kam tas šviestuvas, kas ten į viršų žiūri, visi žiūri į gražias grindis, sienas ir žmonės.
1: Matos keičiasi, Jurgita, žinot, kitais metais vėl bus kažkas kitas patinka.
3: Tai tikrai linkėčiau visiems, kurie stato namus, įsikurti pilnai, nes paskui tie darbai, žinokit, ir velkasi.
1: Tikrai taip. Gerai, ačiū Jurgita jums, gero ryto, gerų paieškų. Na štai, gal jūs irgi turite, prie Jurgitos prisijungėte, galbūt irgi ieškote šviestuvo.
2: Taip, turime dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Labas rytas, ar girdit mus?
2: Šiunkite radiją, kad galėtumėt su mumis kalbėti.
1: Labas rytas, ko vardu?
4: Lina.
1: Pasakokit, Lina, savo istoriją.
4: Pasistatėm, nu, vasarnamis ar ūkinis pastatėlis yra. Ir sienos, pamatus, stogą, viską uždėjo, o, sakom, vidų patys įsirengsim. Taip įrengiamės irgi panašiai.
1: 10 metų?
4: 7 gal. Nu, 7 metai, 8 kokie.
1: Tai ko dar ten trūksta, Lina?
4: Nu, lubas dažyti reikia, sienas reikia... Nu, ką ten daro, kažką tai plytelės dėti ar kažką tai grindis. Nu, vienu žodžiu, yra daug darbo, bet sakėm patys, bet kai patys nebespėjom, tai ir taip ir liko.
2: Tai trūksta laiko ar noro labiau?
1: Tai ačiū labai, Lina, gerai, toliau kalbinkim, alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
5: Aušra.
2: Tai Aušra.
5: Marijampolės.
1: Klausom.
5: Mano neužbaigti projektai yra mezginiai. Žinokit, gal kokius 5 metus vieną tokį projektą dariau, kurį šiemet užbaigiau. Dar turiu gal 2 pradėtus, kurių man labai reikia, bet jau vėl naujų turiu prisigalvojus.
1: Atsiprašau, tai, o kas tas projektas 5 metus, ką reik mėgst?
5: Čia buvo, pradžioje galvojau, kad bus megztinis, tada supratau, kad bus liemenį. Tada jau liemenį esi taip supratau, kad jie nešiausi, nes megztinio jau nebenešiausi, jau ne tas reikalas po tiek metų. Tai tą pabaigiau, dabar kvadratėliai tie visokie, kažkada buvo ant bangos, pradėjau, nepabaigiau iš tų kvadratėlių, ne ir tada, dabar jau vėl man jų reikia. Bet jau kitas projektas galvoju sukasi. Ir visur trūksta laiko.
1: Taip, net nebejoju. Gerai, ačiū ir jums, mieloji, mūsų gero ryto.
2: Gal projektą užbaigė, mados keičiasi, poreikiai keičiasi.
1: Taip, ir jau nebereikia ten to, kas buvo prieš tai. Gerai, ačiū visiems už skambučius, o mes keliaukime vėlgi prie tos tokios reikalingos informacijos. Na, klausykit, sunku apsikabinti tą rudenį, kai matai už lango tokį pliaupiantį lietų, bet kokiu atveju gero oro jums visiems linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezium diasporal direkt.
2: Na ir šiandien apie orus, tai žinokite, visur bus trumpas lietus, vietomis, aišku, didesnė tikimybė ir vakaruose net lydės perkūnija. Tai jeigu išgirsite perkūną, tai žinokite, taip, čia jisai Vilniuje 15 laipsnių šilumos, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje 17. 12 laipsnių šilumos, o Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
1: Ir maža to, kad dargi lietus čia už lango, nes tikrai nesu didelė gerbėja, bet dar žinome ir apie tokį dalyką kaip kojų mėšlungis. Dar vienas sveikintinas reikalas, kuris kartais ima ir įsisuka į mūsų kojas. Ir
2: tai visi yra... galvoja, kad tai tik sportininkų reikalas.
1: Tikrai ne. Tai yra tipiškas magnio trūkumo simptomas, absoliučiai.
2: Dažnai jis sutrikdo mūsų miegą, tas mėšlungis, arba magnio trūkumas visą laiką neleidžia mums gerai praleisti ryto.
1: Taip, tai ir tas mėžlungis kartais būna, kad naktį ar anksti ryte sutraukia tą kojelę, na kaip, ar ne tik koja, gali būti ir visas kitas kūno dalis.
2: Rankos pirštai ir liežuvis.
1: Ir akis. Taip, tai vaistinėje teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės pakeltėlėje. Vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnes.
2: O mes labai prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Reklama.

0: Radio stotis Lietus.
1: Apie save vis labiau ir labiau ir labiau primena ruduo ir pažiūrėjus į termometrus. Ir, na, tiesa, gerai, šiandien, kaip sakant, viskas tvarko, dar iki 20, bet vis vėsta labiau ir tas vaizdas už lango vis pilkėja ir vis lietaus daugiau ir tokia, nežinau.
2: Aš tai suprantu, kad ruduo ateina, kai ateinu į biblioteką. Ten iš karto mėnesių skyrius ir vien detektyvai. Ir vat kaip tik šią savaitę Agata Kristi turėtų savo gimtadienį, jeigu būtų gyva. Ir kaip tik yra jos toks geras detektyvas Rudens šiurpuliukai.
1: Aha,
2: ten apie lapus ir ten detektyvai. Nu, klasikų klasika, tai jeigu kažkas mėgsta detektyvus, tai kviečiame keliauti į bibliotekas, rinktis, atsisėst ant palangės, žiūrėti į tą lietų rudeninį ir skaityti knygas.
1: Na, kitaip tariant, prisijaukinti tą rudenį, ką mes ir kalbam nuo pat pačios rugsėjo pirmosios dienos. Iš tikrųjų, mes Lietus radijos, stotis Lietus ieškome rudens gerbėjų ir buriam rudens gerbėjų klubą. Ką tai reiškia? Jeigu jūs esate iš tų žmonių, kuriam ruduo, na, taip labai prie širdies yra ta rudens melancholija, tas rudens trumpėjantys vakarai, tas toksai, nežinau,
2: galbūt lietus. Daniškas toks žodis.
1: Lietus barbenantis į langus, jums sukelia tokį kažkokį net šiurpuliukus, kaip Oskaras sako, tai registruokitės mūsų internetinėme puslapyje lietus.fm.
2: Parašykite, kodėl jums patinka šis ruduo, su kuo jisai jums asocijuojasi ir laukite Lietaus vedėjo skambučio. Mes su jumis pasikalbėsime, patikrinsime, ar tikrai jūs jau taip mylite tą rudinį ir žinokite, įteiksime jums testur dovanų.
1: Ir visi kartu apsikabinsime rudenį. Nu, o testur neveltui paminėtas, neveltui, kad geros dovanos jūsų laukia, bet ir ten ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų yra tiek daug, kad jau praktiškai rytoj tiesiog galite rinktis daiktus ir skristi į vasarą. Be abejo, galite planuoti galbūt žiemos atostogas, ar jau rinktis netgi kitos vasaros kelionių pasiūlymą, kad būtų
2: panaukti. Šalių visa įvairovė. Turkija, Egiptas, Graikija, Ispanija, Italija, Portugalija, Jungtiniai Arabų Emiratai, Tailandas, Mauricijus ir begalė kitų krypčių. Žinokite, visas pasaulio žemėlapis bus jums po kojom.
1: Tikrai taip, belieka tik nuspręsti, kurgi norite pasitikti tą savo kitą nuotykį. O kodėl verta rinktis testur, turbūt net klausimų nekyla.
2: Nes daugiau nei 20 kelionių krypčių.
1: Keliaujant į Turkiją nuo 6 asmenų, individualus pervežimas.
2: Kūdikiams iki 2 metų į kainą įskaičiuotas registruotas bagažas. Labai svarbu.
1: Nuo pasirinkus atrinktus Egipto ar Turkijos viešbučius, dovanojamas netgi 200 eurų vertės TES VIP paslaugų paketas kiekvienam keliautojui, ne bendrai, o kiekvienam keliautojui.
2: Taigi, jeigu jums patiko šis pasiūlymas, visi kelionių pasiūlymai ir akcijų sąlygos yra testur.lt.
0: Reklama. Gero ryto.
3: Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Xiaomi.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, vazonams iki 50, Angel įrankiams ir sodo technikai net iki 40% mažesnės kainos, o 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9 eurus 99 centus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.
0: Radijos stotis Lietus.

0: 1-8-2-3. Laukiam iš kart jūsų skambučių ir turim tokį nedviprasmišką, aišku, klausimą. Rankom plauti indus ar indaplovėje?
1: Visiškai palaikau indaploves ir visus, kurie palaiko, kurie naudojasi šią technologijos, nežinau kaip čia, perlų. Nes ir vandenį sutaupai, ir elektrą taupai, ir laikas.
0: Kol neturėjau vieta. Indaplovės, tol visą laiką galvojau, kad rankom plauti yra tikrai žymiai geriau ir vandens sutaupai ir dar paprasčiau.
1: Žinokit, o kiek skambučių. Labas Taip. Rytas.
2: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
2: Laura.
0: Laura, už kurią pusę jūs?
2: Tik indaplovė,
0: gerai, viskas. Laura patogumą mėgsta, ačiū jums labai. Toliau keliaukim. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Su kuo kalbu?
2: Labas rytas. Roberta.
1: Roberta, pasakykite, kurioje barikadų pusėje jūs esate?
2: Aš už indaplovę.
1: Už indaplovę. Irgi dėl laiko,
0: kodėl?
1: Dėl taupumo.
2: Todėl kad kas? Todėl, kad jos neturiu, bet labai noriu.
1: Tai lai jūsų norai ir svajonės išsipildo.
0: Roberta, būtinai, lai tai būna, nežinau, kalėdų seniui dabar tokia dovana.
1: Juodasis penktadienis artėja, tai ieškokite taip. Akcijų.
0: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko jūs vardu?
3: Daiva.
0: Daiva, ką jūs mano šio klausimu?
3: O, žinokit, čia stebuklas. Yra 3 dienas be indaplovės gyvenu. Sugedo, tai tragedija.
0: Ojei. Žodžiu, indaplovė vienareikšmiškai jūsų draugė, padėjėja ir giminaitė.
3: Geriausia.
1: Tai siunčiame palaikymo žodžius ir taip sakant, kad tos 3 dienos greitai pasibaigtų.
0: Taip, kad sutaisytų jums greitai tą indaplovę. Na ir viskas, turim rezultatą, žinok.
1: 3-0. Indaplovių mėgėjai šiandien laimėjo švenčią ir, taip sakant, su sausom rankytėm keliauja iš virtuvės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
4: Apdovanojimų partneris – Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice – tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
5: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Mažiname kainas, nestandartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
8: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
9: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
10: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusriebė varškė Walden 3,65. Pieninis šokoladas Milk euras 29. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo. Rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu. Rugsėjo 30. su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų atstovų rūmai galutiniu balsavimu patvirtino griežtus teisės aktus, kuriais šalims perkančioms rusišką naftą ir dujas būtų taikomi iki 100% siekiantis muitai. Šis abiejų partijų palaikomas įstatymo projektas suteikia prezidentui Donaldui Trumpui galiojimus nustatyti iki 100% tarifus 5 didžiausioms Rusijos naftos bei gamtinių dujų pirkėjams, taip pat 5 šalims padedančioms Maskvai apeiti energetikos sankcijas. Tai gali dar labiau pakenkti Amerikos prekybos santykiams su Kinija ir Indija, kurios yra pagrindinės rusiškos naftos importuotojas. Prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti prekybą su Europos Sąjunga šiai pasiūlius Kanadą padaryti pirmąją asocijuotąją narę. Taip pat jis pridūrė manas, kad tai yra juokinga idėja. Europos komisijos vadovė tokią perspektyvą iškėlė vakar likus dieną iki Kanados lyderio Marko Karnio kalbos Europos parlamente. Kanada yra siūlomas glaudesnis bendradarbiavimas technologijų, gynybos ir energetikos srityse. Baltarusijoje netoli sienų su Lenkija ir Lietuva prasidėjo 4 dienas trunkančios karinės pratybos. Jos vyksta keliuose poligonuose, taip pat netoli ir strategiškai svarbaus Suvalkų koridoriaus. Kaip skelbia Baltarusijų gynybos ministerija, treniruojamasi saugoti sieną, kovoti su diversantų grupėmis, taip pat atremti dronų ir lengvosios aviacijos atakas. Artinantis brangiam šildymo sezonui, energetikos agentūros vadovė Agnė Bagočiūtė tikina, kad siekiant apsaugoti Lietuvos gyventojus nuo didelių sąskaitų, vyriausybė galėtų labiau skatinti daugiabučių renovaciją. Jos teigimu trūksta priemonių, kurios paskatintų gyventojus atnaujinti namus.
1: Nuolat reikia tobulinti priėjimo prie paramos mechanizmus, nes matome, kad tikrai yra suplanuota ir pakankamai paramokiam patiem daugiabučiam renovuoti, tačiau gyventojai dėl vienokių ar kitokių priežasčių nėra labai gyvus ir galėtų būti aktyvesni pasinaudoti šią paramą. Tai tikrai reikėtų ir didesnio indėlio namų administratorių, o galbūt ir peržiūros irgi politikos formuotojų tų pačių reikalavimų, tiesiog peržiūrėti teisės aktus, pagal kurias teikiamas parama tiem patiem daugiabučiam renovuoti, pažiūrėti, kokias sąlygas galima dar daryti patrauklesnes ar supaprastinti, kad gyventojus paskatinti tik aplikuoti dėl šios paramos gausiau nei yra daroma dabar šiuo metu.
0: Sako energetikos agentūros vadovė, jos teigimo valstybės strateginiuose dokumentuose yra numačiusi kasmet renovuoti po 1000 daugiabučių, bet pavyksta daugiausia po 300-400. Energetikos agentūra skaičiuoja, kad šiemet dėl brangstančio šildymo kompensacijų gavėjų skaičius auks nuo pernykščių 138 tūkstančių iki 190 tūkstančių. Papildomos paramos už šildymą daugiau mokėsiantiems gyventojams ir verslui vyriausybė kol kas nežada. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkams, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: 8 valanda 12 minučių ir nuo pat ryto iki pat 10 su jumis esame mes, Vilija ir Oskaras. Ir atėjo metas užduoti jums klausimą, todėl skambinkite mums į studiją numeriu 1823, atsakykite teisingai klausimą ir laimėkite puikias, šiltas, pats tas rudeniui lietaus kojines.
2: Taip, 1823 mūsų kodas, su kuriuo jūs papulsite čia ir galbūt jeigu atsakysite teisingai, laimėsite prizą. Labas rytas! Alio!
3: O taip jau,
2: su visais ditirambais pristatėm, klausykit ir nekalba, kuo vardu?
3: Romutė.
2: Romutė, kaip jūsų rytas?
3: Nu, lietus lyja.
2: Lietus lyja, bet šiaip jau iš principo nieks iš rankų nekrenta, lango kur nors atidaryto nepalikot?
3: Paliktas.
2: Paliktas, tai čia gali būti įdomių dalykų, klausykit. Gerai, bet nu kam čia dabar nervintis dėl to palikto lango, jeigu galim nervintis dėl kojinių? Žiūrim, ką turim.
1: Taigi, šiuos du miestus skiria 100 kilometrų ir skirtingos valstybės. Tačiau Lietuvoje jų vardais pavadinti du kaimai yra vos 5 kilometrai vienas nuo kito. Kas tai per miestai ir kaimai, kokie jų pavadinimai? Ar bus atsakymas? Dvi skirtingos valstybės, bet Lietuvoje tai du kaimai, kurie vat, vienas kitą mato pro langą.
3: Nepasakysiu.
2: Gaila, Romutė, labai jau taip smagiai pasiplėpėjom. Ryte klausykit, ačiū jums. Bandom čia. Labas rytas. Kuku, labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Ne, matyt, kad žmogus klauso.
1: Išsigandu gal klausimą.
2: Ką, labas rytas, googlina dabar. Ne, kaip čia dabar yra? Alio, ar girdit mus? Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?

0: dvi turite. Taip, taip.
1: Tai Londonas ir Paryžius.
0: Ir tai yra teisingas atsakymas. Sveikinu, jūs laimėjote lietaus kojinis. O iš kur žinote?
1: Pirmas variantas pas mane buvo, kad Šveicarija.
2: Mano irgi.
1: Bet kaip pasakėt, kad šalių sostinės tai Londonas ir Paryžius.
2: O kur čia jie yra? Galit paaiškinti, vyrai, man?
0: Jonavos rajone.
1: Jonava, taip.
0: Taip, Jonavos rajone. 4,7 km skiria tik tuos kainius.
2: Fantastika. Klausykit, tai Martynai sveikina. Jūs labai už teisingą atsakymą, jums dovanojame lietaus kojines.
3: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika.

0: Pinteko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
2: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
7: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
8: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
11: Reklama.

0: Гороскопы.
1: Jupi, horoskopų tikrai nepaliksime nei vieno, juo labiau, kad jeigu ankstyvą rytą ar miegojote, tai būtina išgirsti, kągi kalba žvaigždės, nes man atrodo, kad šiandien jos visai gerai nusiteikia.
2: Tikrai taip, pavyzdžiui, avinams diena gali būti produktyvi ir gana aktyvi. Darbe teks imtis iniciatyvos, o tai gali atnešti ir daugiau dėmesio iš aplinkinių. Svarbu neperspausti. Sudėtingesnė užduotis bus išspręsta lengviau, jei veiksite nuosekliai, o nepulsite viską daryti vienu metu.
1: Jaučiai, galite pajusti, kad reikalai pagaliau stoja į savo vietas ir tai gera diena tęsti tai, ką jau pradėjote, o ne blaškytis tarp naujų sumanimų. Pasitikėkite lėtesniu tempu ir jis nebūtinai reiškia, kad atsiliekate.
2: Dviniams bendravimas gali atverti daugiau durų nei jėga ir spaudimas. Pokalbiai, susitikimas, darbo interviu ar derybos gali pakrypti palankę linkme. Naudingas kontaktas gali pasiūlyti netikėtą galimybę. Finansų srityje prieš ką nors pasirašydami ar pirkdami, palyginkite pasirinkimus.
1: Vėžiai, diena gana rami, tačiau emociškai jautri. Darbe geriausiai seksis laikantis aiškios tvarkos ir neprisimant svetimų rūpesčių. Beje, rūpinkitės kitais taip, kad neliktumėte bejėgų patys.
2: Liūtams ši diena gali atnešti daugiau pasitikėjimo savimi ir progų pasirodyti. Darbe galite sulaukti įvertinimo, ypač jei nebijosite prisijimti atsakomybės. Finansų srityje geriau pristabdyti norą save palepinti brangių pirkinių. Santykiuose šiluma ir dėmesys gali greitai pagerinti atmosferą.
1: Mergelės, jums labai tinkama diena tvarkyti, planuoti ir užbaigti tai, kas ilgiau kabojo ore. Dėmesys detalėms padės išvengti klaidos ar pastebėti tai, ką kiti praleido. Beje, dienos patarimas jums, spręskite tai, ką galite pakeisti, o ne maitinkite nerimą.
2: Svarstyklėms pravers gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą ir nesivelti į nereikalingus ginčius. Komandinis darbas gali padėti greičiau pasiekti rezultatą, o jūsų diplomatiškumas bus vertinamas. Finansų srityje venkite emocinių pirkinių. Santykiuose vienas nuoširdus padėkos ar dėmesio gestas gali pakeisti nuotaiką.
1: Nuo skorpionai šiandien gali jaustis itin susikaupę ir tai gera diena strateginiams sprendimams ir darbams, kuriems reikia kantrybės. Beje, nuojauta svarbi, bet ją verta patikrinti faktais.
2: Šauliams diena gali grąžinti entuziazmą. Nauja idėja susijusi su darbu, mokslu, kelionėmis ar verslu gali parodyti kitą kryptį. Naudingi kontaktai ir pokalbiai gali tapti svarbesni nei tikėjotės. Finansų srityje geriau nerizikuoti vien iš azarto. Santykiuose jums padės humoras, atvirumas ir aišku bendri planai.
1: Nuo žiūragiams diena palanki rimtiems darbams ir ilgalaikiams tikslams. Jūsų patikimumas gali būti pastebėtas vyresnio kolegos ar partnerio. Nuo vakare vertėtų bent trumpam atsitraukti nuo darbo, kad įtampa nepersikeltų į santykius.
2: Vandeniai sukluskite, nes šiandien jums gali kilti naujų idėjų. Viena jų pasirodys ypač perspektyvi. Profesinėje srityje kūrybiškas požiūris padės rasti sprendimą ten, kur įprasti metodai neveikia. Pokalbis su patyrusiu žmogumi gali suteikti naudingą kryptį. Finansų srityje verta žiūrėti toliau nei į šiandieną.
1: Žuvys, diena gali būti kiek švelnesnė, bet nepasyvi. Kūrybiškumas ir intuicija padės drąsiau spręsti darbinius klausimus. Nuo naudinga žinutė ar palaikantis pokalbis gali grąžinti motivaciją. Štai taip kalba žvaigždės, o dabar tai, ką irgi reikia žinoti ir norisi žinoti, net jeigu tai ne visą laiką mums patinka.
0: Apie orus.
1: Reklama. Gero oro jums linki Eglės sanatorija ir beje dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms.
2: Ir šiandieną iš tiesų neapsieisime be lietpalčių ir skėčių, nes sulauksime trumpo lietaus vietomis, aišku, didesnė tikimybė ir vakarinėje Lietuvos pusėje, taip Klaipėda ir mažoji Lietuva, neišsigaskite, nes jūsų lietų lydės perkūnija. Vilniuje laukia 15 laipsnių šilumos, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje 17, o Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
1: Na, o jeigu jums kyla klausimų, kada ir kaip pasirūpinti savo sveikatą, atsakymas yra tik tai vienas. Eglės sanatorija. Nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo.
2: Ir pradėkite rūpinti savimi iš karto šiandien dabar, nes stiprinkite sveikatą Eglės sanatorija. O viešnagę pradėkite, kai kaina yra geriausia. O ši diena yra sekmadienis. Būtent tada Eglės sanatorija geriausia kaina.
1: Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt.
0: Gero ryto. Čia lietus.

0: Indietro mai e vai.
1: Radio stotis Lietus.
2: Vilija, pasakyk, ar mėgsti legendas?
3: Oi, labai.
2: Labai,
3: ne pavyzdžiui. Visas atsimenu, bet kas užkliūna, labai patinka.
2: Pavyzdžiui, yra tokia viena legenda apie, nu vat, Čičinsko kepsnio autorius yra Vladislavas Sicinskis ir legenda byloja, kad jisai yra pirmasis žmogus, kuris pasakė žinoma frazė Liberum veto ir būtent dėl jo buvo išardytas pats pirmasis mūsų bendras su Lenkija Seimas. Kodėl jisai yra Sicinskis, o kepsnis yra Čičinsko, tai mes nežinome, bet tas žmogus yra tikrai apipintas įvairiausiomis legendomis, kad miegojo spintoje, kad naktimis žadindavo žmonės ir, žodžiu, yra piliakalnis, kuris, taip sakant, mini jo istoriją. Tai jeigu kažkas važiuos iš Panevėžio į Krekenavą, ten yra būtent ta vieta.
3: Tai Krekenava yra Panevėžio rajone?
2: Taip, tai čia viskas yra šalia, vietoj, bet aš žinau, kad yra daug legendų apie pramonę, kad kaip čia žmonės dirba, visi galvoja. Tai žinokit, mes sakome...
3: Apskritai, kaip ten vyksta viskas?
2: Kaip ten vyksta, tai žinokite, netikėkite legendomis, eikite viską ir pamatykite savo akimis.
3: Taip, sako, geriau vieną kartą pamatyti, negu 100 kartų išgirsti, ne? Ir jeigu kada nors buvo toks noras pamatyti, kas gi vyksta už uždarų gamyklų durų, tai rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžyje vyks atviros pramonės savaitgalis 2026.
2: Na ir žinokit, pasirinkimas tikrai bus didelis, nes daugiau nei 15 įmonių atskleis savo gamybos užkulisius ir pakvies smalsuolius apsilankyti, paragauti, paliesti, užduoti klausimą, gauti atsakymą ir, žodžiu, labai smagus savaitgalis nusimato.
3: Taip, laukia iš tikrųjų lankytojų daugiau nei 100 nemokamų ekskursijų po erdves, į kurias paprastai patekti tikrai yra labai sudėtinga. Tai unikali galimybė, pasinaudokite jas iš arti susipažinti su šiuolaikine Panevėžio pramone.
2: Na ir kadangi ekskursijos yra nemokamos, norinčių yra daug, tai yra registracija, kuri jau prasidės šiandien, rugsėjo 17-osios vakaras. Skaičius yra ribotas, tad kviečiame nieko nelaukti, nustatyti žadintuvą ir laukti mūsų šiandieno vakaro.
3: Taip, ir vietų skaičius ribotas, tad programą peržiūrėkite ir registruokitės svetainėje atviraPramonė.lt.
4: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
2: Gal pavargote nuo vasaro šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate rudens gerbėjas, o tada laukite lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
2: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
3: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
5: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
6: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
10: Lietuvoje 9 iš 10 vaikų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių jau mokosi bendrose mokyklose. Bendradarbiaujame, išbandome naujus mokymosi būdus. Priimame vienas kitą. Palaikykime įtraukti švietime. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
11: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
12: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šio sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
13: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
14: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
15: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
1: Reklama.
16: Žaro šilkinės juose rankas, jo

0: Na ir šviečia mums vėl ir vėl įvairiausios naujienos prieš akį ir norime su jumis iš karto nelaikyti, o dalintis šiomis naujienomis.
1: Taip, kurias rašo 15 min portalas. Būtina atsiversti, būtina paskaityti, žinokit, ten visko kaip visuomet apstu.
0: Na ir aš pradėsiu nuo tokių kultūrinių naujienų, tai žinokite, Lietuvoje prasideda Europos paveldo dienos ir prasidės jie Dotnuvoje, tai keliaukite būtent ketvirtadienį ten, nes ten įvyks visas atidarymas ir nuo rugsėjo 17 iki 27 dienos esate visi kviečiami pažinti tą mūsų paveldą, sužinoti, kaip jį reikia išsaugoti, kokios profesijos yra susijusios su šiuo darbu, nes yra ir restauratoriai, architektai, menotyrininkai, istorikai, edukatoriai. Žodžiu, labai daug profesijų yra susijęs su šia diena.
1: Taip, ir aš, žinok, dar noriu papasakoti apie sveikatą. Kažkaip mes vis pasineriam į tą temą, žinai.
0: Jau amžius ir... matyt.
1: Nu, nežinau, amžius, ne amžius, bet žodžiu, bet mes visi dabar turbūt apie tą longevity, apie ilgamžiškumą kalbam. Tai, žinai, čia turbūt ir tai atkreipi dėmesį, ką gal kažkokius įpročius pakeisti reikia ir panašiai. Tai žodžiu, visiems tikrai mums yra tekę prabūsti paprastai ar nepakankamai išsimiegojus ir jausti tokiems lyg apsvaigusiems ar sutrikusiems. Yra tai buvę?
0: Toks rūkas, sakysi.
1: Nu, kad panašiai. Yra tai buvę?
0: Yra buvę.
1: Tai žinok, dabar ekspertai paaiškino, kad ši būsena veikia smegenis panašiai kaip alkoholio vartojimas. Tai žinok, net jeigu tu nevartoji alkoholio, bet nepakankamai išsimiegi arba prastai miegi, poveikis identiškas.
0: O tu nebijai, kad dabar mūsų klausytojai pradės svaigintis taip. Nes taupus būdas...
1: Arbatas.
0: Taupus būdas apsvaigti.
1: Nemiegoti.
0: Nemiegoti ir toks biškiai vaikštai, kaip ežiukas rūkia.
1: Na, taip, o tai jeigu įdomu, tai būtinai paskaitykit.
0: Na, o aš noriu pasakyti, kad žinau, kad daug klausytojų dabar turi tokį klausimą, kaip paimti tą būsto paskolą. Jau turime butuką, jau išsirinkę objektą, norime pradėti statybas, turime pinigų, bet neduodo paskolos. Tai būtent apie tai yra straipsnis 15min.lt. Bankai pasakė, į ką jie atkreipė dėmesį, kai gauna jūsų paraišką. Tai žinokit, didelės pajamos dar nieko nereiškia. Reiškia, labai svarbu, kad tos pajamos būtų nuolatinės, kad nuolat jūs stabiliai gautumėt lygiai tokią pat sumą. Taip pat yra atsižvelgiama į tai, kada jūs paskutinį kartą pakeitė darbą. Jeigu tik prieš 3 mėnesius, tai bankas jums pasakys, mes jūsų palauksime, laukime 6 mėnesių. Na ir aišku, taip sakant, svajonė yra turėti tą būstą, bet reikia ir turėti tvarkingus finansus.
1: Tikrai taip. Na ir dar vienas straipsnis, kuris tikrai vertas dėmesio. Paskaitykit, žinokit, labai nuotaikinga visuomet. Mes šiandien netgi su Oskaru jau aptarėm Beta Nicholson. Tai
0: linkėjimai jai.
1: Tikrai linkėjimai Betai. Ji buvo Arūno Valinsko tinklalaidėje Akis į akį, kur atvirai papasakojo ir neįlinę savo meilės istoriją, kaipgi susipažino su savo vyru. Beje, Arūnas Valinskas prisipažino, kad yra nakvojęs pas Betą, į ką Beta atsakė pakeldama antakius. Kaip sako, aš neatsimenu. Tai viskas intriguojantis dalykai ten pat 15 min galite pasiskaityti.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
3: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Mystery kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
3: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
5: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: O, naujas televizorius.
7: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
6: Tik kiek suploji?
7: 99 eurus.
6: Už 55 colių Samsung?
7: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
6: Kambarioko neieškai?
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 eurų. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
11: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Reklama.
12: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja
13: Gian

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Saudo Arabijai sumažinus tiekimą Europos klientams, Lietuvos energetikos agentūros vadovė sako, kad naftos importo ir perdirbimo bendrovė Orlen Lietuva yra apsirūpinusi žaliavinę naftą. Taip LRT radijui šiandien sakė Bagočiūtė, bendrovė žaliava tiekiama iš Norvegijos ir Alžyro. Saudo Arabija atšaukė dalį naftos pristatymų Europos klientams po neseniai vykdytos drono atakos prieš jos naftotiekį, vedantį link Raudonosios jūros, kuris tapo alternatyvių eksporto maršrutų. Rūtų Riedui po to, kai Iranas užblokavo Urmuzo sąsiaurį. Orlen Lietuva valdanti Lenkijos valstybinė energetikos įmonė trečiadienį pranešė užsitikrinusi papildomą tiekimą savo naftos perdirbimo gamykloms Lenkijoje, Čekijoje ir Lietuvoje, sudarydama sutartis dėl 16 papildomų žalios naftos pristatymų. Agnė Bugučiūtė pabrėžė, kad tai nereikš kuro kainų korekcijų žemyn. Orlen iš Saudo Arabijos gauna apie 40% žalios naftos savo gamykloms. Apeliaciniam teismui patvirtinus Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę korupcijos byloje, vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikins jo įgaliojimus anksčiau laiko. Kadangi iki eilinių tiesioginių mero rinkimų liko mažiau nei metai, naujas savivaldybės vadovas nebus renkamas, laikinai mero pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas jos narys. Nors kanapių prieinamumas pastaruosius 5 metus mažėja, jos Lietuvoje išlieka populiariausia narkotinė medžiaga. Tai rodo narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento atliktas 15-64 metų gyventojų tyrimas atskleidęs, kad kanapių bent kartą gyvenime yra vartojęs kas penktas respondentas. Vis tik departamento specialistė Rasa Povilanskienė sako, kad auga ir ypač sveikatai bei gyvybei pavojingų naujų psichotropinių medžiagų vartojimas.
1: Gera žinia yra ta, kad tas pats didžiausias vartojimas visgi yra ne pačių mažiausių tarpe, tai yra ne paauglių tarpe, o būtent jau jaunų suaugusių. Deja, taip tas pats vartojimas yra nemažas, jos labai dažnai dabar keičia rinkoje tradicinės medžiagas. Tai labai dažnai jos keliauja kaip kanapių pakaitalas, tik tai su kanapėm deja jų lyginti negalima, nes tai yra stipriai pavojingesnės medžiagos. Yra tikrai lengvai prieinamos medžiagos, dėl to, kad labai lengva užsisakyti yra ir internetu. Kokią matom taip pat riziką, kad ypač jaunuolių tarpe labai dažnai sintetiniai kanabinoidai yra randami elektroninių cigarečių skysčiuose. Ir labai dažnai patys jaunuoliai net nežino, kokia konkreti medžiaga yra būtent to skysčio sudėtyje, kas žinoma grėsia apsinuodymais arba net mirtimi.
0: Tyrimo duomenimis po kanapių populiariausias narkotikas Lietuvoje yra kokainas. Jo bent kartą vartoja gyvenime yra maždaug 4% respondentų. Singapūre pradėta vykdyti valstybinė programa, skatinanti žmonės kasdien skaityti knygas. Tokiu būdu valdžia siekia kovoti su vadinamuoju doom scrollingu, tai yra įpročių be galo ir nekontroliuojamai naršyti socialinius tinklus ar naujienų srautus. Be to, programa turėtų padėti pagerinti dėmesio koncentraciją ir ugdyti kritinį mąstymą. Dalyvis per dieną gali užregistruoti vieną, netrumpesnį kaip 15 minučių skaitimo seansą, už kiekvieną tokį seansą jam skiriama 20 virtualių monetų. Surinkus tūkstantį monetų jas jau galima iškeisti į vieną Singapūro dolerį. Tiesa, suma tai nedidelė, maždaug 70 euro centų. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Taip, paruošėm jums be glitimo makaronų šiandieną. Na ir aišku, yra ir legendų, tad skambinkite numeriu 1823 ir žinokite, turime jūsų, taip sakant, dėmesį patraukiančių faktų. O šiandienos tema yra teatras.
2: O.
1: Dalykas, kuris, na, taip sakant, mane ne tik maitina, bet ir, taip sakant, džiugina, nes aš
2: esu teatra. Tai rytoj į spektaklį, žinok.
1: Taip, į kokį, taip. Jeigu nepaslaptis?
2: Nežinau, čia dabar galiu sakyt. Nu, gal galiu sakyt? Raganosiai?
1: A, Lietuvos nacionalinis dramos teatras.
2: Taip, aš niekada dar nebuvau tame, nebuvau spektaklį ir reisiu.
1: Tai linkiu gerų įspūdžių. Šiaip, iš tiesų, visi teatrai dabar jau pradeda savo sezonus.
2: Tad... Taip, ir ten bilietų gauti jau labai sudėtinga yra. Ten jau į priekį.
1: O, jo. Tai taip sakant, nemiegokite, jeigu atsiras kokia galimybė. Dažnai atsiranda, pavyzdžiui, paskutinę akimirką žmonės parduoda.
2: Taip, gali
1: bilietus,
2: būti ir tok. Tik tai sukčių nepirkit bilietų, nes bus kaip ir į koncertus keliaujant, žinai, ten, kur perparduota
1: kažkas. Aš nemanau, kad sukčiai yra prisidėję prie teatro, jiems biški per sunku yra.
2: Sukčiai netokie išradingi.
1: Taip,
2: klausykit, legendos ir makaronai jau čia, Vilija ir Oskaras taip pat čia, Lietaus kojinės irgi jau mūsų studijoje, tad viskas, ką jums reikia padaryti, tiesiog paskambinti mums į studiją 1823. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Sigitas.
2: Sigita, ar esat teatro mėgėjas, ar lankotės spektakliuose?
3: Šiaip nelabai.
2: Nelabai, nepatinka ar tiesiog nesutampa laikas, kaip čia yra?
3: Šiaip toli važiuoti reikia.
2: O kur gyvena tada, jau, jeigu čia taip jau toli
3: važiuoja?
2: Kauno rajone gyvenat. Gerai, tuomet Sigitai, jeigu jau nevažiuojat į teatrą, kaip ten sako, jeigu Mahometas neina pas kalną, tai kalnas eina pas Mahometą.
1: Yra tie klajojantis teatrai.
2: Taip, tai keliaukime mes aiškintis apie teatrą, turime tris teiginius, jums reikia pasakyti, primenu, kuris yra teisingas.
1: Pirmasis teiginys – antikos teatre vaidindavo tik moteris. Antrasis teiginys – Lietuvoje šiuo metu aktyviai veikia 8 dramos teatrai. Ir trečiasis teiginys – Amerika pirtėje yra pirmasis Lietuvoje viešai lietuvių kalba suvaidintas spektaklis.
3: Taip, Amerika pirtėje.
1: Kaip sakot?
2: Amerika pirtėje, sako teisingas.
1: O iš kur taip žinote?
3: Todėl, kad daug kartų matytas per televiziją.
2: Nu va, o sakot, nežinot nieko, o į spektaklius nevaikštot, viskas va.
1: O iš tiesų puikiai. Yra tikras teatrologas, teatromanas, taip, jūsų atsakymas yra teisingas. Taigi, Amerika pirtyje pirmą kartą buvo suvaidinta Palangoje ir prie Juratės ir Kastyčios kultūros yra netgi tai mininti lentelę. O antikos teatre vaidindavo tik tai vyrai, taip, o Lietuvoje iš viso turime net 13 valstybinių teatrų, 8 dramos, tulelių ir 3 muzikos. Sveikiname jūs, jūs atsakite teisingai.
2: Ir laimite Lietaus kojines.
0: Legendos ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas.

0: Įmas gali sukelti priklausomybę.
1: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Visos Kauno Žalgirio. Visos Vilniaus ryto, visos Panevėžio Lietkabelio, visos LKL rungtynės tik per Telia Play. Žiūrėk per bet kurį ekraną. Turi Telia Play, turi krepšinį, turi viską. Telia Play.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Taigi atėjo metas ne tik žiūrėti į dangų ir burti, ką tos tie debesis mums atneš, bet ir sužinoti faktus. Taigi, dangus bus padengtas nepastoviai, daugiausia saulės sulauks vakarinių rajonų gyventojai, o didesnis debesuotumas išsilaikys rytuose. Na ir aišku, kai kur bus lietutis. Ir jeigu šiandien jūs nepamatysite saulės, tai nenusiminkite, nes paukščiukai čiulba, kad jau rytoj bus ženkliai daugiau saulės ir mažiau debesų. Vilniuje šiandien bus 15 laipsnių, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje 17 laipsnių. O Panevėžyje 16 laipsnių šilumos.
2: Tai bus grybų, klausyk, jeigu lyja ir dar šilta, bus grybų.
1: Apie grybus mes dar pakalbėsime, žinok.
2: Gerai.
1: Teta.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Oskarai, ar žinai tą posakį, jei ne grybai ir ne uogos, dzūkų mergos būtų nuogos.
2: Liūdnos, nuogos.
1: Tai žinok, aš būčiau ta dzūkų merga, kur būčiau nuoga.
2: O tu man pasakyk, tu kaip dzūkė, pavyzdžiui, jeigu pasimestum miške, pagal ką orientuotumės?
1: Pagal nieką, žinok, tokios be orientacijos būnu tada, kad nu, čia yra kažkas klaikaus.
2: Ir nežinai nei kur rytai, nei kur vakarai, nei kur šiaurė,
1: pietūs. Tikrai nuoširdžiai nežinau.
2: Tai leisk, aš tau kaip grybautojas pasakysiu vieną labai paprastą dalyką.
1: Sakyk.
2: Surandi medį, jeigu yra samanos,
1: taip.
2: Tai samanos visada auga šiaurinėje pusėje.
1: Šiaurinėje
2: pusė.
1: Nežinok, čia, na, ta prasme, aš iki automobilio, žinai, man reikia kaip toj pasakoj barstyti su trupinius, kad raščiau, kur pareičiau.
2: O nu, tai ir Jonukas ir Gretutė.
1: Grinai, nu, ta prasme, nu, taip yra, žinai. Ir šiaip tai, nu, truputėlį gėda turėtų būti, kai dzūkiai nesiorientuoti miške ir dar ne...
2: O tu savo namuose orientuojas?
1: Šiek tiek.
2: Ar irgi žemėlapį nubrėžas?
1: Žinok, kartais būna, kur kažką kaip padedu, nu, dažnai nerandu, žinok. Nu, ta prasme, būna tokių dalykų. Tai žinok, čia, nu,
2: na, man nebūna, bet galiu tik įsivaizduoti, bet aš žinau, kas tikrai gerai miškuose orientuojasi, tai yra mūsų klausytojai, kurie yra užkietėję, grybautojai.
1: Oi, taip, ir kiek tokių žinom, ir kiek tokių skambino, ir kiek su jais bendravom, tai žinokit, nebūkit tie tokie, kaip čia pasyvus grybautojai, dalyvaukite grybų kovose.
2: Taip. Radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Jeigu esate grybautojai ir taip norite visam pasauliui parodyti savo grybų derlių, tai mes kviečiame jūs registruoti savo laimikį. Viskas tai yra labai paprasta. Lietus.fm užeinate į šį puslapį, suskaičiuojate, kiek turite grybų, įdėkite viską į mūsų puslapį ir mes jūsų prašome, parodykit. Parodykit, kur jūs suradote.
1: Ką radot, kur radot, kaip radot. Tikslių koordinačių mes neprašom konkretaus medžio, krūmo ar panašiai. Tiesiog bent jau rajoną ar vietovę.
2: Bet žmonės klausia, Vylė, nes žmonės klausia, ką jūs čia eisit vietoj mūsų grybauti?
1: Ne, mes specialiame žemėlapyje parodysime, kur yra pats grybuočiausias, grybingiausias ir taškas Lietuvoje. Todėl čia yra tam tikros kovos, kuriuose reikia dalyvauti.
2: Taip, renkame grybingiausią Lietuvos regioną. Tai jeigu jūs užsiregistravote, laukite mūsų skambučio, mes su jumis pakalbėsime ir, aišku, apdovanosime puikiomis Piesklidin dovanomis.
1: Taip, o Piesklidin tai yra nereceptinis vaistas, kuris skatina visus judėti pagal savo galimybes. Vaikščiokite, grybaukite, mankštinkite, šokite ir kuo daugiau judėkite, tai yra labai labai labai sveika.
2: Ir aišku, geresniems aktyvumo rezultatams pasiekti, vartokite Piesklidin, kuris mažina sąnarių senėjimo procesus, padeda judėti be skausmo bei leidžia patirti aktyvaus, tokio gyvybingo gyvenimo džiaugsmą.
1: Taip, o Piesklidin suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Piesklidin kietasias 300 mg kapsulės vartoti per burną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Nes atsiminkit, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Su Piesklidin jūsų aktyvus ruduo tęsiasi. Grybaukite
2: su šypsena.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
3: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11:10 ryto.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
5: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
6: Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Сама гора дына.

0: stotis Lietus.
1: Devynios valandos 46 minutės ir su saule mes pasitikome dieną. Aš Oskaras ir Vilija.
2: Tikrai taip. Ir žinokit, viskas atrodo taip, tik tai prasidėjo diena, o jau viskas, tenka atsisveikinti, tenka palydėti jūs į darbus, bet žinau, kad mes tikrai atiduodame jūs į geras rankas, Laisvos ir Aurimo, kurie bus su jumis iki pat 13 valandos. Tai nepalikite ir jų vienų, dalyvaukite, laimėkite, žiūrėkite, klausykite, žodžiu, viską darykite, Lietus yra geriausias jūsų draugas, ypatingai tokiu oru.
1: Taip, kai lietus už lango, lai lietus būna ir jūsų radijoje.
2: Tikrai taip.
1: Na ir aišku, mes kviečiame jūs skambinti čia pas mus į studiją ir pasakyti labai labai gražų žodį, kuris susideda iš keturių raidžių. Tai yra ačiū. Vilija, šiandien aš noriu labai labai padėkoti tau už labai gerą nuotaiką.
2: O, taip, ačiū tau.
1: Nes kai tu šiandien atėjai kaip kamertonas, uždavėjai man toną ir aš supratau, viskas, Oskarai, reikia susiimti, taip, miegas, nemiegas. Klausytojai
2: miegas
1: laukia.
2: Miegas yra silpniems, žinai?
1: Miegas yra silpniems.
2: Juokauja, aišku.
1: Na ir aišku, prie padėkos tau, aš noriu irgi taip išryškinti vieną kategoriją žmonių, kuriems noriu labai padėkoti, tai yra viešojo transporto darbuotojai. Aš šiandieną važiavau čia ne kažkokiu paspirtuku, o važiavau troleibusu ir žinokit, pagalvojau, kad jie tai dar anksčiau kelias.
2: Taip.
1: Ir pas mane šiandien muzikite grojo, neveikė ekranai, tai vairuotojas pats sakė, kokia yra stotelė.
2: Fantastika.
1: Taip su karavanu tokiu atvažiavau, tai ačiū visiems tiems, kas atveža mus į darbus ir, taip sakant, pakelia mums nuotaiką nuo pat pradžių.
2: Tikrai taip. Na, o dabar laukiame jūsų skambučių ir galimybę padėkoti kažkam už kažką jau dabar yra jūsų rankose. Tai 1823. Mes labai laukiame, norime išgirsti, kas tie svarbu žmonės, kas tie fantastiški žmonės, kurie jūsų gyvenimą daro gražesniais.
1: Taip, ypatingai tokiomis dienomis, kai nesinori niekur eiti.
2: Kaip ten, kas dainuoja, kad dienomis, kai spalvų mažiau, tai vat tokiomis dienomis, skamba dabar galvoj.
1: Mano žino galvoje neskamba.
2: Augustė Nombeko, man atrodo, dainuoja šitą dainą, kai spalvų dienoje mažiau, tai vat labai laukiam jūsų, praskaidrinkit kažkam nuotaiką.
1: Uždėkite tų spalvų.
2: Taip, 1823, dar minutėlę kokią palaukiam.
1: Va, turim skambutį, taigi, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Su kuo kalbame?
3: Lilė kalba.
2: Iš kur, Lilė, priminkit?
3: Iš Airijos.
2: Iš Airijos.
1: Tai kam šiandien jau dėkojate?
3: O aš jau šiandien siunčiu 110 ir daugiau procentų padėkos, nes mano anūkė šiandien 5 metai.
2: O!
3: Kaip sveikinu ją.
2: O kuo vardu anūkė?
3: Arija Elė.
2: Arija Elė, va koks gražus dvigubas
3: taip,
2: vardas.
3: Močiutės garbiai pavadintas antras vardas Elė.
2: Taip.
3: Iškojo sąsajos, nu ir rado vieno žodžio, o svarbiausia, tai noriu padėkoti tėveliam, žemai lenkiuosi, nes taip protingai veda per gyvenimą anūkę, nepamiršta Lietuvos, nepamiršta lietuvių kalbos. Ir apskritai visos pačios geriausios žmogiškos savybės visą laiką perdodomus vaikus. Ačiū jiems.
2: Sveikinam ir mes tikrai prisidedam būtinai perduokit linkėjimus ir savo anūkiai ir žinoma vaikams, kuriuos čia taip pat išgyrėte ir žinoma siunčiam linkėjimus jums, Jairė, ir ačiū, kad klausot.
3: Ačiū jums.
2: Geros dienos, iki. Viso iki.
1: Vis.
2: Na va, viskas, Oskarai, mūsų misija atlikta, mes paliekame mūsų klausytojus su mūsų kolegomis ir susitinkam rytoj.
1: Šeštą rytą.
2: Ate.

0: stotis Lietus. Reklama. Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle – tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio – tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle – tik 5,19. Lidl vertė.
2: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą – Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad vyriausybės siūlomas vadinamasis paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžeto pajamų. Interviu žinių radijui ministrė tikino, kad plano įgyvendinimui numatyti šaltiniai yra tvarūs, o papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas. Vyriausybė skaičiuoja, kad šeimos skatinimo paketas ilgainiui papildomai kainuos beveik 800 milijonų eurų per metus, o beveik pusė šių išlaidų sudaro idėją įvesti nemokamą maitinimą visiems mokiniams iki 10 klasės. Šiai iniciatyva būtų įgyvendinama palaipsniui nuo 2029 iki 34 metų. Opozicija perspėja, kad priėmus tokį paketą didelė dalis jo įgyvendinimo naštos pereitų jau ateities valdžioms. Šįryt Seimo seniūnų sueigoje nepavyko bandymas įtraukti į plenarinių posėdžių darbotvarkę siūlymą atleisti iš pareigų Nemuno Aušrą konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matjošaitytę. Valdančiųjų atstovai susilaikė ir bent jau kol kas klausimas svarstymas neįtrauktas ir į kitos savaitės darbotvarkę. Konservatorius Mindaugas Lingė kritikuoja tokius bandymus blokuoti.
1: Tai dabar taip galima balsuoti kiekvieną seniūnų sueigą ir blokuoti statutinę normą, kuri yra išpildyta. Parašai yra surinkti ir jinai turi būti realizuojama. Tai arba reikia tada statuto spragą tvarkyti, jeigu jis yra matoma ir identifikuojama, kada ten protingas, neprotingas laikas, jeigu to trūkumas yra egzistuojantis, bet suprantant, kad statutas turi veikti.
0: Šiandien, tai yra antradienį, konservatorių iniciatyva buvo surinkti reikalingi parašai, prašant į Seimo darbotvarkę įtraukti siūlymą atleisti Matjošaitytę iš pareigų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina neskubėti ir pirmiau apie tai oficialiai informuoti pačią Matjošaitytę.
2: Niekas neblokuoja, mes sakėm, pasižiūrėsim, susiderinsim ir pakviesim. Ir turim tikrai intenciją pakviesti, mes ir apsvarstyti tą klausimą. Čia nėra jokių problemų dėl to.
0: Kiek anksčiau šią savaitę Seimo pirmininkas sakė, kad būtų geriausia, jeigu Matjošaitytė pati parašytų pareiškimą dėl atsistatydinimo. Vokietija dislokuos naikintuvus Latvijoje, kad apsaugotų šalies oro erdvę spalio mėnesį vyksiančių parlamento rinkimų metu, nes pakartotiniai dronų įsibrovimai sukėlė susirūpinimą dėl saugumo NATO rytinėme flange. Apie tokį savo sprendimą pranešė Vokietijos gynybos ministerija. 4 Vokietijos naikintuvai Eurofighter bus nusiusti į Lielvardės oro bazę centrinėje Latvijos dalyje maždaug savaitei, nuo rugsėjo pabaigos iki spalio pradžios. Ten taip pat ministerija pranešė, kad Latvija kreipėsi į savo NATO sąjungininkus prašydama papildomos paramos, siekdama apsaugoti savo oro erdvę prieš spalio 3-ąją numatytus parlamento rinkimus. Lietuvoje šiandien bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min, dabar 10 valandų ir 3 minutės.

0: Labą rytą, Lietuvos klausytojai. Dabar yra 10 valandų, beveik be keletos sekundžių, 10 minučių. Čia laida Viskas bus gerai. Labas rytas, Aurimai.
1: Labas rytas, Laisva, labas rytas, Lietuva. Nu ir ketvirtadienį tu mūsų drėgna šlapestis ketvirtadienį.
0: Nu toks ne kažką, žinau.
1: Bet kitą vertus, žinau, vakar buvom įspėti, žinojom, kad šiandien visoje Lietuvoje.
0: Nieko nežinojau aš nieko nežinau. Nežinau, atsidariau duris. Vaiką reikėjo vežti į mokyklą, pradarau duris, man sūnus sako, mama lyja. Sakau, o ne.
1: Nesakė, kad gal neinam niekur iš tamų, nes...
0: Ne, jau buvom apsirengę, jau tarp durį, tai žinai, jau nepsisuksėt gal, bet labai nepradžiugino.
1: Na, klausyk, bet kita vertus, kiek žinau, ryto

0: Oi, ir poryt žada visai neblogo oro.
1: Ar tikrai?
0: Užmetam akį, pažiūrim.
1: Nu, bet ar tikrai? Žinok, aš kažką
0: žinau, kad... tikrai, rytoj 18 ir be lietaus.
1: Nu gerai, džiugina.
0: Čia pakintėkim.
1: Džiugina.
0: Čia gal grybų lietus,
1: gal. Bet,
0: o tu grybauji šiaip?
1: Ne. Aš šiaip grybų net nepažįstu. Voveruškas, gal tas ir atpažinčiau. Aha. Daugiau, tai gal nekiščiau pirštų prie ne vieno.
0: Žinok, šiaip, bet aš labai, bet aš bet, be, ne, ne bet kieno grybus valgyčiau. Bet vat tavo nevalgyčiau.
1: Nevalgytų mano?
0: Nu, tai, kad tu nežinai grybų.
1: Tokio. Ai, nu jo, aš irgi savo nevalgyčiau.
0: Nors, kaip ten sako, visi grybai valgomi, tik kurie vieną kartą, žinai.
1: Gali būti, jo. Nors ir tos, kur vieną kartą, žinai, aš kažkada mačiau kažkokį reportažą, kad yra tokių drąsuolių, kurie valgo.
0: Daruošiu, nes jiems tų grybų nevalgyčiau.
1: Nu.
0: Nes nežinau, kokie kėslai.
1: Nu, ai, tu, ne visos jos blogos.
0: Tai
1: gerai, Aurimai, pristatykime mūsų temą. Žinai, vis tik šiandieną yra rugsėjo... Kelinta šiandien 17 jau, ar ne? Tos togėlės jau vasaros senai baigėsi. Ir aš manau, kad tai yra tas laikas, kada tikrai jau visi yra pargrįžę iš po atostogų kažkokių, tai vienokių ar kitokių. Todėl mes, mėly klausytojai, šiandien norime jūsų paklausti. Kur jūs atostogavote? Nu, kokioje šalyje? Į kurią, pavyzdžiui, daugiau nenorėtumėt sugrįžti? Nu, pavyzdžiui, gal nežinau, jūs ten išskridot į Turkiją ir, pavyzdžiui, gal toj Turkijoje jums vat, visiems patinka, nu, jums būtent ten nuskridus, nu, niekas nepatiko.
0: Jo, arba, žinau, ten, tokių žmonių taip.
1: Aš, pavyzdžiui, turiu irgi vieną pažįstamą, kuris sako, nu, man sako, Turkijoje, pavyzdžiui, neskanus maistas. Ir sako, man ten kažkoks, sako, yra tas specifinis prieskonis ir jinai ten nervavosi visą savaitę būdama, kad, sako, aš neturėjau ką ten valgyti.
0: Bet, žinok, tas pats galioja ir Egipto kurortuose, nes ten jie, žinok, turi tą vieną prieskonį ir iš kurių ką besidėtum, vis tiek būna tas pats.
1: Taip, tai, žodžiu, numeriu 1823, paskambinkit mums į studiją ir papasakokite, kokioje šalyje jūs buvote, atostogavote ir į kurią jūs jau nebenorėtumėt sugrįžti, dėl kokių priežasčių mes taip pat pasikalbėsime.
0: Arba šalies miestą galite pasakyti.
1: Arba šalies
0: gal
1: miestą, taip. Gal miestas, kuriame buvo, taip. Labą rytą, kas mums paskambino.
2: Alo. Gediminas iš Kauno.
1: Gediminai, labą rytą. Prisipažinkit, kokioje šalyje arba to šalies mieste buvot, bet nenorėtumėt antrą kartą grįžti.
2: Šiaip iš tikrųjų aš visai neseniai grįžau iš Juodkalnijos, bet vieną kartą pamačiau, grįžti daugiau nebenorėčiau. O šiaip esu aplankęs labai daug šalių, bet nu, ir norėčiau grįžti atgal iš tikrųjų.
1: Bet tai, o kodėl Juodkalnyje sakot nenorėtumėt? Kas blogai? Aš pažiūrėjau nebuvus, bet girdėjau, kad kaip tik...
0: Nu, kolegiai, ką
1: gyrė.
2: Aš apvažiavau ten visur, kur galėjau dabar apvažiuoti, pradedant keltuvais, kalnais, gerais paplūdimiais. Ir taip toliau, buvau būdvo, ilsėjausi saloje.
1: Tai kas nepatiko, Gediminai, kas nepatiko?
2: Vieną kartą pamačiau, nu tai ne mano.
1: Ai, ne jūsų.
0: Gerai, bijau.
1: Ne jūsų.
2: Jo, ir tiesiog, nu, jo vieną kartą pamačiau, viskas, daugiau nenorėčiau.
1: Tai rekomenduojat man vykti ar ne? Nes aš nebuvau.
2: Ne, tai vieną kartą pamatyti reikia būtinai.
0: Gerai, ačiū, Gediminai, ačiū labai. Žiūrėkim čia. Labas
1: gerai, labą rytą. Norim pakalbinti kuo daugiau mūsų klausytojų. Labą rytą.
0: Alo.
1: Klausom jūsų.
0: Labas rytas.
1: Ar girdit mūsų? Ne.
0: Alo.
1: Čia, man atrodo, dar žinok tik parskrenda.
0: Gerai.
1: Gerai, tai va tokia tema bus.
0: Taip, jo, taip. Pagalvokite, apsigalvokite taip ir paskaminkite aliau.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Parksait jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
9: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
10: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
9: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
11: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Disporal Directo. Dabar Aurimėlis Šeštokaitis apie orus.
2: Ačiū tau labai. Noriu pasakyti, kad Magnesium Disporal Direct linki ir gero skietuko, ne tik gero oruko.
1: Gerai.
2: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, diena daug kur palis, vietomis galima perkūnija, temperatūra 15-19 šilumėlės.
1: Nu kažkaip
2: ne šalta, bet šlapia.
1: Bet nenudžiuginai. Gerai, bet turbūt kiekvienas žinote, kas yra kojų mėšlungis. Tai tipiškas magnio trūkumo simptomas. Man beje, tai būna labai dažnai, aš būna, žinok, netgi atsigulu į lovą ir taip sutraukia koją, kad atrodo, wow.
2: Ir man buvo, žinok, o po to kaip ilgai skauda raumenį.
1: Labai, tai čia toks rimtas reikaliukas. Tai dažnai jis sutrikdo mūsų miegą, nes įvyksta naktį ir anksti ryte, man tai būna ir dienos metu.
2: Būna.
1: Vaistinėje teiraukitės Magnesium Disporal Direct 400 mg granulės paketėlyje.
2: Vartojamas tik tai kartą per dieną, greitai įsisavinimas ir švelniai veikiantis magnis, prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama. Na, o dabar mes grįžtame į mūsų šios dienos temą. Mes klausėme, kokioje jūs šalyje svečiavotės, bet antrą kartą nenorėtumėt sugrįžti.
2: Nedžiugino,
1: žinai. Nedžiugino, vat nepaliko įspūdžio. Štai pirmas mūsų klausytojas, su kuriuo mes kalbėjomės, Gediminas, man atrodo, sakė, kad nenorėtų Juodkalnyje. Sako, vat vieną kartą pamačiau, bet antrą kartą
2: nors, kaip ir nebegrįžtų. Kolegė Vilija neseniai buvo ir sakė, labai patiko.
1: Tai, bet Juodkalnyje ar Gintas nebuvo? Tai man atrodo, ir Gintas buvo.
2: Gintas buvo, bet ir man atrodo, buvo, tai žinau, kad jiem ten patiko. Žinai,
1: kiekvienam
2: skonis draugų neturi.
1: Visiškai teisingai. Tai pažiūrėkim, ką papasakos kiti mūsų klausytojai. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Vilma iš Kauno.
2: Vilma, tai kas nenudžiugino?
3: Nu, aš noriu pritarti prieš tai skambinančiam klausytojam.
2: Taip.
3: Klausytojui apie Juodkalnyje. Ypač miestelis Budva. Ten šitas skambinantis nepasakė dėl ko, o aš noriu konkrečiai pasakyti.
1: Pasakykite.
3: Labai, labai nešvaru. Promenada, ta vadinama, kur jau pagal jūrą eiti, tiesiog teka upeliai smirdantis belia kaip su galybė šiukšlių, o šalia pležai, ten vadinami tie skėčiai, kažkada buvę viešbučių šiaudiniai, pilnas paplūdimys primėtytas, nesutvarkytas ir dar... Sakykim, labai, labai trys naktiniai klubai prie mano viešbučio. Tai praktiškai visas naktis 7 buvo be miego. Tai žinokit, nu miestelis, tai tiesiog, žinokit, tikrai. Ir beje, dar norėjau pasakyti, labai gerą temą. Mečiau visus darbus ir klausau.
2: O, labai gerai. Ir palisėkit. Ačiū, Vilmute. Ačiū labai. Žiūrėkim čia.
1: Gerai, labą rytą, kas mums dar paskambino?
4: Eduardai,
1: jūsų klausiu tiesiai šviesiai, kokioje šalyje buvote ir nenorėtumėte grįžti antrą kartą?
4: Čekijų Prahų buvau.
1: Kur atsiprašau?
2: Čekijų Prahui.
1: Prahui.
2: Mhm. O Praha
1: nepatiko? O kodėl nepatiko?
2: Kodėl nepatiko Praha?
4: Buvo ten tuo laiku baisiausias potvynis, Valtava, savo švino, tai plaukė vis.
2: Bet šiaip architektūra, tai gražiai tik tie, kad buvo sąlygos nepalankios. Aha, gerai, tai čia
1: nesąlygos. Gerai, Eduardai, ačiū labai.
2: Kitas dalykas.
1: Gerai, labą rytą, kas mums dar prisiskambino?
2: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Birutė iš Anykščių.
2: Birutė iš Anykščių, kur niekada nebegrįžtumėt?
5: Jį tą pačią Juodkalnį. Aš labai pritarčiau Gediminui ir prieš tai
2: šiekėjusiai
5: pašnekoviai tikrai neverta. Vieną kartą ir viskas ir užryškit, pamirškit šitą šalį.
1: Kas jums paliko tokį neigiamą įspūdį?
5: Man irgi lygiai ta pati nešvara ir paspirtukai ir mopedai tą pačią promenadą zūja ten. Ir dūmai tie kebabai ten tie visi, šiukšlynai.
2: Bet žiūrėkite, bet mes čia irgi kalbam apie Budvą, ar konkrečiai apie Budvą, ar visa šalis?
5: Apie Budvą.
1: Būtent apie Budvą.
5: Bet ir kitur tenai, jis nuvažiavus irgi nelabai ką skiriasi.
2: Žodžiu, nešvara.
5: Ne, vieną kartą ir labai labai reikia rinktis ekskursijas.
2: Gerai, ačiū labai. Greit išklausom ir keliausim į mūsų.
1: Labą rytą.
6: Labą rytą.
1: Kuo vardu?
6: Pauliau,
1: kur jūs buvot ir nepatiko, ar nenorėtumėt antrą kartą grįžti?
6: Madeira.
1: Gerai, kodėl iš karto klausiu?
6: Jo, bet svarbiausia, kad visiems patinka, o man ne...
1: O kas jums nepatiko tenai?
6: iš tikrųjų tai didelė palanga.
1: Yra tiesos tame, yra tiesos tame, aš beje esu girdėjus panašius atsiliepimus. Kiek jūs ten prabuvot beje laiko?
6: O iš tikrųjų savaitę, bet man gal tiesiog su kelionio agentūra labai nepasisekė, tas turas labai jau prastai suorganizavo.
2: Bet o kas jums nepatiko, viešbutis nepatiko, ar ekskursijos, ar ne, man, kas nepatiko?
6: Man viskas, nes ekskursijos netokios, kaip buvo, sukišo į vieną dieną, po to sako kitos dienos laisvos, ką nori tą daryti. Pusė ekskursijų nebuvo.
1: Bet čia mes gal labiau kalbam dabar jau apie tokius ekskursinius dalykus, bet mes labiau norim paklausti apie pačią šalį arba tą miestą, kuriame jūs buvot. Bet pats miestas, tai sakot, Palanga, tai jums ir Palanga reiškia, nepatinka?
6: Na tai taip, aš norėjau kažko įdomesnio,
2: privačiau truputėlį, kad būtų.
1: Supratom, gerai.
2: Kaip tai sako, nebūtų za cirką. Gerai, ačiū labai, ačiū.
1: Ačiū už skambutį. Tai, žodžiu, labai skirtingos nuomonės, kaip tu sakai, visi turi savo, o mes esam pasiruošę.
2: Galvoju, kur nenorėčiau grįžti, bet aš taip ir nesugalvoju.
1: Aš irgi žinok nesugalvoju, nedaug kur esu buvus, bet ten, kur buvau, man visai viskas patiko. Tai, žodžiu, grįšim prie tos temos po keletos kūrinių.
0: Apsikabinkime rudenį.
7: Apsikabinkime rudenį.
0: Radio stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima tai, ko reikia.
8: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
9: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
10: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
11: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
12: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdaunosime puikiomis dovanomis.
11: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Mes norime jums priminti, kad radijos stotis Lietus skelbia nuostabius kolegų apdovanojimus. Kviečiame juose dalyvauti vis dar, ar ne, registruoti savo kolegas, kurie, nežinau, vieni gal yra labai šmaikštus, kiti galbūt vėluot mėgėjai.
2: O žinok, čia tų kategorijų yra labai daug. Rūšiavimo čempionas, pavyzdžiui, misteris Kavukas, kuris pasirūpins, atneš, kolegos paklaus, ar nenori dar vieno
1: kodelio. Tai čia apie tave irgi.
2: Sugedęs laikrodukas, metų šiandien iš namų, pietų šefas, metų visažinis, ofiso smalyšės, taip toliau ir panašiai.
1: Na, žodžiu, daug mes turime šitų nominacijų, į kurias tikrai gali pretenduoti, manau, beveik kiekvienas jūsų pantis kolega. O čia mes norime priminti, kad biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe dėl gamtos ateities.
2: O, žinok, aš matau vieną, matau nominaciją, kur tu iš karto galėtum laimėti.
1: Nu, sakyk, žinau, ką pasakysi, smaližius.
2: Taip.
1: Taip.
2: Taip.
1: Čia aš tikrai jaučiu paimčiau, ne?
2: Aš atnešiu saldainuką, kai baigsim šią valandą, gerai?
1: Tau nereikia nešti, čia visas maišelis padėtas.
2: Tai žinau, taip, bet aš tau atnešiu.
1: Ir aš baigiu jį ištuštint. Jeigu ką.
2: Gerai.
1: Gerai, o dabar mes kelias dienas iš eilės kalbinome tuos, kurie savo kolegas registravo.
2: Taip.
1: O šiandieną norime padaryti priešingai, norime pakalbinti kažką, kas yra
2: nominuotas.
1: Taip, nominuota. Jie ir pažiūrėsim, ar mums pavyks kažkam prisiskambinti.
2: Šiandien mums, žiūrėkite, nepraslydo prokis Jurgita, aprašyta Jurgita, kuri yra Tytuvėnuose, sako, jį turėti laimėti, nes tai yra žmogus, kurio net sunkiausia darbo diena tampa lengvesnė ir smagesnė. Sako, visada moka praskaidrinti nuotaiką. Pasirūpinti. Nu, žodžiu, paskambinkim Jurgitai.
1: Geras, nu pabandom, pažiūrėsim. O beje, čia mes turim, kas užpildė, ne?
2: Taip, Ruta.
1: Ruta, ne? Gerai.
2: Simona. Simona,
1: taip, o mes skambinam?
2: Jurgitai.
1: Jurgitai, gerai.
2: Gerai, skambinam Jurgitai.
1: Skambinam Jurgitai. Ar mums pavyksta skambinti Jurgitai? Pavyksta. Atsiliepkite, Jurgita. Na, na, na, na, na, na, na. Mes pats. Aš.
3: Alo.
1: Labą rytą.
3: Labą rytą.
1: Ar mes su Jurgita kalbamės?
3: Taip.
1: Jurgita, jūs dabar šiuo metu dirbat?
3: Ne, nedirbu šiuo metu dar.
1: O ką veikiat? Dar namuose?
3: Pusryčiauju.
1: O kada darbas jums prasideda?
3: 12.
1: 12 valandą. Tai šiandien taip jau kaip visą laiką 12 valandą, ar taip anksčiau kartu nuo karto pradedat?
3: Visai būna.
1: Jurgita, aš iškart pasakysiu, kas čia jūs dabar kamantinėja. Jums paskambino radijo stotis Lietus, sveikinuosi su jumis aš Laisva, su manimi kartu ir mano kolega Aurimas.
2: Labas rytas, Jurgita.
1: Ir dabar, Jurgita, ar turit bent menkiausią tarimą, kodėl mes jums paskambinom?
3: Ne, gimtadienis jau praėjo.
1: Ne, dėl to.
2: Radijos stotis Lietuvių šiais metais organizuoja tokį konkursą, kuris vadinasi Lietuvos kolegų apdovanojimai. Tai jūs yra užregistravusi viena kolegė.
1: Taip.
2: Nes turite tam tikrų galių ir ypatybių. Gal norite pati pasakyti, kuo jūs esat kolektyvų ypatinga?
1: Aha.
2: Pati geriausia, jo.
1: Ir žinokit, jūs atspėjot, jūsų kolegos apie jūs kalba lygiai taip pat.
2: Simona, žinokit, jūs užregistravo ir galiu paskaityti, žinokit, visai Lietuvai girdint, sako, ji turėtų laimėti, nes ji žmogus, su kurio net sunkiausia darbo diena tampa lengvesnė ir smagesnė. Ką jūs ten tokio daro?
1: Oha, tikrai.
3: Aš tai nieko nedarau, aš dirbu, jinai daro.
2: O
3: jūs manęs linksminasi.
1: Supratau, bet jūs esat...
3: Mane pastoviai gazdina. Aš tokia
2: linksmai. O Jurgita, skaitė, jeigu nepaslaptis, kokioje sferoje dirba?
1: Aha,
2: koks darbas?
3: Manikiūro meistras.
1: O, klausykit, kokio miestą sakėt? Aš pravažiuodama prasuksiu. Gerai, prasuksiu. Tai žodžiu, Jurgita, mes labai džiaugiamės, kad tiek jūs, tiek jūsų kolegė, suprantu, tikrai nuostabus santykis, nuostabus ryšys, tokio norisi, kaip čia nesinoriu, o netgi pavydu. Tai džiaugiamės, kad esat tokios nuostabios kolegės ir linkime sėkmės šitoje nominacijoje. Galbūt jūs ir laimėsit ją?
2: Taip, gali paaiškėti, žinokite, pakankamai greitai, kad jūs laimėjote būtent jūs laimėjote šį konkursą ir jums atiteks nuostabus prizai, taip pat nugalėtojo statulėlė.
1: Taip, tai žodžiu, linkime sėkmės. Jurgita, ir gerų darbų.
3: Ačiū labai,
2: gerų darbelių. Iki.
1: Va taip, Taurimėlė. Va taip.
2: Labai gerai.
1: Fainai, ne kaip paskambinu.
2: Labai gerai.
1: Labai, man irgi patinka. Na, o dabar vis tik tai mes sugrįžkime prie to, kad teisingai išrušiuota pakuotė gali būti perdirbta ir pradėta
2: jinai gali
1: pradėti naują karjerą, naują gyvenimą.
2: Naują karjerą gali pradėti, taip.
1: Tai reikia ją ištuštinti ir išmesti į jai skirtą konteinerį. Leiskite pakuotėms būti perdirbtoms ir grįžti į gyvenimą. Kartais vienas geras sprendimas vertesnis už 5 motivacinius seminarus.
2: Čia net yra ką kalbėti. Rūšiavimas tampa daug paprastesnis, kai pirmiausia savęs paklausime, ne iš ko tai pagaminta, o ar tai yra pakuotė. Neteisingai išmestos atlikos dažnai užteršia visą konteinerio turinį, todėl svarbu ne idealiai išplauti, o tiesiog ištuštinti pakuotę. Tai padeda išvengti painiavos ir kasdien rūšiuoti greičiau, paprasčiau bei užtikrinčiau.
1: Taip, daugiau informacijos rasite rūšiavimo abc.lt.
2: Ir beje, registruokite kolegas.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Prisimink, aš visada šalia.
4: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
5: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
6: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
4: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
6: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
7: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
11: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė. Tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL. Tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik €1,79. Lidl vertė.
12: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Blum Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
13: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šiandien atlieka kratas pas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių, tai portalui LRT patvirtino šaltiniai. Antradienį FNTT irgi atliko kratas šioje agentūroje visuomeninio transliuotojo teigimu tyrimas susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla ir paramos skirimu jo giminaitės įmonei. Nacionalinė mokėjimo agentūra yra pavaldė Žemės ūkio ministerijai. Pati finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šių savo veiksmų plačiau nekomentuoja. Lietuvoje savo sveikatą gerai vertina beveik pusę gyventojų, tačiau jų ligotumas didėja. Valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai rodo, kad maždaug pusė šalies gyventojų nurodė sergantis kokią nors lėtinę ligą arba turintis ilgalaikį mažiausiai 6 mėnesius trunkančių sveikatos sutrikimų. Agentūros atstovė Inga Daunaravičienė sako, kad gyventojai taip pat dažnai atideda vizitus pas gydytojus.
1: 24% apklaustųjų nurodė, kad per metus iki apklausos dėl ilgų eilių atidėjimo kreipėsi į sveikatos priežiūros paslaugas, buvo sunku gauti ar tai taloną, ar tai siuntimą, ar kitos priežastis. Dėl atstumo ar transporto problemų vizitą pas gydytoją atidėjo 6% kaimo ir 3% miesto gyventojai. Ilgos eilės išlieka viena galbūt pagrindinių priežasčių.
0: Hygienos instituto atstovė Žilvinė Našlėnė sako, kad gyventojų ligotumas per dešimtmetį išaugo.
2: Tendencija matyti didėjantį, tai reiškia, kad vis daugiau asmenų kreipiasi gydymo įstaigas ir 10 000 gyventojų teko apie 9 000 asmenų, kuriems užregistruota vienokia ar kitokia diagnozė ir matyti, kad moterų rodikliai yra didesni negu vyrų. Čia yra kraujotakos sistemos ligomis ligų grupė, dėl jos yra tikrai dažnai kreipiamas į gydymo įstaigas. Iš tikrųjų, visos ligų grupės turi didėjančią tendenciją.
0: Be kita ko, beveik trečdalis tyrime dalyvavusių asmenų nurodė, kad per 2 savaites iki apklausos jautė depresijos simptomus. Tuo metu 2014 metais tokių gyventojų buvo vos 12%. Jungtinių valstijų gynybos ministerijos generalinis inspektorius pareiškė, kad karas su Iranu sukėlė tam tikrų šaudmenų trūkumą ir problemų dėl jų atsargų papildymo. Šios išvados prieštarauja prezidento Donaldo Trumpo pareiškimams, kuris nekartą neigė, kad jungtinėms valstijoms trūktų ginklų. Trumpas tvirtino, kad jungtinių valstijų šaudmenų atsargos yra praktiškai beribės, o pranešimus apie jų išeikvojimą vadino netikromis naujienomis. Vienu iš dirbtinio intelekto kūrėjų laikomas Kanados mokslininkas Joshua Benjo agentūrai AFP teigia, kad žmonija praranda šios technologijos kontrolę, jo nuomonę pasauliui reikalingos apsaugos priemonės, panašios į branduolinių ginklų kontrolę. Pastarosiomis savaitėmis padaugėjo nuogąstavimų dėl dirbtinio intelekto keliamo pavojaus po to, kai keli didžiųjų technologijų įmonių darbuotojai atsistatydino ir įspėjo apie galimas egzistencinės grėsmės žmonijai, jei technologijų pažangos tempas nebus sustabdytas. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: stotis Lietus. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pratesimas.
0: Pratesimas.
3: Dabar mane, jeigu jungs
4: įjungiu.
3: Aurimo Šeštokaitis, tada aš papasakosiu.
4: Išblaškė, kolega.
3: Ne,
4: nieko, lenda per visus galus.
3: Nieko tokio. Žodžiu, dabar žaidimas pratesimas ir mes turime nuostabų prizą. Judėjimo laisvę dažnai vertiname tada, kai juos ima trūkti, todėl šiandien žaidime galite laimėti naująjį Bella Lab maisto papildą su hialurono rūgštimi, chondroitinu ir antro tipo kolagenu.
4: Nu, žiūrėk, kai aš išmoksiu sakyti šitą pavadinimą, aš irgi būsiu didžėjus.
3: Jeigu aš turėsiu dar vieną berniuką, tai jo vardas bus chondroitinas.
4: O dieve, tik nereikia.
3: Ne?
4: Turėk tada mergaitė.
3: Chondroitinė tada bus. Gerai, žaidimas pratesimas.
4: Sikopkim.
3: 1823, paskambinkite mūsų studiją, pratęskite dainą reikiamai žodžiais ir chondroitinas, hialurono rūgštimi. Žodžiu, Bella Lab maisto papildas išties geras. Aišku, mes čia jukam, bet tikrai geras maisto papildas atiteks būtent jum.
4: Gerai, o tada mano sūnus bus hialuronas. Ne.
3: Balionas.
4: Hialurionas.
3: Balionas.
4: Gerai, viskas, surimtėkim. Pakankamai lengva užduotis, mano supratimu, šiandien Deividas Bastys.
3: Nu, pažiūrėsim, ar tikrai pasirodys mūsų klausytojams lengva užduotis. Labadiena, kas mums paskambino? Klausom jūsų.
5: Labadiena.
4: Audronė
5: skambina.
3: Audronė, mėla, malonu, nieko nelaukdami, leidžiam jums dainą, sustabdom ir laukiam jūsų pratesimo.
4: Audronė, ar pasiruošus?
5: Taip, pasiruošus.
4: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam.

0: Mhm. Ir akis tik pamačius degtų, kaip ten audronė toliau?
1: Kažkoks tai plaktų, širdis iš naujo plaktų.
0: Palaukit, palaukit, aha, gerai, kažkaip panašiai, kaip ten, pagalvokit.
2: Padėk, Aurimai.
1: Širdis,
0: kaip sakėt iš pat pradžių?
1: Širdis greičiau iš naujo plaktų, ar ne?
2: Nu, padėk, Aurimai, padedi greitai.
0: Širdis lyg.
1: Paukštis, ne.
0: Jeigu pradžia buvo nebloga, po to...
2: Turėsim leisti kažkam kitam pabandyti. O tas kitas, arba
0: į
2: kita?
0: Į temą.
2: Į temą buvo. Nu gerai, sveiki, kas mums prisiskambino? Pakelkite ragelį. Ir kalbėkite ragelį. Sveiki, kas mums paskambino?
3: Labai diena.
2: Ko vardu?
3: Aušra.
2: Gal jūs iš karto žinot, ar dar reikia pakartoti ištruką?
3: Širdis lyg pirmą kartą plaktų.
0: Taip, įsivaizduojat, pamatot... Žmogų, kuris jums skirtas, ir jinai plaka iš naujo, kaip pirmą kartą. Sveikinam.
2: Nu, tai čia kaip kokį romaną perskaitęs dabar pasakėjai.
0: Tai va, skaičiau romaną, nes jinai pabaigiau.
2: Gerai, visą dieną ant kojų, gal valandos prie kompiuterio be pertraukos, judame daug arba per mažai, bet senariai tai tikrai jaučia, todėl vis daugiau žmonių ieško paprasto būdo pasirūpinti judėjimo komfortu kasdien.
0: Belalap maisto papildas su hialurono rūgštimi, chondroitinu, o žiūrėk, pavyko man, ir antro tipo kolaginu, medžiagomis, natūraliai randamomis sanariuose.
2: Nu taip, o kur daugiau?
0: Jos yra siejamos su sanarių drėgme, lankstumu ir kasdieniu judėjimo komfortu, kad judėti būtų lengva kiekvieną dieną. O daugiau informacijos kur?
2: Daugiau informacijos belalap.lt.
0: Belalap 2L, belalap.lt.
2: O taip.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
4: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino – dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar gapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutes.
6: Hello. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: stotis Lietus. O, kokie žmonės?
1: Oi, kai nuskamba šitas mūsų šaukinukas, aš visą laiką apsidžiaugiau, todėl kad tik tai pasisuku kėdę ir matau prieš mane žmonių žurnalo vyriausią redaktorę Dovilę. Labutis.
2: Sveiki, Dovilė.
3: Labas, labas.
1: Kaip tu oficialiai? Sveiki, Dovilė.
2: Labas, Dovilė.
1: Labas. Mesgi čia viena šeima. Mesgi čia viena šeima. Ir Dovilė, aš galvoju, kad pradėkime nuo žurnalo, naujausio žmonių žurnalo viršelio. Ir čia man yra visiškas šokas, todėl kad naujiena, kad dainininkė Adrina ištekėjo, buvo taip labai jau taip prorūka. Čia daug kas net netikėjo, sako, nesąmonė, taigi niekas nieko negirdėjo apie tai.
3: Taip, viskas buvo po 9 užraktais.
1: Wow, ir žmonių žurnalas turi išskirtinę fotosesiją, kaip suprantu, iš
3: vestuvių. Ir fotosesiją, ir interviu, ir tikrai gailėkis laisva, kad tavęs ten nebuvo, nes kaip Adrina sakė, viskas buvo tiesiog tobula.
1: Miela Adrina, aš noriu kreiptis, jeigu tu mane girdi ir gerbiamas Donatai Tamašauskai. Šiaip mes esam kažkada su jais kalbėję ir jie sakė, mane pakvies ir jie mane pamiršų.
3: Na, žinai, kaip būna.
2: Per prievartą mylimas nebūsi, žinok.
1: Dovilė, aš suprantu, kad turbūt interviu yra apie jų, nežinau, turbūt meilės pradžią, ar ne?
3: Ir meilės istorija, ir apie pačias vestuves, tai apie tą šventę su žemaitukais Džordana.
1: Wow.
3: Ir net buvo staigmena patiems jauniesiams Edmundas Kučinskas.
1: Jie net nežinojo, kad Edmundas Kučinskas?
3: Jie nežinojo, nes sako, mes vis dainuodam, važiuodam į koncertą, sako, vieną Edmundo dainą, noriu būti turtingas, sako, taip, taip. Draugai išgirdo ir pakvietė.
2: Beje, o kas viską organizavo? Ar yra žinoma?
3: Organizatoriai.
2: Gerai. Taip pat numeryje galima pasiskaityti apie aktorį Žygimantę Eleną Jakštaitį, kuri sugrįžo į didžiosius ekranus. Apie ką ten?
3: Tai pasikalbėjom apie naują vaidmenį. Filme, kuris vadinasi Skirybos karo metu.
2: Taip. Taip.
3: Premjera kaip tik buvo vakar. Taip. Ir aš nežinau, ar jūs girdėjot, bet šitas filmas yra Lietuvos pretendentas į Oskarus.
1: Taip, taip. Wow.
3: Tai tikrai ir Sandensas įvertino ir tikėkime, Oskarai pamatys ir nominantų sąrašą įtrauks. Tai pakalbėjom tiek apie vaidmenis, tiek apie gyvenimą, nes nepaslaptis, kad Andrius Blaževičius, tai yra filmo režisierius,
1: taip,
3: yra Žygimantės Elenos mylimasis.
1: Mm.
3: Ir dirbti kartu ir gyventi kartu nėra labai jau paprasta, bet...
2: Bet įmanoma.
3: Taip, bet jinai sako, mano tėtis, jos tėtis yra aktorius Kęstutis Jakšta, sako, nu irgi aktorius visada išnekėdavo namie apie teatrą, kiną, sako, ir man atrodo normalu.
1: Geras. Nu, žodžiu, tai aktorių apsuptyje.
3: Taip.
1: Gerai, dar vienas straipsnis, po 20 metų vienuolynė Viktorija Voidogaitė pasirinko kitą gyvenimo kelią, šiandien įdėsto Vilniaus universitete, rašo knygas ir gyvena tarp Vilniaus ir Bolonijos. Be galo įdomi istorija.
3: Taip, taip, nežinau, kiek jūs žinote buvusių vienuolių, nes aš tai daugiau nežinau.
1: Turbūt, vat pirmoji, apie ką dabar girdžiu.
3: Taip, tai pasikalbėjom tiek apie tas priežastis, kodėl gi reikia ryštis keisti gyvenimą ir, aišku, paklausėm, argi dėl vyro, nes, nu, normalus klausimas,
1: taip.
3: Man labai patiko, kai Viktorija sakė, ne vienas vyras, sako, nėra vertas tokios aukos. Taip galima keisti gyvenimą tik dėl savęs.
1: Tai ir pokytis įvyko dėl savęs.
3: Taip.
1: Wow. Beje, labai įdomu, aš suprantu, kad kelias tapti vienuolė yra be galo sudėtingas. Bet iš to vienuolyno išstoti irgi taip pat sudėtinga, ar ne?
3: Sudėtinga.
1: Sudėtinga.
3: Bet labai gražiai išlaikė visus ryšius ir... Kas smagu, tai kad vis dėlto santykiam kažkokiem ryšiam vietos jau atsirado.
1: Wow.
2: Mano akis kažkaip nepraslydo pro vieną tokį, sakyčiau, tokį pikantišką publikaciją.
1: Nagi.
2: Aktorė Milda Gecaitė prisipažįsta, erotinę audio knygą įgarsinti buvo gerokai intimiau nei tikėjosi, bet ji tai padarė. Tokia karšta temelė?
3: Taip, taip.
1: Aš kaip
3: sako,
1: norėčiau.
3: Žinokit, sako.
1: Mhm.
3: Prieš mikrofono jautiesi labiau nuogas, negu nuogas būdamas prieš kamerą.
1: Geras, geras.
3: Ir labai įdomu, kur sako, žinot, reikėjo įsivaizduoti vis dėlto, kas tas pagrindinis herojus yra. Taip. Tai sako, sulipdydavau iš pažįstamų vyrų. Sako, ir paskui eini gatve ir prasilenki ir galvoji, o, kad tu žinotum, ką mes vakar veikiam kartu.
1: Geras. Tai žodžiu, be galo įdomus naujausias žmonių žurnalo numeris. Kviečiame visus kuo greičiau susirasti, įsigyti ir paskaityti, pavartyti. Tikrai yra ką pamatyti. Tai Dovile, ačiū tau dar kartelį labai. Tu esi nuostabi, laukiu daugiau įvairiausių sensacingų, sakyčiau. Nes šitas viršelis mane, žinok, tikrai parmušė ant kelių. Nes,
2: parmušė ant kelių, gerai.
1: Aš galvau, kad taip ir liks viskas.
3: Tuomet palaukite kitos savaitės.
1: Ta prasme, jau.
2: Čia intriga toks.
1: Jau intriga.
2: Teaseris,
3: palikime intrigą.
1: Gerai.
2: Užmačiau, kad galima dabar kaip tik yra akcija, galima užsiprenumeruoti metams už labai gerą kainą žurnalą.
3: Kaina nereali, tiesiog 109 eurai už visus metus. Taip. Ir dar galima laimėti telefoną.
2: Taip, būtent. O? Tai viskas. Ačiū labai, geros savaitės, gerų darbų. Radio stotis.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Aurimai, ir kada nors norėjai pamatyti, kas vyksta už uždarų gamyklos durų?
2: Labai, žinok, labai aš esu, jau vakar paskui, aš labai žingeidus, žinok, man labai patinka...
1: Ponas žingeiduolis.
2: Kaip pagaminta, kaip visa ta pramonė, kaip atsiranda, kaip gimsta daiktai, dalykai, žinok, čia mano...
1: Tai mažutėlė, aš tau turiu labai gerų naujienų ir ne tik tau ir mūsų klausytojams. Rugsėjo 25-27 dienomis Panevėžyje vyks atviros pramonės savaitgalis 2026. Ką tai reiškia? Daugiau nei 15 įmonių atskleis savo gamybos užkulisius ir pakvies smalsuolius apsilankyti, va tokius kaip tu.
2: O lankytojų lauks daugiau nei 100 nemokamų ekskursijų po erdves, į kurias paprastai patekti yra sunku arba netgi galima pasakyti neįmanoma. Tai yra unikali galimybė iš arti susipažinti su šiuolaikine Panevėžio pramone.
1: Taip, registracija ekskursijas prasidės jau šiandien, tai yra rugsėjo 17-osios vakarą. Vietų skaičius, mano brangus, yra ribotas, tad programą peržiūrėk ir registruokis svetainėje atviraPramonė.lt.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova buitiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijo stotis Lietus.
5: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
6: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
7: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plus nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
8: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurai. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 eurai. O vytinta bernų dešra 3,19 eurai. Daugiau informacijos maksima.lt.
9: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.

0: Kas gero Lietuva rubrika, kurios metu mes ieškome laimingų žmonių, todėl nieko nelaukdama kviečiu paskambinti numeriu 1823, tik tiek, kad jie laimingi.
1: Pasidžiaukit, bičiuliai. Tegu žino apie jūsų laimę, apie jūsų džiugesį, apie jūsų sėkmę kažkokią visą Lietuvą.
0: Visa Lietuva.
1: Mesgi po giminių esame Lietuva. Viena didelė giminė, ir, o giminaičiai džiaugiasi vieni už kitus.
0: Šiaip aš visą laiką laukiu, kad mums niekas nepaskambintų. Aš norėčiau, kad nutiktų taip, kad niekas neskambina, nes visi nelaimingi. Ar taip nutik šiandien?
1: Ne, nemanau, žinok. Ne, jau nenutiko.
0: O ne. Kas mums paskambino? Sveiki. Klausom jūsų.
1: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
2: Pastovus klausytojas Nikolajus iš Kiškienų kaimo.
1: Iš Kiškienų kaimo, Nikolajus. Na, džiaukitės, prašau.
0: Jo, kodėl laimingas?
2: Kodėl laimingas? Todėl, kad mes turim puikią bendruomenę Kiškienų kaime.
0: O kur tie Kiškienai randasi? Kokiam rajone?
2: Nu va, tai kai jūs tamsų žmonės nežinot, kur Kiškienai randasi.
0: Nu, pasakykit. Kur?
1: Klaipėdos rajone.
0: A, Klaipėdos rajone. O kiek ten...
1: Žogi Nikolajus, o kiek... tai mes dabar
0: o klausykit, kiek gyvena Kiškienų kaime žmonių? Kiek trobų ten stovi?
2: Ten daug stovi trobų, apie 800 žmonių kažkas.
0: O, tai rimtas
1: miestelis. Tai Nikolajus, žinokit, žadam pasitaisyti, atvyksime į Kiškienus ir tikrai.
2: Jo,
1: kad nebebūtumėm tamsus. Jo.
2: Kur cepelinus gerai verda.
1: O, tai super. Tikrai verta važiuoti. Gerai, ačiū labai.
0: Va. Tu supratai?
1: Kiškienai.
0: Nemokšto.
1: Klaipėdos rajone. 800 gyventojų.
0: Nežinau, kur Kiškienai kaimas.
1: Aš tai žinojau.
0: Miestelis, jeigu 800, tai jau čia miestelis, žinok, ne kaimas.
1: Bičiuliai, būkite laimingi, visiems geros dienelės ir mes netrukus grįšime į žaidimą. Jis ar ji. Būkit kartu.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
2: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
2: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
5: Renault. Su Renault Austral savaime įsikraunančiu Full Hybrid E-Tech vienu degalų baku be įkrovimo ir kuro sąnaudomis nuo 4,6 litro 100 km jūs galite nuvažiuoti iki 1100 km. Prisitaikantis variklis, vidaus degimo ar elektrinis. Atraskite ypatingą Renault Austral Mild Hybrid versijos pasiūlymą su automatinė transmisija nuo 29 090 eurų. Daugiau informacijos salonuose ir Renault LT.
2: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
6: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
2: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
6: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
7: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
1: Reklama.
0: Radijo stotis Lietus. Tik per

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas pavedė valstybės kontrolei per metus atlikti registrų centro veiklos auditą. Tokia audito komiteto iniciatyva buvo parengta po to, kai šiemet pavasarį iš registrų centro buvo pasisavinta apie 600 tūkstančių klientų duomenų iš nekilnojamo turto registro. Seimo narys Jurgis Razma sako, kad auditas reikalingas, tačiau abejonių ar valstybės kontrolė turės pakankamai pajėgumų jam atlikti lieka.
1: Konstitucinis teismas dar neatsakė, kiek čia mes Seime galim įsismaginti, duodami vis naujus pavedimus valstybės kontroliai, nors šiuo atveju kaip ir yra tų argumentų, kad tokį tyrimą reiktų atlikti. Na ir yra taip pat klausimas dėl valstybės kontrolės kompetencijų stygiaus. Akivaizdu, kad jiem reiks samdyti ekspertus ir finansavimo klausimas taip pat čia priklauso nuo vyriausybės malonės, kiek ji atsižvelgs į Seimo prašymą kitų metų valstybės.
0: Parlamentaras Simonas Gentvilas savo ruoštu sako, kad auditas į visus klausimus vis tiek neatsakys.
2: Vyriausybės vadovė Inga Ruginienė apie šitą tekėjimą žinojo iš anksto ir neinformavo visuomenės, didindama galimą riziką. Ir negana to, premjerė Ruginienė, pirmą dalyką, kurį pasakė, tai yra pašalinimas registrų centro vadovų. Sausi iš balos išlipo visgi migracijos departamento vadovai, per kurių nulaužtas paskyras buvo naudojamas ir prieinama prie duomenų. Tai kur yra atsakomybė vidaus reikalų ministerijos, kur yra atsakomybė migracijos departamento?
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė yra sakiusi, kad įstaiga neturi vidinių išteklių pavedimų įgyvendinti. Jos teigimu vien ekspertams samdyti reikia daugiau kaip 100 tūkstančių eurų. Seimo sprendimų auditoriams iš valstybės biudžeto bus numatyta lėšų ekspertams, paslaugoms ir kitoms procedūroms.

neteisėtus prisijungimus prie registrų tyria ir generalinė prokuratūra. Seime registruotas įstatymo projektas, kuriuo siūloma grąžinti 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą gyvenamųjų patalpų šildymui. Šiuo metu šilumos energijai ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandeniui taikomas 21% PVM. Pasiūlymą registravo konservatorius Arvydas Anušauskas. Jis teigia, kad lengvatinio tarifo grąžinimas sumažintų gyventojų išlaidas šildymui tuo metu, kai auga šilumos energijos kainos. Kartu projekto iniciatoriaus teigimu tai galėtų sumažinti ir kompensaciją. Jums už šildymą reikalingų pinigų poreikį. Pažeidžiant jungtinių tautų draudimą, iki 25 tūkstančių Šiaurės Korėjos piliečių dirba Rusijoje, gaminant dronus skirtus karui prieš Ukrainą. Tai nurodyta daugiašalės sankcijų stebėjimo grupės ataskaitoje, kurios ištraukas cituoja agentūra Bloomberg. Tyrėjų duomenimis Šiaurės Korėjos piliečiai dirba be kitako ir specialioje ekonominėje zonoje Alabuga Tatarstane, kur surenka dronus gaminamus pagal Irano Shahed modelį. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos, rytoj vietomis irgi trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūryje 12-15 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 3 minutės.

0: stotis Lietus. Jis ar ji?
1: Taip.
2: Jis ar ji?
1: Jis
2: tai
1: ar
2: dar
1: ji.
2: Viena mūsų rubrika. Šiandieną 5 savo klausimus uždavinės Aurimas. Todėl į mūsų studiją numeriu 1823 skambina klausytojos, moterys, damos, panelės. Žodžiu, moteriškoji giminė.
1: Man šokoje iš karto suskambo Kučinsko daina.
2: Kokia?
1: Merginos, moterys, panelės. Jūs būna karštos kaip...
2: Bandelis. Kažką reikėjo sugalvoti.
1: Taip.
2: Gerai, kam bus seks laimė?
1: Improvizatorė.
2: Aha.
1: Iš didžiosios raidės.
2: Labadiena.
3: Labadiena.
2: Kuo jūs vardu?
3: Janina.
1: Kuo vardu?
3: Janina.
1: Janina.
2: Turėsit žaisti saurimo, ar norit šito vargo?
3: Puiku.
1: Janina, kaip man nelengva su kolegė girdyti, turbūt viską suprantat.
2: Jis meluoja, žinokit, Janina.
1: Jis
2: iš tikrųjų mane labai myli ir gerbė, tik tai bandoma ne dabar čia sutrištinti spalvas.
1: Tik niekam to nesako.
2: Gerai, Janina, jeigu iš 5 pateiktų klausimų bent į 3 atsakysit teisingai, mes jums padovanosime firminės Lietaus kojinės.
3: Šaunu.
1: Gerai, 3-2-1 ir važiuojame. Kaip vadinasi artimiausia mūsų paukščių tako galaktika į didelę spiralinę galaktiką?
3: Paukščių tako.
1: Gerai, koks yra greičiausias sausumos gyvūnas pasaulyje?
3: Kas?
1: Struti, sakė, ne? Gerai, kitas klausimas. Iš kurio šalies yra kilęs visame pasaulyje populiarus desertas tiramisu?
3: Gal Prancūzijos?
1: Kuris Viljamo Šekspyro tragedijos herojus tarė monologą būti ar nebūti?
3: Hamletas.
1: Ir dar vienas klausimas, kurie šalyje 17 amžiuje gimė ir kūrė baroko tapybos meistras Rembrandtas?
2: Kokiam amžiui tu sakai?
1: Šalyje.
2: A, šalyje.
1: Mhm. Prancūzijoje.
2: Prancūzijoje,
1: gerai.
2: Sakė taip,
1: ačiū.
2: Gerai.
1: Mhm.
2: Gerai, tai kiek mes turim čia dabar tų teisingų atsakymų? Pirmas buvo jūsų atsakymas paukščių takas.
1: Taip, iš tikrųjų tai yra Andromeda.
2: Tai neturim taškelio. Toliau apie tą greičiausią gyvūną jūs pasakėt, kad tai yra strutis.
1: Strutis. Bet tai yra gepardai, žinokit, Janina.
2: Ai, ai, ai, dar vienu. Taip, dabar apie tiramisu. Jūs, Janina, kokią šalį įvardinot? Kokioje šalyje tiramisu?
3: Neprisimenu.
1: Prancūzija.
2: Prancūzija, jūs sakėt, taip.
1: Mhm. Italija, žinau.
2: Ir čia Italija. Ir vėl neturim taškelio. Su Hamletu, jūs buvo teisi, kaip suprantu, ar ne?
1: Visiškai teisi.
2: Janina.
1: Ir dėl Rembrandto, žinokite, jis yra kilęs iš Nyderlandų.
2: Tai, Janina, jūs tik tai vieną klausimėlį šiandieną atsakėte, bet nenusibinkite, bandykite laimę dar kartelį kitą dieną. Mylim, džiaugiamės, kad esat kartu su Lietaus bendruomenė.
1: Tikrai, nenuliuskite dėl to.
0: Apsikabinkime rudenį. Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietus.

0: Radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Pasiūlymas bitėje.
3: Kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planas startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Paragauti rudens. Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio Tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
7: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
8: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
9: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
10: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigo Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų, o Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigo.lt parduotuvėse.
11: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
12: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
11: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Reklama.

0: melodiją. Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Colonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir dar svarbiau, gerinti žarnyno veiklą.
2: Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą.
1: Norėčiau, jums tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje arba toj pačioje Instagram paskyroje ir su jumis tikrai organizatoriai susisieks. Beje, priminsiu, netgi pabrėšiu garsiai, pasakysiu, šiuo metu vyksta registracija į projektą Vilniuje.
2: Taip kad jeigu norite prisijungti, tai parašykite Facebook'e arba Instagram'e. O dabar mes kalbiname Birutę.
1: Birutė, laba diena.
3: Laba diena.
1: Birutė, kaip čia, paerzinkit klausytojus mūsų, kurie, aš tikiu, išgirdę jūsų istoriją, turbūt užsimanys to Colonvel produkto. Kas vis tik jūs paskatino, na, leistis į draugystę su Colonveliu?
3: Mano istorija prasidėjo prieš 3 mėnesius. Grįždama namo, išgirdau per radiją, per jūsų transliuojamą lietų, išgirdau, kad Klaipėdoje vyks sveikatinimo projektas.
1: Taip.
3: Grįžus namo, taip pat užsirašiau, buvau pakviesta ir dalyvavau. Tai va, per tos 3 mėnesius labai džiaugiuosi, kad ištirpo 10 kg.
1: 10?
3: Taip.
1: Wow. Na.
3: Taip. Susitvarkė žarnyno veikla, kur buvo toks sunkumas, toks pūtimo jausmas. Taip pat dar, kas labai mane nudžiugino, kad dingo refliuksas.
1: Čia
3: ir... Tas, kas turi jį, tai tikrai žino, koks jisai ir varginantis.
2: O taip.
3: Gerklės kutenimas, viskas. Taip pat pagerėjo miego kokybė. Dar labai džiaugiuosi, nebėra tų tokių užkandžiavimų. Saldumynų poreikis labai sumažėjo.
1: Nu, už tai ir minus 10?
3: Taip.
1: Kilogramų, taip.
2: Šaunuoliai, džiaugiamės su jumis kartu.
1: Ačiū labai.
2: Taip ir toliau. Iki.
1: Taip, girdim tokias istorijas, tikrai gniaužia kvapą ir galim pasidžiaugti už tuos, kurie išdrįsta dalyvauti, štai prisijungti prie Colonvel komandos. O mes norime priminti, kad Colonvel produktus galite rasti specialiomis nuolaidomis užsukę į colonvel.lt arba telefonu plus 370-633-99998.
2: Pavyzdžiui, Anglijoje tą galite padaryti internetu colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: Primename, kad apie Colonvel produktus reiktų žinoti ir tai, kad jų yra ne vienas, pavyzdžiui, Colonvel žarnyno veiklai ir svorio kontrolį, Colonvel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais, Colonvel Detox detoksikacijai.
2: Taip, Colonvel Prolintan onkologinėms ligonėms ir sunkiai sergantiems, taip pat Colonvel Hormone Balance moterims per menopauzės ir menopauzės laikotarpiu.
0: Reklama. Radio stotis Lietus.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
2: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šio sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
8: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: stotis Lietus.
1: Nu ir viskas. Nu ir viskas. Atėjo ta akimirka, kuomet man norisi padėkoti jums, Lietuvos klausytojai, kad praleidote šias keletą valandų vėl kartu su mūsų laida. Viskas bus gerai. Kviečiu radio stoties gingai dieve neperjungti. Todėl, kad kai aš atlaisvinsiu savo kėdutę, čia atsisės Simutė.
2: Simutė, o kaip gerai pasakyti.
1: O Aurimėlis irgi lieka savo vietoje.
2: Simutė, jo.
1: Taip, o aš lėksiu ką, tvarkytis reikalų, žinok, milijonas reikalų, Aurimėlė, o Jėzus, Jėzus, kiek visko reiks sustvarkyti.
2: Tai žinok, tau laimingai viską padaryti, tik būk atsargi, drėgdant šlapį nepaslysk.
1: Tu galvoji, aš tokia kerėpla? Tu galvoji, aš tokia kerėpla?
2: Nu ne, nu, aš tik paprašiau, kad būtum atsargi.
1: Gerai, ačiū tau.
2: O žinokit, jeigu kam, ir arba tau, arba kažkam, jeigu nusitė nusivirus, tai rytoj penktadienis.
1: Žinok, manęs nedžiugina, nes rytoj dar reikalų ir, nu, aš žinok, iš vis žinok, aš tau pasakysiu, kad pas man tiek ir reikalų.
2: Nu, bet tai žinok, tau tinka tie reikaliukai.
1: Sakai?
2: Tai, aišku, nu, tai tavęs visur pilna, tavęs visur reikia.
1: Noriu jau poilsio, bet man tikrai gera būti su radio bendruomenė, su Lietaus bendruomenė, tai dar kartelį padėkosiu, kad buvot kartu, o mes kaip įprasto susigirdėsime laidoje, viskas bus gerai, jau rytoj 10 valandą ryto, tai Aurimėlė, ateik dar.
2: Ateisiu būtinai, ateik, tai pabūkė. Žiūrėk, tau netgi Žirvino Žvagulis dainuoja mėloji mano dainą.
1: Oi, kaip gerai.
0: Sena gera daina.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
4: Aš.
3: Kas tvarkys komunalinius?
5: Aš galiu.
3: Aha, o kas ima internetą?
5: Čia ilgam?
3: Tai visam.
6: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
5: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
6: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
5: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seime keliami klausimai dėl Finansų ministerijos iniciatyvos mažinti loterijų organizatorių apmokestinimą nuo 18 iki 10 procentų. Ministerija siūlo, kad likusius 8 procentus loterijų organizatoriai esą turėtų išdalinti kaip parama nevyriausybininkams. Parlamentaras konservatorius Mindaugas Lingė sako, kad dėl to valstybės biudžetas prarastų 12 milijonų eurų per metus.
1: Vyriausybės programoje tokių iniciatyvų nesimato. Argumentas, kad sporto biudžetas yra labai nustekentas, taip pat nėra sąžiningas, nes padarius reformą 21 metais praradimai iš loterijų sportui buvo kompensuojami padidintų finansavimų, o biudžeto pajamų trūksta pačioms įvairiausioms reikmėms. Gynybos poreikiai neatšaukti, o čia taip lengva ranka būtų atsisakoma biudžetinį pajamų iš tų mokesčių, kuriuos tarptautinės organizacijos paprastai sako, ragina ir netgi skatina drąsiau kelti.
0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad su juo dešiniaja ranka laikomas finansų ministras šios iniciatyvos nederino. Ji esą neturi jokios perspektyvos būti patvirtinta.
2: Nepritariu šitai iniciatyvai. Ji nebuvo aptarta koalicijos taryboje ir pats kaip politikas, vyriausybės vadovas, manau, kad nereikėtų grįžti laiku atgal. Nebus politinės eigos šiam pasiūlymui.
0: Tokia loterijų apmokestinimo tvarka, kai dalį mokesčių organizatoriai paskirsto nevyriausybininkams, galiojo anksčiau. Jei Seimas pakeitė 2021 metais, nes manyta, kad loterijų organizatoriai piknaudžiauja. Mokesčius kaip paramą paskirsto susijusioms organizacijoms. Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją nacionalinėje mokėjimo agentūroje Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad jeigu teisėsauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, taip pat ir vadovai. Europos prokuratūrai ir finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai vykdant tyrimą šią savaitę Kratos agentūroje vykdytos jau 2 kartus. Ministro žiniomis Kratos atliekamos ir nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo Fortunato Dirginčiaus kabinete. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Laurijos Matijošaitytės politiniai partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų. Jis turėtų būti baigtas iki gruodžio vidurio. Komisija tokį sprendimą priėmė paaiškėjus, kad Nemuno aušros 2024 metais komisijai siūstas vienas iš teisinių dokumentų dėl politinės partijos finansavimo šaltinių buvo parinktos būtent šios advokatės. Nei partija, nei dabartinė vyriausiosios rinkimų komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Vokietijoje Frankfurte prie Maino šįryt įvyko 2 sprogimai, vienas iš jų pagrindinėje prekybos gatvėje. Apie tai praneša kelios Vokietijos žiniasklaidos priemonės. Pasak policijos pareigūnų, sprogimai vyko vienu metu, vienas šalia prekybos kiosko, antrasis prie parduotuvės. Per šį incidentą nukentėjusių nebuvo įtariamasis sulaikytas. Sprogimai šiame mieste griaudėjo ir savaitės pradžioje įtariamasis taip pat buvo sulaikytas. Policija neatmeta galimybės, kad tai susiję su organizuotu nusikalstamumu. Beveik 1 milijoną gyventojų turinti Fidžio salos valstybė paskelbė žmogaus imunodeficito virusą nacionalinė krize. Anot šios šalies vyriausybės, vienas iš 60 šios valstybės suaugusių gyventojų yra užsikrėtę šią ligą. Pernai šioje mažoje saloje užregistruota 16 kartų daugiau naujų ligos atvejų nei 2019. Šie skaičiai rodo, kad virusas plinta ne tik tarp didelės rizikos grupių, bet ir platesnėje visuomenėje. Ir apie orus šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnėje temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūryje nuo 12 iki 15 laipsnių šilumos, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Gerą dieną dar kartelį iš Lietuvos studijos radijo namų Vilniuje Betonos gatvėje, sako Aurimas ir Simona.
2: Eik tu sau, žinok, kažkaip pasijaučiau, kaip būčiau, nežinau, kokia žymybė.
1: Tai va, stengiamės. Na, kaip tu?
2: Aš puikiai, taip kažkaip labai chaotiškai prasidėjusi diena, kažkaip išsirutuliavo visai neblogą. O kaip tu?
1: Gerai, žinok, darbinga savaitė, tiesa, toks, nieko čia naujo nepasakysiu, žodžiu, truputėlį tas oras slegia. Yra, kad truputėlį traukia prie žemės, nu, bet jau tikrai mes šiandien taip lengvai nepasiduosim. Bet aš tavęs noriu paklausti.
2: Nu.
1: Kadangi matau, kad labai puikiai atrodo makiažas.
2: Ačiū. Tai,
1: nebelyja, ar kaip čia tu, kodėl nieko nenuplovi?
2: Eik, turimai, žinok, dabar yra tokio makiažo, kur tu ten norėdamas nenuplausi.
1: Su kercheriu irgi ne?
2: Nu, ten, žinok, jau nelabai, ne greičiau ten akis iškris.
1: Tai čia ilgam?
2: Blakstienos nukris.
1: O tai kaip nuvalai?
2: Nu, ne, jokauju, yra specialios priemonės, kurios nuplauna, bet taip, žinok, toks lietutis.
1: Tai, žodžiu, taip, puikiai atrodai, nuotaika, matau, kad visai nebloga, tai padirbėkim.
2: Taip, mes jau žinokit, girdim šurmuliuoti, pradeda jau renginiai savaitgalio.
1: Tautų mugimo.
2: Primenu, kad jau ketvirtadienis, mažasis savaitgalis, tai pasikuriam.
1: Pasikurkim, yra du pasiūlymai ir vienas iš jų štai koks.
2: Ai, ai, ai.
1: Kastytis Kerbedis ir antena. Nelės antenos, palikite lietų. Ir tada viskas bus gerai.
2: O čia krimtai, čia jos labai labai tinka.
1: Arba antikvarinį, tu ką dabar daryti? Žinau, kad abu variantai geri, bet reikia.
2: Bet čia labiau tavo laidai su laisva šitas tinka.
1: A, geras. No. Tai ką siūlau iš pirmą?
2: Nu, pažiūrėkite. Nu, aš nežinau.
1: Gerai, sveiki, kad mes nebalsuojam.
2: Alo, labas, ko vardu?
3: Vida,
2: kuri daina jūs pradžiugintų?
3: Pirmiausia, aš noriu pasakyti, kad jis labai gražiai bendrauja. Nu, jau labai, labai jūs tokia labai pora puiki darbo. O,
1: ačiū, Vida.
3: O daina,
1: ačiū.
3: Antena norėčiau, kad skambėtų.
1: Antena, labai.
2: Gerai.
1: Ačiū, Kim.
2: Pirmasis taškas.
1: Tu matai, gaum komplimentą.
2: Eik tu, kiek mes jau kartu esam, tai čia jau žinai, jau aš nežinau.
1: Aš kaip...
2: Jau nusigludinom jau visus
1: čia kaip
2: kampus.
1: Veidas ir makijažu, žinai, vat, irgi.
2: Kaip velnės ir prada čia.
1: Ja, gerai.
2: Gerai, kas pritarėte Vidos nuomonį, kad visgi Kastytis Kerbedis ir Nelės Kantenos turėtų nuskambėti?
1: Šiuo dabar turėtų Panevėžys pasikurt.
2: O gal vis dėlto jūs esate žmogus, kuris sako, kad reikėtų, nu, viskas bus gerai, Kašpirovskio dantis pagroti.
1: Arba Kaunas, man atrodo, jie iš Kauno yra.
2: Sveiki.
1: Labadiena. Sveiki.
4: Labadiena.
2: Labas, ko vardu?
1: Ko vardu?
4: Daiva.
1: Daiva, už ką?
4: Anteną nori
2: iškirti.
1: Anteną, nu tai viskas, neliečiam tos antenos. Taip. Kaip ten sako, netampyk liūto už ūsų.
2: Antenos.
1: Antenos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 15-21 dienomis su ačiū kortele. Pusrėbė varškė Valdant 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik 1,45 €. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
1: Stotis Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
5: Gal pavargote nuo vasaros šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
1: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
5: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
6: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.
1: Reklama.
0: Apsikabinkime rudenį.
7: Apsikabinkime rudenį.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Ponios ir ponai, tegul prasideda grybų kovos.
2: Kas šį rudenį taps grybingiausių Lietuvos kraštų, štai kur klausimas.
1: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikių šio rudens laimikių. Nuostabu, registruok savo laimikį lietuvos.fm, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai.
2: Gerai. Neprašom mes konkrečių koordinačių, tiesiog nurodykite bent jų rajoną ar kažkokią vietovę. Nu, maždaug.
1: Nu, bet jeigu negaila, įmeskite ir koordinatę.
2: Galite, bet žodžiu, kad maždaug būtų aišku, kuriame rajone, regione bent jau taip grybai yra surinkti. Ir įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime eteryje ir apdovanosime puikiamis Tuboro dovanomis, o specialiame žemėlapyje aiškiai matysime, kuris Lietuvos regionas šį rudenį taps grybingiausiu.
1: Projektų draugas – nemokama paskolų palyginimo platforma Tuboro. Kodėl? Juk miške gi nepoli rinkti pirmo pasitaikiusio grybo, tad ir gyvenime nereikėtų griebti pirmos pasitaikiusios paskolos.
2: Nes paskui ištaikysim tokių palūkanų, kad susuks pilvą, kaip nuo musmirės. Todėl prieš įsipareigojant verta pasižiūrėti, ką siūlo kiti kreditoriai ir palyginti skirtingus paskolų pasiūlymus su Tuboro.
1: Be to, šį nemokamą platformą greitai padės rasti tau tinkamiausią pasiūlymą. Tuboro – tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi. Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Gerai, kviečiame į rubriką, į kurią visi labai nori skambina iš visos Lietuvos ir ne tik. Ir šiandien mes jūsų norime paklausti, tai apie kurią temą gvildenom, nes
2: aš mes
1: čia iš dujų rinkomės.
2: Kažkaip
1: gal apie grybus pakalbėkim, ką tik tai kalbėjom apie...
2: Taip, mes, žinokit, grybų kovos vyksta Lietuvos eteryje, nepamirškite ir jūs savo gražuolius įsidėti, bet mes jūsų norime paklausti, kas yra tas pats geriausias, skaniausias grybas. Na, taip, na, kaip teoriškai turbūt baravykas, ar ne? Bet yra tikrai žmonių, kurie sako, man visgi skaniausiai yra voveraitė. Arba kaip ten vakar, žvinabudės, ar ne, kur skambino mums?
1: Žvinabudė.
2: Gal jūs iš vis grybų nevalgot, arba perka tik pievagrybius. Žodžiu, kas yra jūsų tas grybas karalius?
1: Koks jums yra jo vertingiausias grybas jums asmeniškai?
2: Skaniausias tiesiog.
1: Skaniausias, vertingiausias, tai čia susiję dalykai.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
3: Dariu,
2: ar jūs esate grybautojas ar tik valgytojas?
3: Ir tas.
2: Gerai, tai pasakykite, kuris grybas yra jums pats skaniausias, ką, nežinau, valgote dažniausiai?
1: Ir dar norite.
2: Arba kaip tik rečiausiai?
3: Valgo visus grybus, bet skaniausias yra guotis.
2: Kas toks? Čia yra
3: guotis,
2: toks?
1: Guotė, taip.
3: Jo labai kieti grybai, ta prasme, jos ir kepti, ir marinuoti, ir sūdyti.
1: O, pavyzdžiui, o skaikyt, yra grybos ar grybai, kurių gal jie ir vertingi, bet jūs, pavyzdžiui, neimat, nerinkat?
3: Na, iš principo renku visus įskyrus ūmėdės.
1: O ūmėdė kodėl ne?
3: Tai kad jie sunku yra prisivežti.
1: A,
2: esu byrai.
1: Jo, ūmėdėlė, jo, jie tokie.
3: Jo, bet galiu pasakyti, dukra kokio grybo nevalgo.
1: Kokio? Nu.
3: Vošikinio.
1: Kokio?
3: Žemaitiškai vadinasi vošikeinis.
1: O kaip lietuviškai?
3: Nu, gal suprasti.
1: Voveraitė, ne? Voveraitė?
3: Ne. Iš virusis gaunasi, dukra sako, tas grybas, kur reikia daryti. Tai yra lepšis.
1: Vošikeinis. O, nusprantat, nu.
2: Gerai.
1: Oi, negaliu. O, kaip smagu.
2: Jis toks kaip miško austrė.
1: Aš mačiau, kad tu labai ieškoji guotės, ar tu radai.
2: Aš nesu valgius iš tokio grybo.
1: Bet suradai tu jį?
2: Mhm.
1: Gerai, tai galite mums ir parašyti, beje, eteris@lietus.fm, o mes einam pagrybausim.
2: Gerai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
6: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Aš jau ką tik dabar supratau, kad, pavyzdžiui, frazė arba posakis grybų grybas turi, gali turėti dvi visiškai skirtingas reikšmes ir teigiamą ir neigiamą. Nu, pavyzdžiui, kai kalbam apie žmogų, ne? O jeigu grybų grybas, nu, tai jau nieko gero. Bet, pavyzdžiui, kai mes kalbam apie jūsų mėgstamiausią grybą, tai grybų grybas yra labai gerai.
2: Taip, ir mes kaip tik ir klausėm, kuris iš jūsų mylimiausių grybų yra jūsų nuomonė, na, tas grybas karalius, pats skaniausias, pats geriausias. Žodžiu, rudmėsės yra valgomos, o ne?
1: Taip, rudmėsės valgomos.
2: Tai, žodžiu, matau, mačiau, kad...
1: Ir tai tokie kalpokai,
2: bet aš buvau čia... Pilnais kibirais dabar nuotraukos jau pasipylusios yra Facebook'e, kiek tų grybų.
1: Labą dieną, ko vardu?
3: Albina.
1: Albina, taip?
3: Taip.
1: Albina, gal truputėlį iš toliau paklausiu, o pati grybaujat ar tik valgot?
3: Grybauju.
1: Gerai, tai ką visada renkat pirmu numeriu?
3: Viską, ką randu, lėkščiukai, baravykai, ypač dabar baravykai auga, bet daug sukirmėjus yra. Tikrai yra grybų.
1: O vis tiek, kokie yra mėgstamiausi?
3: Baravykai.
1: Raudonviršiai,
3: baravykai, lėkščiukai.
1: Džiovinat?
3: Štul baravykiai.
1: Ar padžiovinat džiaimai?
3: Nedžiavinu, aš marinuoju ir dedu iš
1: padėkį. Gerai, mačiu.
2: Gerai.
1: Baravykas.
2: Skaniai skam.
1: Visų grybų pulkaunyka.
2: Sveiki. Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
3: Labą. Jolita.
2: Jolita, labai malonu. Ką jūs mielai vadinate grybų, skaniausių grybų karalium, karalienė, nežinau?
3: Renku tai daugą, bet pats skaniausias yra guotė ir rudmėsė.
2: Guotė jau antrą tašką šiandien turi, aš pirmą kartą girdžiu šitą grybą.
1: O Jolita, jeigu klystu, pataisykit, man atrodo, dabar kaip tik yra rudmėsių laikas.
3: Taip, rudmėsių ir guočių, dabar buvo pats bėgimas.
2: Nu, va, sakau, tu rudmėsių...
1: O žiūrėkit, o iš tų dviejų grybų, kurį reikia merkiai į tešlą ir kepa keptuviai?
3: Rudmėsė.
1: Rudmėsė, ne? Už tai ir vadinasi rudmėsė, taip. Gerai, ačiū.
2: Lietus, alio.
4: Sveiki.
2: Labas, kuo vardu?
4: Liudas iš Varėnos.
1: Malonu. O, Liudas iš Varėnos, daug ką pasako. Tai ką ten renkat labiausiai?
4: Aš tai asmeniškai labiausiai mėgstu rinkt voveraitės.
2: O skaniausia jums ir yra voveraitės?
4: Aš grybų iš vis nevalgau.
2: Ai, nu va.
1: O tai gerai, Liudai, tai jūs renkat grybus ir nešat šeimyną valgo.
4: Taip, dažniausiai su tėvais, tai jiem palieku viską.
1: O jums neskanu ar bijot, ar kaip kodėl?
4: O iš vis man nevalgomas dalykas.
1: O gerai, o pievagrybiai kur parduotuvi?
4: Nevalgomas dalykas.
1: Gerai, ačiū. Nu, ne tai ne.
2: Nu gerai. Aš tokių grybų šiandien prisiklausau, žinok. Sveiki. Tu valgės tą guotę?
1: Tikrai valgiu, bet nežinau, kaip atrodo.
2: Sveiki.
5: Sveiki.
2: Kas jums paskambino?
5: Raselė.
2: Malonu, Raselė. Ar jūs esate grybautoje?
5: Esu ir grybautoje, ir valgytoje.
2: Gerai, pasakykite, kas yra skaniausia iš miško, ką parsinešat? Alio.
1: Raselė, ką renkate labiausiai?
5: Girdit mane?
2: O dabar girdime,
1: ha? Kažkas buvom trukim.
5: Voveraitės man skaniausias, bet dažniausiai tai mes renkam lepšius, raudonikius ir baravykus.
1: Gerai. Ačiū
2: toks,
1: labai.
2: Sakyčiau, turtingas pasirinkimas.
1: Na ką, viskas. Ačiū visiems, kurie skambino. Net nežinau, ko čia palinkėti. Gal turiu, žinok, du linkėjimus. Vienas linkėjimas, kad kuo daugiau būtų grybų. O kitas, todėl ir einu grybauti, nes tiesiog aš prisirinkčiau ir tų, kurie vieną kartą
2: valgo. Ojei.
1: Va, būkite saugus. Apsikabinkime,
0: rudenį. Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 €. 40 voltų akumuliatorinis lapo pūstuvas su turbina tik 59 €. O peilinis smulkintuvas tik 85 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
5: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
6: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
6: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
6: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
6: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba atliko kratas pas Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių, tai portalui LRT patvirtino šaltiniai. Vėliau tai, kad agentūros vadovas galimai galėjo būti sulaikytas, patvirtino Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas direktoriaus kabinete. Teigiama, kad baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinę padėtimi siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija rimta, teigia laukiantis iš teisėsaugos žinių apie kardomąsias priemonės įtariamiesiems. Artinantis brangiam šildymo sezonui, energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiūtė tikina, kad siekiant apsaugoti gyventojus nuo didelių sąskaitų, vyriausybė galėtų labiau skatinti daugiabučių renovaciją. Agentūros vadovės teigimu trūksta priemonių, kurios paskatintų gyventojus renovuoti namus.
1: Nuolat reikia tobulinti prieimo prie paramos mechanizmus, nes matome, kad tikrai yra suplanuota ir pakankamai paramos jiems patiems daugiabučiam renovuoti, tačiau gyventojai dėl vienokių ar kitokių priežasčių nėra labai gyvus ir galėtų būti aktyvesni pasinaudoti šią paramą. Tai tikrai reikėtų ir didesnio indėlio namų administratorių, o galbūt ir peržiūros irgi politikos formuotojų tų pačių reikalavimų, tiesiog peržiūrėti teisės aktus, pagal kurias teikiamas parama tiem patiem daugiabučiam renovuoti, pažiūrėti, būt kokias sąlygas galima dar daryti patrauklesnes ar supaprastinti, kad gyventojus paskatinti tik aplikuoti dėl šios paramos gausiau nei yra daroma dabar šiuo metu.
0: Papildomos paramos už šildymą daugiau mokėsinčiams gyventojams ir verslui vyriausybė kol kas nežada. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui bei malkoms, vien dėl to šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Opozicija užregistravo pataisą siūlydama šią lengvatą grąžinti. Lenkijos tarnybos išplatino perspėjimą rytinių regionų gyventojams dėl oro atakų grėsmės, nurodoma laikytis tarnybų nurodymų ir laukti tolesnių pranešimų. Šis perspėjimas išsiųstas Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams. Beveik tuo pačiu metu buvo išplatintas ir įspėjimas dėl Rusijos vykdomo puolimo Ukrainos teritorijoje. Tuo metu Lenkijos policija praneša, jog diversijų prieš geležinkelį buvo sulaikyti du vyrai Lenkijos piliečiai. Įtariama, kad jie pasisavino ir sugadino geležinkelio linijos elementus. Dėl elektros tiekimo sutrikimų vakar daugelis traukinių šalyje vėlavo arba buvo atšaukti. Kaip ir išvakarėse žadėjo Europos komisijos vadovė, Europos Sąjunga paskelbė planus visose valstybėse narėse apriboti jaunesnių nei 15 metų vaikų prieigą prie socialinių tinklų, siekdama pagerinti jų gerovę ir užtikrinti saugumą internete. Pagal šiuos planus vaikų naudojimasis socialiniais tinklais būtų reguliuojamas laipsniškai, skaitant draudimą jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis šiomis platformomis. 13-15 metų amžiaus vaikai galėtų naudotis platformomis tik vieną valandą per dieną per mini paskyras, sukurtas naudojantis tėvų ar globėjų socialinių tinklų paskyromis. Apie orus Lietuvoje šiandien nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Ir to vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūryje iki 15 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Stotis Lietus. Radio Stotis Lietus.
1: Reklama. Ne tas žodis.
2: Mes grįžtame į studiją nešinį dovanomis.
1: Taip, net 4 pakvietimus į parodą nuostabę, kuri jau rytoj, už šį savaitgalį, visą rugsėjo 18-20 dienomis. Litexpo vyksanti AutoExpo Vilnius 3 dienoms suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus.
2: Lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą autoexpo.lt.
1: Labai gerai, žinokit, bus tikrai labai smagu, visai šeimai bus ką veikti, ką pamatyti ir mes jums turime tiesiog 4 pakvietimus, galėsite smagiai ir turiningai praleisti savaitgalį.
2: Gerai, laba diena. Alo, sveiki.
1: Laba diena, kuo vardu?
3: Jonas.
1: Jonai, iš kur jūs?
3: Vilnius.
1: Gerai, Vilniaus Jonai, linkiu sėkmės ir štai kokia jums užduotis. Ir tik tada, kada sutems, prašau, įpilk šalto vandens.
3: Daugiau vandens turėtų būti.
1: Daugiau, ar šiltas, ar šaltas, jau ten, žodžiu, nedetalizuoja. Puikus pasirodymas.
2: Jonai, jau galite pradėti planuoti, su kuo keliausite į autoparodą. Ačiū jums ir iki.
1: Sveikinam.
3: Ačiū, iki.
1: Reklama.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima, tai ko reikia.

0: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
1: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
2: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
0: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
2: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl vertė.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas. Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 ryto.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Jeigu neturite jokio plano rugsėjo 19 dieną, tai yra poryt, šeštadienį, paklausykite, kokį turime pasiūlymą. Tiksliau, žinot ką, važiuojam visi į Neringą.
2: O kas ten?
1: O ten, žinok, ten valstybinių miškų urėdijos miškininko dienos šventėje festivalyje Sveika Neringa laukia daug nerealių dalykų.
2: Oi, pavyzdžiui, tikrai.
1: Tu gali papasakoti.
2: Taip, aš papasakosiu. Edukacijos, žaidimai, diskusijos, miško terapija, pažintis su miškininkų darbu, o vakare dėmesio Giedrė ir Andrius Mamontovas su grupe.
1: Ir tai tik vienas iš daugiau nei 30 nemokamų miškininko dienos renginių rugsėjį vyksiančių visoje Lietuvoje.
2: Nepraeik pro šalį. Daugiau informacijos ir registracija į renginius vmu.lt.
1: Ir nesakykit, kad mes nieko nesakėm. Nepraleiskit.
0: Reklama.

0: Radijos Sotėlytus, Rokas ir Laurina su daina Tobulos klaidos.
1: Jaučiam pulsą. Apie orus.
2: Taip, viską mes tuoj papasakosim ir apie orus ir jaučiam pulsą. Pirmiau jūs, tada jau mes, ar ne?
0: Gerai, jo, koks oras yra ten, kur esate? Vilniuje šiandien nuo pat ankstyvo ryto. Simona, kada tu pabudai šiandien?
2: Po 6-5.
0: Ir jau tada merkė lietus, ar ne?
2: Dar ne.
0: Dar ne merkė?
2: Dar ne. Prasidėjo maždaug kokie prieš 7.
0: Prieš 7 ir tada nupylė taip iš dušios,
2: ar ne? Nu, jau pylė taip iki jo.
0: Dabar kaip ir nelyja lik, bet nu, toks drėgnas oras ir kol kas ruduo.
2: Taip. Kaip jūs laikotės?
0: Bet, pavyzdžiui, gal paskambins mums kartais skambina iš akių ir ten visada būna
2: pas,
0: geriau.
2: Pas mus kad 24, mes čia maudomės, deginamės.
0: Aha, mes čia iš akių, žinote. Aha.
2: Arba mums paskambina, aišku, ir iš užsienio, kur sako, iš Spanijoje dabar, žinote, aš čia sangrija su ledukais.
0: Taip.
2: Čia fainai. Mhm. Gerai, tai žinokit, labai, labai perzikit mus. Taip, lietus alio.
3: Sveiki.
0: Sveiki.
3: Nu, tai kažkas
2: rajonų skambu. Nu,
0: tai kepina saulė šiandien pas jūs, ar kaip?
3: Taip, tikrai yra saulytė, blėdna, bet yra saulytė.
0: Žiūrėkit, aš parduodu būtą Vilniuje ir važiuoju iš akius. Pas jūs ten gal labai brangiai būstas kainuoja, nes, nu, nes kadangi orai geri klimatas.
2: Žodžiu, Aurimas maino būtą šakiuose į būtą Vilniuje.
3: Prašom.
0: Atsidarysim Šakių FM radijos stotį kokį ir viskas.
3: Ne, truputį linolį išryto, dabar nieko dabar nelyja, biškį toks vėliukas lengvas yra, nu va, ir tos šilumėtis viskas yra,
2: tikrai.
3: Dar 21 rodo.
0: Gerai, Elvyra, ačiū labai. Nu,
2: dievo užantį ar ausį, kaip ten kažkoks, ar kažkoks yra išsireiškimas, ane?
0: Kaip už dievo ausies, man
2: kažkoks
0: atrodo.
2: Kažkoks ten yra, ne?
0: Gerai, tai kiek suprantu, kad niekas neturi kuo pasidžiaugti.
1: Apie orus.
0: Išskyrų šakius.
2: Šakės kaip gerai. Bet penktadienį klausykas laukia mūsų. No. Penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūrė 12-15, dieną 17-22 laipsnį šilumos.
0: Opa, pa.
2: Aš žinau, girdėjau, kad jo, šiandien reikia nu, kažkaip išgyventi, o jau rytoj bus gerai. Naktį Vilniuje bus 9, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos, o dieną Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19 šilumos.
0: Tai žodžiu, šiandien atsibrinkinam kulnus, nusitrinam su pemza, o rytoj jau bus vasara.
2: Šokiai. Šoka basos raganaitis.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
7: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radio stotis Lietus.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Simona ir Aurimas nekantrauja pasveikinti jūsų vienam mylimuku. Jeigu užregistravot, tai dabar galite ir tikėtis. Jeigu neužregistravot, tai dabar belieka tik tai gailėtis. O, žiūrėk.
2: Vau, wow, koks tu reperis, klausyk, turėjo būt, man atrodo. Ką? Tai paskambinkim Gediminui. Jie šiandien su Alina švenčia 5 vestuvių metinių metus.
1: Kaip išmintingai pasakyti.
2: Na, aš matai, nesu reperė kaip tu. Aš tik back vokalistė tavo.
1: Tu didžiai, ką man.
2: Ką pakavau?
3: Tos.
2: Sveiki, Gediminai.
3: Sveiki.
2: Mes tokie laimingi, kad jūs šiandien švenčiat vestuvių metinės. O jūs?
3: Taip.
2: Gerai. Tai sveikinam.
0: Radijo stotis.
3: Ačiū.
0: Lietus.
1: Gerbinai, Simonai Rorimai, žiūrėkite, tiesą sakant, net ne mes dviese, o visa Lietuva sveikina, nes žiūrėkite, mus dabar visa Lietuva ir girdi, tai nuoširdžiausi sveikinimai.
3: Ačiū.
2: Gediminai, štai ačiū. Koks pranešimas įkrito čia į mūsų sistemą. Prieš 5 metus mes pasakėme taip ir pradėjome šią puikią kelionę. Esu dėkinga už kiekvieną akimirką praleistą šalia tavęs. Tegul šis 5 jubiliejus būna dar nuostabesnių metų pradžia. Su meile.
1: Tai turbūt jau net nereikia sakyti. Jūsų aukselė, nežinau, auksiukas, aukseliukas, taip. Alina.
3: Taip, visiškai dėžingai.
1: Tai gėlės jau turbūt padovanotos, ar vakare?
3: Dar ne vakare.
2: Visas gėlės padovanos.
1: O ką dar, organizuojat? Ar šampano taurę, ar į kokį renginį? Kaip paminėsit?
3: Dar nežinau.
2: Nu, bet tai jūs sugalvokite, Alina, žinokit, jums čia sveikinimo per radiją visai Lietuvai girdint suorganizavo, tai jūs kažkaip,
3: sugalvosiu.
2: Nu, jau gerai.
1: Bet žinot, Gediminai, o gal ir nesakykit, nes net nebijoju, nes kadangi Alina parašė apie jubiliejų, tai dabar jinai klausosi, ausyti ištempus, tai žinokit ir nesai. O Alina ir palikim nežinioj viską. Jo.
3: Taip, teisingai, priveriu.
2: Gerai.
1: Ačiū labai. Iki.
2: Būkit laimingi, iki.
3: Ačiū. Iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. Litras apelsinų sulčių tik euras 69. O litras obuolių sulčių tik 99 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
3: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
3: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
4: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
7: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
8: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas, ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
7: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Naftos kainoms toliau kylant, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad galimas pagalbos priemonės švelnina dizelino kainas. Jis penktadienį ketina apsvarstyti su finansų ministru Taurimu Valiu. Visgi ministras pirmininkas kartoja, kad būtina įvertinti valstybės taikomų priemonių efektą, nes akcizo sumažinimas būtų brangus valstybės biudžetui, tačiau kuro kaina mažėtų keliais ar 10 centų, todėl tai visuomenė vertins nebūtinai palankiai. Ekonomistai prognozuoja, kad dizelino kaina nuo dabartinių 2,20 centų gali kilti iki 1,5 euro. Kainos į viršų gali stieptis dėl gilėjančio konflikto Persijos įlankoje, dėl ko Saudo Arabija pribojo naftos eksportą. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas pas nacionalinės mokėjimo agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Tai portalui LRT patvirtino šaltiniai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sakė, kad direktorius buvo galimai sulaikytas, tačiau ši informacija nepatvirtinta. Teigiama, kad baudžiamasis tyrimas susijęs su įtarimu piknaudžiavimu tarnybine padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija rimta. Jis teigia laukiantis iš teisėsaugos žinių apie kardomąsias priemones įtariamiesiems. Seimo seniūnų sueigoje nepavyko bandymas įtraukti į plenarinių posėdžių darbotvarkę, siūlymą atleisti iš pareigų, Nemuno Aušrą konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matjošaitytę. Valdančiųjų atstovai susilaikė ir bent jau kol kas klausimo svarstymas neįtrauktas ir į kitos savaitės darbotvarkę. Konservatorius Mindaugas Lingė kritikuoja tokį sprendimą.
1: Tai dabar taip galima balsuoti kiekvieną seniūnų sueigą ir blokuoti statutinę normą, kuri yra išpildyta. Parašai yra surinkti ir jinai turi būti realizuojama. Tai arba reikia tada statuto spragą tvarkyti, jeigu jis yra matoma ir identifikuojama, kada ten protingas, neprotingas laikas, jeigu to trūkumas yra egzistuojantis, bet nesuprantant, kad statutas turi veikti.
0: Seimo pirmininkas Juozas Olekas ragina neskubėti ir pirmiausia apie tai oficialiai informuoti pačią Matjošaitytę.
2: Niekas neblokuoja, mes sakėm, pasižiūrėsim, susiderinsim ir pakviesim. Ir turim tikrai intenciją pakviesti, mes ir apsvarstyti tą klausimą. Čia nėra jokių problemų dėl to.
0: Kiek anksčiau šią savaitę Seimo pirmininkas Juozas Olekas sakė, kad būtų geriausia, jeigu Matjošaitytė pati parašytų pareiškimą dėl atsistatydinimo. Lenkijos tarnybos išplatino perspėjimą rytinių regionų gyventojams dėl oro atakų grėsmės. Nurodoma laikytis tarnybų nurodymų ir laukti tolesnių pranešimų. Šis perspėjimas išsiųstas Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams. Beveik tuo pačiu metu buvo išplatintas ir įspėjimas dėl Rusijos vykdomo puolimo Ukrainos teritorijoje. Tuo metu Lenkijos policija praneša, jog dėl diversijų prieš geležinkelį buvo sulaikyti du vyrai Lenkijos piliečiai. Įtariama, kad jie pasisavino ir sugadino geležinkelio linijos elementus. Dėl elektros tiekimo sutrikimų daugelis traukinių šalyje vėlavo arba buvo atšaukti. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietus, vietomis perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Nei tema.
1: Neįtikėtinų tempų bėga laikas, 15 valandų ir 11 minučių, ir tai reiškia vieną, kad jau turi virti studijos telefoniją. Ojei! Ir turbūt nepaslaptis, kodėl?
2: Taip, nes mes turime fantastišką dovaną, tai yra lietaus kojinės, kurios yra be galo kokybiškos, malonios, visur tinka, prie visko žodžiu. O, Jėzų, net užspringau. Nu, ir man atrodo, kad žinok, nu, tikrai tų kojinių reikės rudenį.
1: Taip ir noris padnuoti, su manu sakau, užspringu, neišėk, dar pabūk, dar į rūdį.
2: Oi tu.
1: Oi aš.
2: Nu, tikrai jau.
1: Gerai, gana jokauti, viską žaidžiam ir štai prašau dalyvis.
2: Labas. Kas mums paskambino?
3: Jolita.
2: Jolita, iš kur jūs esate?
3: Dabar esame Anykščių rajone, o taip iš Panevėžio.
2: Tai ką tam Anykščių rajone veikia?
1: Ribaujat.
3: Ruošiamės pagrindiniam rudeniniam darbui. Spėkite kokiam.
2: Bulvekasiui.
3: Taip.
1: Aš įpratęs kažkaip, kad bulvekasis būna savaitgalį, tai kažkaip, ai, nu bet jo. Viskas.
2: Nu tai jau rytoj ir pradėsit.
1: Bet palaukit, bet tai prilyjo, ar viskas ten gerai?
3: Nelabai.
2: Bet ką darysi? Nu bet žodžiu, bus cepelinu.
3: Taip, žinoma.
1: Tai žiūrėkit, tai Jolita, dabar laimit žaidimą, tada nukasat bulvės, tada pagaminat cepelinų ir mes atvažiuojam, gerai?
2: Ir kojines.
1: Viską gerai sudėliojau, atvešim kojines iš kart.
2: Nu.
3: Būtinai.
2: Gerai, Jolita, kažkaip šiandien, aš net nežinau, iš kur čia ta tema pas mus atklydo, bet mes taip abu vėjuotai nusiteikę ir aš jums vardinsiu pačius įvairiausius vėjų pavadinimus. Na, mes turbūt žinom tuos jau mūsų koks rytų vakarų, žinai, bet yra ir tokių, kurie turi tokius specialius pavadinimus.
3: Kurie labai egzotiškai skamba.
2: Egzotiškai, taip. Tai žodžiu, jeigu galvojat, kad mano pasakytas pavadinimas yra reiškia vėja, tai sako į temą, jeigu galvojat, kad nėra tokio, tai sakykit, nėra. Gerai?
3: Bandykim.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Šinukas.
3: Ne.
2: Mistralis.
3: Taip.
2: Minestronė.
3: Ne.
2: Fenas.
3: Ne.
2: Volkswagenas.
3: Ne.
2: Passatas.
3: O tas, kur buvo prieš Volkswageną, taip.
2: Passatas.
3: Taip.
2: Gerai, žinokit, gerai, sugaišom truputį, bet tašką išplėšėt. Fenas, žodžiu, prieš Volkswageną buvo.
3: Taip.
2: Ir yra toks vėjas iš tiesų, Passatas taip pat, Volkswagenas.
1: Tai nėra klaidų?
2: Ne, yra viena klaida. Šinukas, toks keistas pavadinimas.
1: Aš, žinokit, Jolita, irgi būčiau sakęs, kad čia yra tušinukas, ne šinukas.
2: Žodžiu, jis panašus į feną, šiltas vėjas Šiaurės Amerikoje, besileidžiantis nuo uolinių kalnų, vietiniai jį vadina sniego valgytojų. Va toks va, šinukas.
3: Tai papuolusi žaidimą, tai bet, pagaunasi.
2: Bet Jolita, 5 taškai yra rimtas pareiškimas.
1: Tai palaukit, jūs žinokit, dar taip nenukabinkit nosies, nes nežinia, kaip seksis man.
2: O tau turėtų nesisekti, nes nu, mes norim tų cepelinų, ar kaip?
1: Ai, nu jo, tikrai. Nu, o gal tai čia kažkas pasiūlys karbonadą.
2: Sveiki.
1: Alio.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Deividai,
1: iš kur?
4: Iš Kuršėnų.
2: Deividai, jeigu jūs pralošit, galbūt ir jums tu

0: pelinų pavyktų gauti. Ką jūs renkatės? Ar pergalę ir koinės, ar visgi gerus cepelinus? Provokuoju.
1: Bet Deividas gal moka kuršienų vyniotinį gabinti. Gerai, gana čia apie maistą. Deividai. Deividai, štai kokia tema. Uraganiniai vėjai arba uraganai, ar ne? Tai aš vardinsiu uraganų pavadinimus. Jeigu yra toks uraganas, skikti į temą. Jeigu nėra tokio uragano, skikti į temą.
0: Simona yra?
1: Nežinau. 3, 2, 1 ir važiuojame. Tomas.
2: Taip.
1: Ivanas.
2: Ne.
1: Ofelija.
2: Taip.
1: UFO.
2: Kaip?
1: UFO.
2: Taip.
0: UFO-nautas.
1: UFO-nautas. Ufonauto nėra, Ofelija yra pirmas taškas, Ivanas, žinokite, yra, nėra taško ir už Tomą taip pat neturime, tai žinokit, Deividai, šį kartą vienas taškelis.
0: Lekiam cepelinų pas Jolitą.
1: Ačiū labai. Va.
0: Taip, paimsim.
1: Bet dabar jau, žinokit, Jolitą nieks už liežuvio netraukė, nors pats atsiprašėm. Viskas. Cepelinai bus šį rudenį.
0: Išsveikinam, dėkojame tavo.
3: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 eurų. Kiaulienos nugarinė be kalo 3,29 eurų. O vytinta bernų dešra 3,19 eurų. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2 eurus 48 centus. Silikoninis kraikas katėjams tik už 2 eurus 18 centų. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Paragauti rudens? Verte. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle – tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio – tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle – tik 5,19. Lidl vertė.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Apie orus.
1: Pati šviežiausia orų prognozė, tiesa, ar orai bus gaivus, ar karšti, ar šalti, aš kol kas nežinau, bet štai Simona papasakos.
2: Nu, tokie bus...
1: Gaivo kokį. Bet gal ne tokie drėgnų kokį?
2: Penktadienį vietomis trumpai. Palis jau, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūrė 12-15, o dieną nuo 17 iki 22 šilumos. Naktį Vilniuje bus 9, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 15 šilumos. Dieną Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19 šilumos.
1: Ačiū tau, o jeigu norite, kad dar šią valandą paskambintumėm jūsų mylimam žmogui, kokia ten proga bebūtų, ar gimtadienis, ar koks rimtas jubiliejus, bėgti į Lietuvos FM ir užregistruokit.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Piesklėdin. Piesklėdin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Piesklėdin aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
4: Moki veži sandėlio valymas. Šiuo metu klijams ir klijuojančioms putoms Penosil iki 35, o grindų dangoms iki 55% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių Mau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Dar viena unikali proga išgirsti sveikinimą Lietuje. Taip, jau turbūt girdėjote, kad registruoti kviečiame Lietus FM, o dabar tu išrinksi ir man išrinksi.
2: Aš gal labai gražus jubiliejinės gimtadienis, klasiokę dalį reikia pasveikinti.
1: Dalia, gerai, skambink.
2: Ir jums primename, kad sveikinimus galite registruoti mūsų svetainėje lietus.fm.
1: Taip, ten rasite nuorodą, pasveikinkim vieni kitus ir viską supildykite.
2: Ne, čia kažkur, aš čia skambinu, ar ne?
1: Čia, čia.
2: Nes kažkoks keistas
1: numeris buvo.
2: Ne, ne, ne, neatsiliepiu, palauk, dar kartelį pabandysiu. Mhm. Mm.
3: Alo.
1: Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Ieškom Dalios. Dalia, čia jūs?
3: Taip.
1: Dalia, nors mūdų skiria mylios, vis tiek sveikinu jūs su gimtadieniu.
3: Ačiū labai, ačiū.
1: O kas čia kalba, tai taip ir neaišku.
3: Vyras.
1: Vyras.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Taip, Dalia, Aurimas ir Simona iš Lietos. O kas ten jums sufleruoja?
3: Čia yra draugų kompanija.
2: Smagu, Dalia, kad jūs švenčiat savo jubiliejų. Labas, čia Simona ir Aurimas. Mes šiuo metu tiesioginėme eteryje. Visai Lietuvai, visam pasauliu girdint, sveikinam jūs su gimimo diena.
3: Ačiū labai, ačiū.
2: Tai kiek ten jūsų yra?
4: Kol kas nedaug.
2: Kol kas nedaug, sako. Gerai, tai po šios skambučio, man atrodo, sugužės ir daugiau, nes, žinokit, turim sveikinimą nuo vieno žmogaus, kuris štai, ką mums prašė jums perduoti. Miela, nuostabi, visada besišypsanti dalytė. Su tavimi susiję be galo daug linksmų jaunystės nuotykių, pačių gražiausių ir spagiausių atsiminimų iš mokyklos laikų. Esi žmogus, su kuriuo lengva būti, nes kiekviena akimirka šalia tavęs pripildyta nuo širdumo, juoko, lengvumo ir šilumos, kurią mokys kleisti tik tu. Būk pasveikinta, neišsenkančios energijos, optimizmo, aplinkinių meilės ir dar daug priežasčių nuo širdžiam ir garsiam juokui.
1: O pasirašo jūsų klasiokė Aušra.
3: Labai ačiū.
1: Dalia, ar yra Aušrelė šalia?
3: Dar ne.
1: Dar ne, bet bus.
3: Tikėkitės.
1: Tai super, Dalia, būkite sveika, būkite pasveikinta, gerai, atšvenskite ir ilgiausių metų, ilgiausių iki.
2: Gerų metų iki.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etrije bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 eurų. Vos per 6 minutės.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamos virtos kumpinės dešros tik 3,09 €. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 €. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai šiandien antrą kartą šią savaitę atlikus kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija yra rimta ir teigia laukiantis iš teisėsaugos žinių apie kardomasias priemonės įtariamiesiems.
1: Na, žinoma, kad problemos yra rimtos. Jeigu institucijos, teisėsaugos institucijos, finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, tai tikrai apsilankydamas dažniausiai kratų metu netneša gerų naujienų. Ir suprantu, kas susijęs su nacionalinės mokėjimo agentūros vadovais, matyt, kad tie asmenys ir kurie figuruoja kažkokios tai tyrimuose bus nušalinti. Ir lauksim teisėsaugos pranešimų dėl tolimesnių, ar šiem asmenims suteikti kardomųjų priemonių taikymo ar jų netaikymo. Tiesiog laukiam ir oficialios informacijos, apart to, kad tikrai vyksta negražus ir rimti dalykai.
0: FNTT pareigūnai šiandien vėl atliko kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje, kratos atliktos įstaigos vadovo Fortunato Dirginčiaus kabinete. Tai antras kartas šią savaitę, kai FNTT pareigūnai lankosi agentūroje. Tarnyba veiksmų kol kas plačiau nekomentuoja, tik nurodo, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Dešimtys Lietuvos įmonių prezidentūroje vykstančiame visuotinės gynybos forume pasirašė įsipareigojimą finansiškai remti karinę tarnybą pasirinkančius darbuotojus. Nenurodoma, kokia suma ir kokiu modeliu tiksliai ši parama būtų skiriama. Dalis prie šios akcijos prisijungusių įmonių anksčiau skelbė, kad darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą kas mėnesį mokės po 2300 eurų prieš mokesčius visų tarnybos laikotarpių. Vidutiniam darbo užmokesčio artima finansinė paskata bendrovė siekia, kad darbuotojo sprendimas tarnauti valstybei leistų išlaikyti asmeninį bei šeimos finansinį saugumą. Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 tūkstančių eurų baudą. Tai patvirtino Kauno apygardos teismo atstovė. Tai padaręs jis galės kandidatuoti į mero postą kitame vyksiančiuose rinkimuose. Iš vakarės įsigaliojus apeliacinio teismo sprendimui vyriausiojo rinkimų komisija panaikino Druskininkų merio įgaliojimus anksčiau laiko. Dėl dronų smūgių vakariniai Ukrainos teritorijai Lenkijos kariuomenė buvo pakėlusi naikintuvų, šalyje buvo paskelbtas pavojaus signalas, o du oro uostai sustabdė skrydžius. Lenkijos gynybos ministerija pranešė, kad operacijų vadas buvo pasirengęs numušti objektus, jei jie būtų įskridę į Lenkijos oro erdvę. Pavojus trūko maždaug valandą. Švedijos ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas atsistatydino iš savo pareigų po pralaimėjimo rinkimuose. Šiandien paskelbti oficialų šalies parlamento rinkimų rezultatai patvirtino, kad jo dešiniosios pakraipos blokas pralaimėjo praėjusį sekmadienį vykusiuose parlamento rinkimuose. Galutiniai skaičiavimai parodė, kad keturios kairiosios pakraipos partijos laimėjo labai nedidelę, vos šiek tiek virš 50 tūkstančių balsų persvarą. Premjeras teigė, jog tai reiškia, kad formuoti naują vyriausybę bus labai sudėtinga. Apie orus Lietuvoje, rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktis svyruos nuo 6 iki 11, pajūryje iki 15 laipsnių šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Tu žinai, bičiuliai, jau galite paskambinti ir papasakoti, kokį receptą šiandien išbandysit, arba gal kokį seną laiko patikrintą, bet What is love, ką tik tai skambėjo, tai žinai, aš klausau ir galvoju, dieve, taigi čia mano jaunystė, nežinau, čia tavo gal ne?
2: Mano irgi, žinok.
1: Nu, jo, ir had a way tada buvo, o dabar, vat, perkali tą gabalą, kaip sako jaunimas, ar ne? Bet kaip gerai, kai vat, per kartas eina. Senos dainos, geros dainos, skamba naujai, bet jos yra, nu, vat, yra gabalas arba yra dainuška.
2: Jau, čia bet buvo gabalas. Nežinau, čia, žinai, dabar tokia užminiai, žinai, pavyzdžiui, kaip, vat, šita daina, nežinau, dar po 10 metų turbūt.
1: Aš manau, net nebejoju.
2: Yra, bet o dabar tokių, vat, kažkaip, nu, nežinau, nežinau, ar yra dainų.
1: Dabar tokias dainų žėlės būna dažniausiai, bet būna reikia.
2: Tokias momentinės.
1: Bet dabar iš tikrųjų labai toks greitas, skubus gyvenimas ir gal taip turi būti. Ai, žinau, bet kai sako, kai pradedi burnoti ant dainų jaunimo, tai jau tu senas. Tai va. Labą dieną.
2: Sveiki.
3: Labą dieną, sveiki.
1: Sveiki,
2: kuo vardu? Kas paskambinau?
3: Aš esu Asta.
1: Malonu, Asta, iš kur paskambinat?
3: Škėdainių.
1: Škėdainių blynai turbūt, ar kas kitas?
3: Oi, ne. Šiandien virtinukai su virtom bulvėmis ir virtinukai su varške ir peletrūnas į varškę įdėtas. Pirgučiai ir grietinė. Padažas.
1: Oi, gerai.
2: Mes, žinokit, visai neseniai su Aurimu kalbėjom apie šituos virtinukus su bulvėm ir varškę, nužodžiu, tai kad čia yra irgi mūsų vaikystės toks patiekalas ir labai labai kažkaip nostalgiškai taip pasvajojom apie jį.
1: Tai, žodžiu, šiandien yra virtinukai su bulvėm ir su varškė.
3: Taip, nes mano anūkai labai mėgsta ir aš pati mėgstu.
1: Šmodalės, ačiū labai.
2: Aš pavydžiu, norėčiau labai, nes nepamenu, kada valgiau.
1: Aš irgi virtinukai.
2: Mm-hmm. Sveiki. Labą dieną.
1: Labą, ko vardu?
4: Ona.
2: Ona, iš kur jūs?
4: Aš iš Vilnius.
2: Gerai, ką gamina šiandien skanaus?
4: O aš gaminu, aš išviriau tą kaimišką vištą, išviriau, nekepiau, labai sveika.
1: Taip.
4: Ir sultinuko yra ir padariau salotų, žalią burokėlį sutarkavau, morkytą sutarkavau. Žalia ir visokių žaluminų ir žodžiu, su aliejuko ir česnakiuko ten, nu, labai skanus.
1: Virta višta, aš iš tikrųjų irgi, ne dažnai, bet irgi išverdu vištą ir tada iš to vieno paukščio ten daug įvairiausių dalykų gali pagaminti.
4: Taip, ir sultinukas labai skanus ir galima visko pridaryti ten, žodžiu, ir pasitraškinti ir taip galima suvalgyti ir jeigu prie sparnelio labai skani mėsyti.
1: O klausykit,
4: ir labai geras.
1: Naminė višta, o iš kur gauna turgui perkat, ar yra kas parūpino?
4: Taip, turgui, aš parduotuvį neperku.
1: Gerai. O kiek kilogramas kainuoja turgui vištienos?
4: Oi, nežinau.
1: Ne, oi.
4: Bet gal 8 kažkiek tai.
1: 8 kažkiek tai. Gerai.
2: O tu žinai, kiek turgui?
1: Ne.
2: O kiek parduotuviai?
1: Parduotuviai, tai žinok, jeigu ten gera kaina, tai būna ten...
2: Sparniukai čia?
1: Ne, jeigu visą paukštį. Tai kilogramas 3 eurai gal. Ten šiaip pakankamai nebrangu.
0: Mhm. Apsikabinkime rudenį. Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50%. Mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių konferens tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
10: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu medienos fasado dažai Top Color Villa Latex 65,99, o jungtukai ir kištukiniai lizdai Vilma net 30% pigiau.
11: Pasiūlymas bitėje.
12: Kurį verta išgirsti.
11: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 €. Bitė. Taip lengviau.
13: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Šviežiai paukštienai Vilniaus paukštynas 20% nuolaida. Pusriebė varškė Valdant 3,65. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
14: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.

0: Aš dabar supratau, kad geras dainas galima, tiksliau, gerą orą galima priskviesti gražiomis dainomis. Pažiūrėk Vilniuje saulė.
1: Negaliu patikėti.
0: Stuck on you.
2: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Apie orus.
0: O kokie orai rytoj?
1: Rytoj, žinok, tai yra penktadienį, vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūryje 12-15, dieną 17-22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 9, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 15 šilumos. Dieną Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 19 šilumos.
0: Ačiū to labai, tik priminsiu, kad orų prognozė pristatė Magnesium Diasporal Direct ir tai yra labai reikalingas dalykas, turbūt kiekvienas žino, kas yra kojų mėšlungis. Tai tipiškas magnio trūkumo simptomas. Dažnai jie sutrikdo mūsų miegą, nes įvyksta naktį arba anksti ryte.
1: Taip, vaistinėje tai raukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlyje, vartojamas tik kartą per dieną, greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis.
0: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
5: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas citrinų tik 1,19 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas fasuotų raudonųjų burokėlių tik 39 centai. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,59 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
9: Gal pavargote nuo vasaro šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
8: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
9: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
10: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Tu mano mielą dainų žėlę, tu mano dainą.
2: O.
1: Simona.
2: Aš tavo dainą.
1: Baig mūsų, žinok, giesmelė jau yra sudainuota.
2: Šiandien viskas gerai.
1: Manau, kad ir šiandien gerai, ir rytoj bus gerai, ir savaitgalius bus geras. Šiandien truputėlį kai kas pakeiksnoja orą, sako, lyja, drėgna, bet rytoj, aš atsimenu, tu pasakoji, kad laukia labai nebloga diena.
2: Tikrai, šiandien prasidėjo diena, taip kaip ir sakiau, baisus lietus, didžiuliai kamščiai, kažkokie eismo įvykiai, žodžiu, viskas taip pakankamai suirzė, bet štai, žodžiu, išsigiedrijo, aš saulutė netgi nusišypsojo mums, Kotryna atėjo, šviečia čia kaip saulytė, nu, žodžiu, viskas tik į gero, rytoj jau penktadienis.
1: Aš kaip pamatau Kotryną, tai man kartais būna, suskamba daina, o iš Lietuvą leidžiasi saulė, palikdama pasaulį, bet čia vakarinė širdelė, čiagi yra nuostabu, nes aš važiuoju, aš išduosiu paslaptį, aš sėdu į automobilį, važiuoju 17 valandą, Ir girdžiu, kaip Kotryna sveikina, kaip, žodžiu, kaip ten dalinasi įspūdžiais, kaip kviečio paprašyti savo mėgstamo kūrinio. Ir man kartais kyla noras ir ranka parašyti, bet...
2: Bet susilaikai.
1: Sąžinė neleidžia, nes visą dieną čia prisigroju.
2: Taip, na... Nežinau, man atrodo, kad tikrai Kotryna pagros ne vieno netgi tavo mėgstamą kūrinį, kurio tu norėtum.
1: Ne,
2: nereiks rašyti.
1: Tokių, kur noriu nepagrotų.
2: Pavyzdžiui.
1: Nu, tai ką man dabar pasakyti?
2: Nežinau, pasakyt.
1: Pasakyt?
2: Nu.
1: Ką, žiūrėjau, nors iš metalo.
2: Ai, nu tu roko. Senas metalistas
1: atsirado. Senas metalistas, jo.
2: Gerai, mėlėjai, mes su jumis atsisveikinam, linkėdami gražaus vakaro. Būkit geri vieni kitiems, neskubėkit, saugokit save. Būkite kantrus ne tik su kitais, bet ir su savimi. Aš net nebejoju, kad šiandien galbūt buvo iššūkių, su kuriais reikėjo jums susidoroti. Tai, žinokit, mes jūs suprantam, palaikom, esam visada jūsų pusėje ir lauksim rytoj. Būkit geri vieni kitiems.
1: Taip, iki Simona, o aš tik noriu pasakyti, bendrai patys jie, bičiuliai, paklausys, kas ten nedadinuoja viskas, ko reikia pozityviai nusiteikti. Iki.
2: Iki.
0: Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pala, stop. Pirmiausia – bilietas. Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
6: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
11: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 27 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
12: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
1: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje bus siūlomas spartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Prezidento vadovaujama Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys valstybės gynimo tarybai svarstyti, ar visuotinis jaunų vyrų šaukimas galėtų būti įvestas iki 2030 metų. Šalies vadovo patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad kol kas moterų privalomo šaukimo nebūtų įvedama, jos tarnauti galėtų savanoriškai. Jo teigimu visgi visuotinio vyrų šaukimo įgyvendinimui reikėtų rasti lėšų.
1: Šio mėnesį tie priimti sprendimai dėl valstybės gynybos finansavimo padidinto, kur skirsim iki 30 metų 5-6%, reikia peržiūrėti, ar yra dar iš tų antraeilių prioritetų, kur galima kažką nubraukti. Vienas iš pasiūlymų buvo ir galbūt išmokų savanoriams, kurie savanorių ateina į šaukimą, pakeitimas ar sumažinimas ar kažkokia korekcija, kuri leistų sutaupyti pinigus. Jeigu vis šaukimas visuotinis, esame kaip ir dinktų tas poreikis pritraukinėti savanorius.
0: Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas sako, kad reikia svarstyti savanoriškai tarnauti įvairiai galima. Reikėtų išgryninti tarnybos modelį.
2: Galime peržiūrėti patį šaukimo modelį, karinio parengtumo sąvoką. Galime numatyti skirtingas tarnybos būdus. Ir mes tikrai šiandieną daug kalbėjome ir apie ne tik tą pačią karinę tarnybą, bet kiek jinai gali būti ir ta civilinė tarnyba, kuri yra be galo svarbi kitiems sektoriams, kur turi turėti savo rezervus ir vidaus reikalų tarnybos, ir sveikatos sektorius, ir susisiekimas. Ilgų būdų ir alternatyvų yra, ir aš dabar kaip tik yra metas turbūt eiti į tam tikrą politinį bendrą sutarimą.
0: Taip pat 10 Lietuvos įmonių prezidentūroje vykusiame visuotinės gynybos forume pasirašė įsipareigojimą finansiškai remti karinę tarnybą pasirenkančius darbuotojus. Dalis prie iniciatyvos prisijungusių įmonių darbuotojams savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą kas mėnesį mokės po 2300 eurų prieš mokesčius visų tarnybos laikotarpiu. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas portalui 15 min patvirtino, kad jau yra nustatyta ir patvirtinta, jog šią savaitę netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numuštas sprogmenis turėjęs bepilotis orlaivis buvo paleistas iš Rusijos teritorijos. Tačiau jo taikinys nebuvo Lietuva ir jos kritinės infrastruktūros objektai. Anot krašto apsaugos ministro, išanalizavus visus duomenis, nustatyta, jog drono taikinys buvo Ukrainoje. Tiesa, nei koks tai galėjo būti taikinys, nei iš kurios tiksliai Rusijos vietos dronas buvo paleistas, Kaunas teigia negalys atskleisti. Anot ministro, Ukraina gindamasi nuo Rusijos šį droną paveikė elektroninėmis kovos priemonėmis, dėl to jis prarado pradinį maršrutą ir nuo jo nukrypo. Kaip išvakarėse ir žadėjo Europos komisijos vadovė, Europos Sąjunga paskelbė planus visose valstybėse narėse apriboti jaunesnių nei 15 metų vaikų prieigą prie socialinių tinklų, siekdama pagerinti jų gerovę ir užtikrinti saugumą internete. Pagal šios planus vaikų naudojimasis socialiniais tinklais būtų reguliuojamas laipsniškai, įskaitant draudimą jaunesniems nei 13 metų vaikams naudotis šiomis platformomis. 13-15 metų amžiaus vaikai galėtų naudotis platformomis tik vieną valandą per dieną per mini paskiras, kurios sukurtos naudojantis tėvų ar globėjų socialinių tinklų paskiromis. Europos komisija pareiškė, kad socialinių tinklų įmonės turės įrodyti, jog platformos yra saugios jau nuo pat jų kūrimo, arba joms grės baudos siekiančios iki 6% jų pasaulinės apyvartos. Airija antrus metus iš eilės boikotuos Eurovizijos dainų konkursą dėl Izraelio dalyvavimo. Apie tai pranešė šios šalies nacionalinis transliuotojas. Jis taip pat ketina šou netransliuoti. Ir apie orus Lietuvoje. Rytoj vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūrė iki 15 šilumos, dieną bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

Tai mano brangiai, pasakykite, kada? Kada? Na, kada geriausia yra paprašyti dainos, kada yra lengviausia parašyti žinutę, kada žinai, jog ir atsakymas ir daina vienu metu lietuje, aišku, tada, kada laikrodžiai pradeda rodyti kelias minutės po 17 valandos. Čia mane išgyrė kolegos Auriukas ir Simona Auriukai. Parašyk man laišką iš Paryžiaus, kaip tai dainai dainuoja. Žinau, kad tu esi šiuo metu automobiliukė, nu bet kai klausaisi lietaus, nori dainos ar nenori dainos, aš vis galvoju, kodėl iš tavęs taip ir nesulaukiu žinutės. Mažu ką, gal tu esi pamiršęs mano elektroninio pašto adresą. sirdelės@lietus.fm. Beje, mėlyi lietus klausytojai, jeigu ir jūs norite dainos, jeigu norite, na, kažkokių tokių širdžiai mielų permainų, ketvirtadienio pavakare, rašykite laiškus, nes iki 18 valandos tą ir darau, kad pildau visus jūsų įgeidžius. Beje, jūsų pagalba, atsakau pačios užduotą klausimą, tai ką grojam? Ir tada ir tada linkėdama visiems gero smagaus vakaro, tikiuosi, kad toksai vakaras ir bus. Taigi, pakartosiu, jeigu esate vienas iš tų, kuris norėtumėte savo širdžiai mielos dovanos dainos lietaus etrė, rašykite sirdelės@lietus.fm.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stoties Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Barsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pustuvas su turbina tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
3: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
4: Namams, kuriuose gera. Ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamos virtos kumpinės dešros tik 3,9 eurai. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 eurai. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 eurai. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže iki rugsėjo 30.

0: Reklama.
1: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Arminas siunčia linkėjimus visiems Lietuvos klausytojams ir rašo širdelę, o štai žinau, ko noriu, Adomo Vyšniausko dainos, jeigu žinai, ko nori. Arminai, jeigu žinai, ko nori, atrodo gyvenime viskas paprasta, lengva. Tada stabilu galų gale, tavęs nieks nedirgina iš aplinkos. Viduje toksai rimtas ar ne, toks rimtas Arminas, kuris žino, ko nori. Tai va tau, Arminai, to rimtumo ir palinkėsiu besiartinant ketvirtadienio vakarui, nes, kaip skaitau kitų Lietuvos klausytojų atsiūstas žinutės. O aš sakyčiau, kažkokia tokia įtampos kupina buvo dienelė. Beje, mylėjai Lietuvos klausytojai, jeigu ir jūs norėtumėte pasikelti savo ūpą, pasikrauti geromis emocijomis, nors šiaip smagiai leisti laiką kartu su Lietuvi, nepamirškite laukiu su laiškų sirdelėse tai lietuvs.fm ir jeigu važiuojate, oi kaip palydėsiu jūsų kelionėje. Jeigu dirbate darbuose, žinokite, bus kur kas smagiau, tik tai viskas priklauso nuo to, kokio ritmo darbams reikia, kad užsivestumėt, ar ne? Kad tai, kas pradėta, greitai pasibaigtų. Reikia galbūt kaip tik lėtesnio, ramnesnio ritmo, nes mažu ką, galbūt darbai tik tai dabar prasidėjo. Rašykite laiškus, sirdelės, etelietus.fm. Ramunė rašo, Kotryna, važiuoja iš darbo iki namų, dar toloka, tai kad kelelis neprailgtų, gal galėtum sugroti Irūnos ir Marius atliek

0: Madaina tu ir aš, Ramūnė, gero kilelio, palinkėsiu palankaus vėjelio, prie tų linkėjimų pridėsiu ir pasakysiu, Ramūnė, lyg ir toliau kartu su Lietumi.
1: Geros dienos, čia Lietus.
0: Loreta rašo, kai būna sunku, visada klausausi šios dainos ir man jau antra diena iš eilės, kuomet sunku, tai kad save susirinkčiau, gal paleiskit šią dainą į Lietaus eterį,

0: Ir skambanti mylima daina Lietaus eterija. Tokia yra to dievo valia, kad širdelėse iki 18 valandos skamba jūsų pageidavimai. Tai kokia yra jūsų valia šį ketvirtadienį širdelėse talietus.fm.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai sako, kad penktadienio naktį kai kur truputuką palis, vėjas pietvakarių 6-11 metrų per sekundę ir naktį temperatūra svyruos tarp 6-11, vakariniame šalies pakraštyje tarp 12 ir 15 laipsnių. Rytaus dieną vietomis truputuką palis, vėjas pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę, temperatūra dieną svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 10, Klaipėdoje 15 šilumos. Diena Vilniuje, Klaipėdoje 18, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. O jeigu reikia išsamių orų ten, kur jūs esate, orai.lt. Lietuvoje 17 valandų 36 minutės, aš tikiuosi, Brigita ir Joris. Esate kartu? Na tai ką, mylėjai, pasigarsinkite savo radijo imtuvą.
1: Širdelės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
4: Tai neko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beote Balhair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
7: Beote Bal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
8: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
9: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
12: Prisimink, aš visada šalia.
13: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
14: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
15: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
13: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
15: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
16: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
17: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

Populiariausia yra šių dienų veikla namuose grybų valymas. Ir aš įsivaizduoju, Olvydas virtuvėje tarp grybų. Saldaina širdžiai mielą niuniuoja. Ir atrodo, ketvirtadienio vakaras netoks jau ir ilgus, gali būti net ir nuostabus, ar ne, Alvydai? Stasys Povilaitis jūros melodija skamba specialiai jums. Bimiliai, 17:48, jeigu vis dar norisi dainos, jeigu tas noras nepalieka ramybėje, rašykite laiškus sirdelėse talietus.fm. Nu, tuo metu, kol galvosite, ką čia jums sugrojus, aš tikiuosi, Sidona jau garsina savo radijo imtuvą. Jessica Shy, apkabink. Sidona, specialiai tau.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Girdi? Miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
5: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių mau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
8: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
9: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimoje įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
10: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.

0: muzika, nes kaip dainuoja Birukai, grupė du turiu, kiek turiu, tai va tuo, ką turiu, tuo ir dalinuosi, o Erika ir pasidalino su jumis visais. Gražių vakarų, jau kad tokie yra jos linkėjimai jums, mėlyje klausytojai. Ir beje, jai, ir tik tai jai, va dabar tie du Birukai ir dainavo dainą. Turiu, kiek turiu. Mėlyje Lietuvos klausytojai, žinot ką aš artimiausiu metu turiu? Turiu taip, 200 sekundžių informacijos, turiu visą būrį žmonių, kuriuos turėčiau pasveikinti. Ir lygiai taip pat, na ką dar turiu, ai dar turiu ir tuos, kurie norėtų prisijungti prie sveikintojų būrio. Nepamirškite, mėlyjei, savo įsveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm, nes po 18 valandos širdelėse iki pat vėlyvo vakaro. Sveikinsime, šipsosimės, gerų žodžių minėsime, muzikinės dovanas dovanosime, žodžiu, kaip visuomet smagiai vakarosime. Taigi primenu dar kartelį adresą internete lietus.fm, o ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. 18 valandą Lietuje Aurelė Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Na, dabar aš tikiuosi, Deivis jau yra ištiesęs savąją ranką link radio imtuvo, paprašęs Augustės ir Senjasos dainos kvadratinė galva. Na tai ką, Deivi, daina specialiai tau.
1: Širdelės.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba patvirtino, kad Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją nacionalinėje mokėjimo agentūroje, teismas nuo pareigų nušalino direktoriaus pavaduotoją įtariamą Tomą Orlicką. Jam skirtos kardomosios priemonės. Kol kas jis nušalintas 3 mėnesiams. Įtariamojo statusas suteiktas dar keliems kitiems nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams. Tuo metu nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui Fortunatui Dirginčiui suteiktas liudytojo statusas. Išsamiau tyrimo FNTT komentuoja Šių skelbta, jog ikiteisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Naftos kainoms toliau kylant, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad galimas pagalbos priemonės švelinant dyzelino kainas, jis rytoj ketina apsvarstyti su finansų ministru Taurimu Valiu. Visgi premjeras kartoja, kad būtina įvertinti priemonių efektą, nes akcizo sumažinimas esą būtų brangus valstybės biudžetui ir nebūtinai palankiai vertinamas visuomenės. Sinkevičius jau anksčiau sakė, kad svarstoma, ar valstybė gali sau leisti lėtinti nuo kitų metų suplanuotą akcizų didinimą atsižvelgiant į jos įsipareigojimus. Pavyzdžiui, gynybai ar gimstamumo paskatoms. Finansų ministras anksčiau sakė, jog nereikia imtis priemonių, kol naftos kaina bent 5 dienas neviršė daugiau nei 100 Amerikos dolerių. Brent naftos kaina jau savaitę laikosi virš šios ribos. Lietuvoje savo sveikatą gerai vertina beveik pusė gyventojų, tačiau sergančiųjų įvairiomis ligomis daugėja. Valstybės duomenų agentūros tyrimo rezultatai rodo, kad maždaug pusė Lietuvos gyventojų nurodė sergantis kokią nors lėtinę ligą arba turintis ilgalaikių, mažiausiai 6 mėnesius trunkančių sveikatos sutrikimų. Valstybės duomenų agentūros atstovė Inga Daunoravičienė sako, kad gyventojai taip pat dažnai atideda vizitus pas gydytojus.
1: 24% apklaustųjų nurodė, kad per metus iki apklausos dėl ilgų eilių atidėjimo į sveikatos priežiūros paslaugas buvo sunku gauti ar tai taloną, ar tai siuntimą, ar kitos priežastis. Dėl atstumo ar transporto problemų vizitą pas gydytoją atidėjo 6% kaimo ir 3% miesto gyventojai. Ilgos eilės išlieka viena galbūt pagrindinių priežasčių.
0: Beveik trečdalis tyrime dalyvavusių asmenų nurodė, kad per 2 savaites iki apklausos jautė depresijos simptomų. Kaip pavyzdžiui, 2014 metais tokių gyventojų buvo vos 12%, o 2019-18. Daugėja žmonių turinčių antsvorį. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis palankiai įvertino perspektyvą, kad jo šalis galėtų tapti pirmąją asocijuotąją ES nare. Jis teigė, jog glaudesni ryšiai su senuoju žemynu užtikrintų, kad nei viena šalis negalėtų kontroliuoti Kanados rinkų ar pakenkti jos suverenitetui. Vėliau jis žurnalistams patikslino nesiekiantis visą teisės narystės ES. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas dėl šio plano pagrasino nutraukti prekybinius ryšius su ES. Olimpinės irklavimo varžybos bus organizuojamos upėje, kurioje gyvena 500 krokodilų. Apie tai oficialiai paskelbė 2032 metų Australijos Brisbane olimpinių ir paralimpinių žaidynių organizatoriai. Anot jų, Fitzroy upė tiko pagal įvairius kriterijus, tai yra vandens lygį, potvinių riziką, oro sąlygas, tačiau krokodilų rizika nebuvo vertinta. Teigiama, kad upėje ir šiuo metu vyksta treniruotės, numatyti specialūs protokolai, kurie skirti tiems atvejams, jei krokodilai pasirodytų. Ir apie orus Lietuvoje, penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūryje iki 15 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją iš samių naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: su Kotryna. Ketvirtadienio vakaras, 10 minučių po 18 valandos, palinkėsiu šypsenos, nuotaikos, smagumo, gerumą. Kad jeigu reikia ir piniginėje, būtų ir kišenis išnarėtų, ir jeigu kiltų noras kažką gero padaryt, darytumėte tą gerumą kartu su Lietumi, nes širdelėse iki 9 valandos vakaro turėsiu progą ne tik tai apie meilės reikalus pakalbėti, ne tik tai turėsiu galimybę paskaityti jūsų meilės istoriją, beje, kalbant apie meilės istorijas. Dėkoju tiems, kurie rašo, bet jeigu dar esate ne karto nepapasakoję apie savuosius jausmus, rašykite mylėjai laiškus, rašykite jūsų meilės istorijų, laukiu elektroninių paštų sirdelėse talietus.fm, nes pirmadienio vakarais radio stoties Lietus vienam iš jūsų už gražiausią savaitės pasakojimą dovanas dovanoja. Nu, aš pridedu titulą geriausias savaitės meilės istorijų autorius. Sirdelės etelietus.fm. Na, grįžkime prie tų sveikinimo reikalų. Tai vat, mylėjai, jeigu jūs aplinkoje yra kas šiandien švenčia rugsėjo 17 dieną šį ketvirtadienį, varduvininkas? Šiandien Narcizas Pranciškus Pranas, Robertas, Sindautas ir Sintautė švenčia savuosius vardadienius varduvininkai, šypsenėlis, nuteikėlės. Ai, sakote ne varduvininkas, sakote skoktuvininkas, jubiliatas, solenizant. Nu, tai atsiprašau labai. A tai ko tylite? Kodėl aš dar iki šioliai nematau linkėjimo? Kodėl aš iki šioliai nežinau, pas ką turėsiu keliauti į svečius ir pasveikinti taip, kaip moku tą padaryti geriausiai? Primenu savo įsveikinimą registruoti. Galite mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. Ir kaip aš džiaugiuosi Inga, kuri žino, kur užbėgti, kur žinutę palikti, nes dega noru šiandien pasveikinti Andželiką iš Dominarijo gimtadienio proga. Andželika, laimės, meilės ir dar poros vaikų. Štai ko Inga palinkėjo pačiai gimtadienio proga. Bija! Yra ir tokia žinutė, graži žinutė, beje, anūkas Tadas pasirūpino tuo, kad močiutė Vanda šiandien būtų pasveikinta gimtadienio proga, o močiutė 48. Galbūt taip ir yra, nes kiek suprantu ir judri, darbinga, energinga, viską žinanti. Politikoje nusimananti, apie serialus pasakoti gali irgi labai daugą.
1: Klausiau.
0: Labą vakarą.
1: Labas.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotryna, ieškau močiutės Vandos.
1: Taip, aš klausiau.
0: Gerai girdėti, močiutė Vanda. Čia kažkaip, žinokite, man vienu metu nusprūdo nuo liežuvio, kad šiandien jums 48. Nu tai...
1: Nu. Taip.
0: Taip, galų gale, vat... Tai ir sustokime ties tuo skaičiu, ar ne?
1: Taip.
0: Mieloji Vanda, labai gerai jūs girdėti. Anūkas Tadas jau tiek pripasakojo apie jūs gražių dalykų, kad ir energinga, ir darbšti, ir šmaikšti, ir viską žinanti, viską išmananti. O jau kai pradeda pasakoti, sako, tai sėdi ir užsiklausai. Mieloji Vanda, noriu palinkėti, kad jūsų visos charakterio savybės su kiekviena gyvenimo diena tik tai didėtų. Kad nuotaika gerėtų, kad sveikata nepavestų, kad šypsena būtų tokia šilta, kaip kad ir šiuo metu yra jūsų veide. Leiskite perduoti nuoširdžiausius linkėjimus nuo anūko, kuris linkims viso ko paties geriausio. Bet svarbiausia, sako, te aplenkė visos sveikatos negandos ir tegul būna tokia pat, kaip kad buvo iki šioliai. Mylintis anūkas Tadukas lietaus eterio bangomis, jūs stipriai apkabina, skruostų kabučiuoja ir linki nuo dušios, močiutei, viso ko paties geriausio.
1: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą. Kromilai Vandutė, visą ko paties geriausia. Štai tai reiškia, kai žmogui 48. Ir nesuabejosi, ar ne, mėlyi Lietuvos klausytojai, patys įsitikinote, ar ne? Kokia jaunystė balse, koks entuziazmas. Oi, tikiu, kad ir toks žmogus turi svajonių begalę ir norų yra. Meldžiame tik tai vieno, devulį, galimybių tas svajones ir norus Vandutei įgyvendinti.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
2: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.

0: jums visiems, kad darbai eitųsi linksmiau. Tokius linkėjimus siunčia Inga Mickienė. Ingute, tikiuosi pati irgi darbuose, ar ne? Nu, kas be ko, ar pačio palinkėsiu nuotaikėlės. Gal galėti, kas pradėta, kad protingai pasibaigtų, kad neusisudėtumėte, neusišnekėtumėte. Juk neltui sakom, ar ne, kuo greičiau pradėsi, tuo greičiau ir pabaigsi. Taigi darbingos nuotaikos Ingai ir visiems josios kolegoms. Šiandien savo draugą, pranuką, gyvenantį Šilutėje, gimtadienio progą dega didelių norų pasveikinti draugai iš Norvegijos. Taip, linkėjimai yra, o kur dovanos? Iš Norvegijos.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvis, Kotryna, ieškau pranuko iš Šilutės.
1: Tai,
0: gerai girdėt, pranuk. Kiek suprantu, tai vis dėlto šis ketvirtadienio vakaras jūsų namuose, nu, netoks kaip prieš savaitę, netoks kaip prieš mėnesį, yra kažkas tokio gražaus ir linksmo.
1: Tai.
0: O kiek tas biškis? Gerai, paklausiu kitaip. Stalas padengtas?
1: Ką?
0: Padengtas, gerai. Tada prie stalo ten yra tokia lentynėlė, ant kurios puikuojasi gerimėlis, kurio paėmus keletą lašų sveikata iš karto pagerėja.
1: Nu, nepasakyčiau. Mes viską atidėjom ant šeštadienio.
0: Va, pranukštai, dėl ko aš ir klausiu. Ar šis ketvirtadienio vakaras yra kažkuo toksai išskirtinis? Aš pilnai tikiu, kad gimtadienis, nes tokia data yra, tai čia ir taip. Na, kaip sakoma, tiesa, kurios iš gyvenimo neištrinsi. Betgi norisi visien, pranukai, kad ir šį ketvirtadienį kaimynai ateitų, rankelę paspaustų, per petį patapšnotų, palinkėtų žmogiškai viso ko paties geriausio. Nu, šeštadienį jau belieka palikti kam? Draugam, giminėm, ar ne, visiems tiems, kurie suvažiuos. Beje, ar tikitės, kad šeštadienį pasirodys ir draugai iš Norvegijos?
1: Nu, labai, nelabai tikiu.
0: Vat kažkaip tai ir aš nelabai tikiu. Klausiu ir Algelio, ir Ilonytės. Na, tai linkėjimai yra, o kur dovanos pranukui, ar ne? Pranukai, o ko norėtumėte iš jų gaut dovanų? Gal užsisakom garsiai?
1: Ne, geriausia, geri palinkėjimai.
0: Ai, aš galvoju, sakysit, kokios lašišos, naftos, cisternos. Ko ten dar iš Norvegijos? Kramtoškiai ten pas norvegus nelabai skaniai, žinokite. Nu, bet aš tikiuosi, kad Algelis su Ilonyte jau kai atvažiuos, jau kai pažirs savo dovanas, dosnumu nustebins mūsų visus, nes ir šį vakarą sveikina patį gimtadienio progą nuo dušios linkėdami. Aišku, pranuk, pirmiausia, stiprios sveikatos, po to nuo širdaus juoko, na, neblėstančio gero humoro ir upo gero taip pat. Kad būtumėt laimingas, kad būtumėt turtingas ir kad būtumėte, pranuk, džiaugsmingas visada. Beje, pranuk, šiandien dar... Dar ir vardadienį šiandien, ar ne?
1: Taip.
0: Taip, nu tai va, dviguba proga, šilutiškiai. Jeigu atpažinote pranuką iš balso, bėkite pas jį gyvai, apkabinkite skrustuką, pabučiuokit, nu ir leiskite truputuką jam įnešti to džiaugsmo ketvirtadienio vakarą, kad vis dėlto šiandien parepetuotų, o jau šeštadienį, kaip žmonės sako, atbaliavotų. Pranukai, būkit sveikas, būkit laimingas.
1: Ačiū.
0: Gero vakarėlio. Iki malonaus. Beje, šiandien savo gimtadienį švenčia ir Evaldas. Evaldai, gimtadienio progą leisk nuo Loretos ir Edmundo perduoti šilčiausius sveikinimus. O žmonės sako, Evaldai, Evalduk, su gimtadieniu. Linkime, kad tavo gyvenime būtų kuo daugiau gražių akimirkų, nuoširdžių žmonių, meilės, šypsenų ir svajonių, kurios viena po kitos taptų tikrovę. Taigi, Evaldai, gimtadienio proga, būkit sveikas, laimingas, nu ir toks mylintis gyvenimą, kad tik tai mylintis žmogus gali pasakyti, aš ir tikiu tuo gyvenimu.

0: Rytoj lės ar nelės, nes vieni sako vieną, kiti sako kitą. O kaip iš tikrųjų? Pakalbėkime apie orus.
1: Apie orus.
0: Sinoptikai primena, kad naktį kai kur gali palyti, vėjas bus pietvakarių 6-11 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 6-11, kitame vakariniame šalies pakraštyje turėtų būti tarp 12 ir 15 šilumos. Sako, kad penktadienio dieną kur ne kur gali trumpai palyti. Vėjas bus pietvakarių pietų 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 17 ir 22 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 9, Kaune, Šiauliuose Panevėžyje 10, Klaipėdoje 15 šilumos. Rytojaus dieną Vilniuje, Klaipėdoje 18, na, o Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje turėtų būti apie 19 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 18 valandų 34 minutės.
1: Širdelės.
2: Give me a D.
3: D.
2: Give me a A.
3: A.
2: Give me a S.
3: S.
2: Give me a C.
3: C.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
5: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.
0: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: tokių dienų, kuomet daugiausia linkėjimų tiems, kurie šiuo metu yra kelyje. Būna dienų tokių kaip šis ketvirtadienis, kuomet daugiausia linkėjimų skrieja tiems, kurie darbuose. Pamilyje, o nuo manęs linkėjimai jums visiems, vakarojantiesiems kartu. Širdelės. 18 valandų 42 minutės, kažkaip tai per tuos linkėjimus užsimiršau, gi greitų metų rubriką Daina meiliai. Kas tenai dūsauja iš tos meilės, kas tenai to jausmo suvaldyti savyje negali? Ei, mylinčio širdys, nepamirškite dedikuoti dainos tam, apie kurį ir mintys, ir darbai. Ir jokių reikalų taip pat nėra, nes kitų myli, nu kai myli, nu argi pajudėsi. Mylėjai Lietuvos klausytojai, jūsų meilė galbūt visiškai net nesitikiu sulaukti iš jūsų tokios gražios, romantiškos dedikacijos. Pabandykit dedikuoti, pasižiūrėsit, kuo baigsis šis ketvirtadienio vakaras po dainos, kuri tikiuosi net ir šalčiausius ledus ištirpdys širdyje. Parašykite, ko meilė vardu. Beje, parašykite, kokią dainą norėtumėte savai meilį dedikuoti ir būkit geras, arba kaip aš sakau, gerietė. Ir prisistatykite palikdami laiškutyje savai telefono numerį. Meilį dainą sugrosiu, o jūs lietaus kojinėmis papuošiu. Primenu adresą laiškams sirdelės@lietus.fm. O dabar labai norėčiau pagauti vieną tokią ponę, Jonušienę, kuri šiandien švenčia savai gimtadienį. Mama, kiek suprantu, nori šiandien pasveikinti savoje Jolantėlę gimtadienio progą. Ne tik tai mama, bet ir Anyta. Nors Anyta vardu Daiva, ją savo dukrele vadina. Ir tam yra priežastis. Mielai mano Jolanta, iš viso širdies sveikinu tave gimtadienio progą. Noriu, kad žinotum, jog esi man ne tik tai marti, bet esi tikra dovana ir dar viena dukrytė mano širdyje. Ačiū tau už tavo begalinį švelnumą, už šilumą, kurią pripildai mano sūnaus gyvenimą ir už tą nepaprastą šviesą, kurią atsinešiai kartu su savimi. Žiūrėdama į jūs, aš esu rami ir beprotiškai laiminga, taigi gimtadienio progą linkiu tau pačios geriausios sveikatos, neblėstančio moteriško žavesio ir kad tavo širdyje visuomet gyventų ramybė. Mieloji Jolanta Jonušienė, linkėjimai jums nuo Anytos Daivos. Šiandien Elinga švenčia savai 18 gimtadienį. Elinga, na tai būk pasveikinta su tomis atidarytomis durimis į naują gyvenimo etapą. Na, o tavęs dabar jau laukia daugybė pirmų kartų, pasirinkimų, atradimų, žmonių, meilės, nusivylimų ir gražiausio akimirkų. Linkime visą tai išgyventi pilna širdimi ir kurti gyvenimą, kuriame jaustumėsi laiminga 18 gimtadienio proga. Žinok, kad mes tave mylime, o tu tik tai svajok, norėk, mylėk ir niekada nepamiršk, kad esi stipriai mylima. Sveikina Elinga 18 gimtadienio proga tave tėvelį ir brolis Visvaldas. Rytoj savai 70-ąjį jubilėjinį gimtadienį šves Stasys, ta proga Gedvidas iš vakaro siunčia linkėjimus Stasiuk. Gyvenimas gražus kaip naujas dviratukas, mini su pedalus ir laiko ratai sukas, plaukuos šarma jų guli, stipri jėga gamtos, jis stabdžių nebeturi ir neatsuksi gyvenimo atgalios. Stiprybės tau ir geros sveikatos. Draugas Gedvidas iš vakaro sveikina jubiliatą Stasį artėjančio 70-mečio proga. Šiandien ir Emilija švenčia savąjį gimtadienį, o tikiuosi, kad ši 18-metė šiandien pat ankstyvo ryto pajutusi, ką reiškia, kai reiškia, kai tau jau 18. Ragelį pakels, linkėjimus priims, nes žiūriu, irgi visa šeima taip yra susibūrusi prie radio imtuvo. Matau, mama, tėtis, sesytės yra.
1: Alo.
0: Labas vakaras.
1: Sveiki.
0: Radio stoties Lietus, Kotrina, kiek žinau, jūs būsite tamsta Emilija.
1: Aha.
0: Jau tokia rimta mergina, jau tokia, nu ne tokia kaip vakar, kai dar buvo jai 17, šiandien 18 ir jau viskas pasikeitė, matau, ir protingos akys, ir svajonių kupinas charakteris, ir sveikata gera, ir galimybių vadinasi bus visiems toms norams įgyvendinti. Emilija, čia aš apie tave. Na greitai papasako keliais žodžiais, kaip jautiesi, kai tau 18?
1: Nežinau, dar keistas jausmas.
0: Kai patikėk manimi, rytoj, kai prabūsi, jausmas bus dar kitoks. Ir žinok, va toks tavęs ir laukia tas gyvenimas po 18 gimtadienio. Ruoškis, puoškis ir žinok, kad visko šiame gyvenime reikia. O tave šiandien gimtadienio progą sveikina mamytė, tėtis, Gabija, Lėja ir visi linki viso ko paties geriausio. Svarbiausia, sakė, kad šiuos metus atlaikytum su didžiausiu džiaugsmu ir išdidumu. Nors pasaulis atrodo didelis, bet žinok, kad visada būsime šalia, kad palaikysime, kad mylėsime, kad tavimi žavėsimės ir visiems pasakosime, kokia yra ta mūsų Emilija. Tai va taip, Emilija, gal aukštyn, šypsina platin ir pirmin į gyvenimo aukštumas.
1: Ačiū labai.
0: Gero tau vakarėlio ir būk sveika.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Rugsėjo superhitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitinė technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11-10 valandos ryto.

0: 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos apie svarbiausius šio ketvirtadienio įvykius. Jums viską papasakos Aurelija Gintautaitė. O kai šiuo metu Lietuvoje laikrodžiai rodo 18 valandų 56 minutės, kviečiu jūs į romantiką alsuojančią vakaro rubriką.
1: Daina meilei.
0: Ir šį vakarą Astutei gyvenančiai Kavoliškėje Rokiškio rajone nuoširdžiausi linkėjimai gimtadienio proga nuo to, kuris save draugu vadina. Remigijus Asta palinkėjo, kad būtumėte laiminga ir sveika ir dar dedikuoja specialiai jums Ingos Valinskienės ir Edmundo Kučinsko atliekamą dainą O kasgi tau aš esu. Astutė, pasigarsinkite savo radijo imtuvą.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje bus siūloma spartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Prezidento vadovavimą Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys valstybės gynimo tarybai svarstyti, ar visuotinis jaunų vyrų šaukimas galėtų būti įvestas iki 2030 metų. Šalies vadovo patarėjas Marius Česnulevičius sako, kad kol kas moterų privalomo šaukimo nebūtų įvedama, jos atarnauti galėtų savanoriškai. Jo teigimu, visgi visuotinio vyrų šaukimo įgyvendinimu taip pat reikėtų rasti lėšų.
1: Reikia peržiūrėti, ar yra dar iš tų antraeilių prioritetų, kur galima kažką nubraukti. Vienas iš pasiūlymų buvo ir galbūt išmokų savanoriams, kurie savanorių ateina į šaukimą, pakeitimas ar sumažinimas ar kažkokia korekcija, kuri leistų sutaupyti pinigus. Jeigu vis šaukimas visuotinis, esmė kaip ir dinktų tas poreikis pritraukinėti savanorius.
0: Asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas sako, kad savanoriškai tarnauti galima įvairiai, reikėtų išgrįninti tarnybos modelį.
2: Galime peržiūrėti patį šaukimo modelį, karinio parengtumo sąvoką. Galime numatyti skirtingas tarnybos būdus. Ir mes tikrai šiandieną daug kalbėjome ir apie ne tik tą pačią karinę tarnybą, bet kiek jinai gali būti ir ta civilinė tarnyba, kuri yra be galo svarbi kitiems sektoriams, kur turi turėti savo rezervus ir vidaus reikalų tarnybos, ir sveikatos sektorius, ir susisiekimas.
0: Taip pat 10 Lietuvos įmonių prezidentūroje vykusiame visuotinės gynybos forume pasirašė įsipareigojimą finansiškai remti karinę tarnybą pasirenkačius darbuotojus. Dalis įmonių darbuotojams, savanoriškai pasirinkusiems karo tarnybą, kas mėnesį mokės po 2300 eurų prieš mokesčius visų tarnybos laikotarpiu. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba patvirtino, kad Europos prokuratūrai tiriant galimą korupciją Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, teismas nuo pareigų nušalino direktoriaus pavaduotoje įtariamąjį Tomą Orliską. Jam skirtos kardomosios priemonės. Kol kas jis nušalintas 3 mėnesiams. Įtariamojo statusas suteiktas dar keliems kitiems Nacionalinės mokėjimo agentūros darbuotojams. Tuo metu Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriui Fortunatui Dirginčiui suteiktas liudytojo statusas. Išsamiau tyrimo FNTT nekomentuoja. Anksčiau skelbta, jog iki teisminis tyrimas vyksta dėl įtariamo piktnaudžiavimo, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES finansuojamuose projektuose dalyvaujantiems asmenims. Rusija nuo rytojaus rengia 3 dienas truksiančius šalies parlamento rinkimus. Kaip įprasta šioje šalyje, Putino partija neturi jokios realios opozicijos ir pergalė jai garantuota. Ta proga rusai paskelbė, kad atidarys 10 balsavimo apylinkių pasienio punktuose su Lenkija bei Baltijos šalimis. 4 iš jų bus Kaliningrado srityje, besiribojančioje su Lenkija ir Lietuva. 5 punktai bus įrengti Pskovo srityje, besiribojančioje su Latvija ir Estija, o dar 1 Leningrado srityje prie pat sienų su Estija. Ir į 2 metus iš eilės boikotuos Eurovizijos dainų konkursą dėl Izraelio dalyvavimo. Apie tai pranešė šio šalies nacionalinis transliuotojas. Jis taip pat ketina šou netransliuoti. Ir jie buvo viena iš 5 šalių draugė su Nyderlandais, Islandija, Slovenija ir Ispanija šiais metais praleidus Euroviziją, taip protestuojant prieš Izraelio įtraukimą į šį visos Europos muzikos konkursą. Dėl šių metų tokį patį sprendimą jau yra paskelbę Nyderlandai. Kitų metų konkursas turėtų vykti gegužę Bulgarijos juodosios jūros kurorte Burgase. Apie orus Lietuvoje, penktadienį vietomis trumpai palis, temperatūra naktį nuo 6 iki 11, pajūryje iki 15 šilumos, o diena bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

su Kotryna. Ketvirtadienio vakarą, lietinga ketvirtadienio vakarą, beje, Vilniuje šiuo metu lyja. Laikrodžiai rodo 12 minučių po 19 valandos. Būkite pasveikinti tie, kurie galbūt ką tik tai įsijungėte savo radijo imtuvus. Vaikai, noriu tikėti, viskas. Skirsite laiko sau, kuomet galėsite po dienos atsigauti, į vakarą įsivažiuoti, tai ką reikia pasidaryti, jeigu ką atsipalaiduoti. Beje, jeigu kils toks kažkoks nepaaiškinamas noras pakalbėti apie meilę, tai ir pakalbėkite, parašykite, kokia buvo ta jūsų meilės istorija. Jeigu vis dėlto esate žmogus, kuris sau prisiekite, kad daugiau niekada, tam irgi turi būti kažkokie priežastys. Sako žmonės, išsikalbėjus lengviau pasidaro. Jeigu esate žmogus svajojantis apie meilę, tai gal pasvajokime kartu, nes aš kiekvieną vakarą širdeles, bebaigdama turiu galimybę skaityti jūsų laiškus. Beje, dėkoju visiems tiems, kurie iki šiol rašėte. Dėkoju tiems, kurie galbūt šį vakarą išgirs siunčiamą mano žinę ir parašys ateičiai. O dabar tik tai turėkite omeny širdelės etalietus.fm. Ir beje, šis elektroninio pašto adresas tinka tiems, kurie šį vakarą norėtų pasidalinti savomis išvalgomis. Oi, pastebėjote, mėlyje Lietuvos klausytojai, tikrai pastebėjote, nes žinau, kad esate pastabus, kad esate analizuojantis žmonės, mėgstantis palyginti save su tokiu, koks buvote ir koks dabar esate. Na, kažkaip paskutiniu metu man toksai nepaaiškinamas noras yra pažinti jūs kuo arčiau, tai vat ir jūs man papasakokite, mėlyje. Pastebėjote, ar ne, kad su metais keičiasi viskas. Na, ne tik tai jūsų išvaizda, ne tik tai jūsų charakteris, ne tik tai jūsų, mylėjai vyrai, pasirinkimas. Vakar turime galimybę, fantastiškai įdomią galimybę pasišnekučiuoti tą temą. Ar tiesa, kad vyrai žmonės renkasi panašias į mamą? Tai vakar žmonės, besidalindami savomis išvalgomis, iš tikrųjų praskaidrino ne tik tai vakaro nuotaiką, bet taip pat vienas iš jūsų taip gražiai užsiminė, kad su metais viskas gyvenime keičiasi. Ir vat kažkaip iš tų tokių gražių jūsų pastebėjimų kilo šio vakaro klausimas. Juk jeigu kažkada net žegnojatės sakydami, kad na jau ne, šio dalyko aš į burną niekada nepaimsiu, o šiandien čepsite, skanaujate, patys galbūt net iš nuostabos galvą linkčiot sakydami, numatai, kaip viskas šiame gyvenime keičiasi. Taigi, mėlyje Lietuvos klausytojai, tikrai sutinku, kad su laiku keičiasi ir žmogaus skonis. Tai anksčiau į burną būčiau nepaėmęs ko, o šiandien su smagumu ragauju. Pasidalinkite savomis išvalgomis ir galbūt savo kintančiais skoniais jūsų realybė. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Nu, jeigu vis dėlto tamsta esate kažkam ištikimas ir tuo ištikimu išlikote iki šioliai, apie tai taip pat galite brūkštelėti sirdelės@lietus.fm. Nu, štai čia Paulina Paukštytytė, Lietaus eterija su daina Į širdelę įkritai, kūrinys specialiai skamba Viltei.

0: apskritai.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Pasiūlymas bitėje.
7: Kurį verta išgirsti.
6: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
8: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radio stotis Lietus.
2: Reklama.

0: gimtadienis, tai kas su manimi, kas už mane. O štai ką reiškia, gyvenimo patirtis ir metai, ir net nežinai, kurio gyvenimo keliu, tave viskas pasuks taip, kad po to prisiminęs, ką vaikystėje sakei, galbūt net ir pats savo prisipažinsi. Nu, kvailokas arba kvailoka buvau. Aš pilnai sutinku, kad keičiasi ir žmogaus fiziologija, kas be kovė tą galėtų labai protingai net ir vieną kitą mokslinį traktatą papasakoti lietaus etrie. Medikai, fiziologai, kurie sakys, aišku, įvyksta kaita ne tik tai cheminių reakcijų, mūsų organizmo viduje ne tik tai hormonai keičiasi, bet taip pat skonio receptoriai auga, bręsta, atsiranda patirtys, kurios suformuoja neuroninės jungtis smegenys ir atrodo tai, ko vaikys tu į burną ne tai, kad neįsidė, tu užuost net negalėjai. O dabar žiūri, gyvenimu mėgaujasi, skanauji, ragauji. Aš džiaugiuosi, kad pirmasis apie tai man šį vakarą yra prabilęs. Jau sakyčiau, Simonai, ištikimų klausytojų tampantis, ar ne, su širdelėmis vakarojantis žmogus. Rašo Simonas, dar visai neseniai prieš kokį keletą metų nevalgiau pupelių, o dabar valgau pasigardžiuodamas. Toks linksmesnis, ar ne, yra potyris, kada žmogus, beje, besiruošintis vestuvėms, turbūt yra priverstas ragauti būsimą šventinį meniu. Na, šiais laikais pupelės yra gerai, sako ten ir baltymai, ir nuotaika, ir virškinimui visai neblogai. Žodžiu, mylėjai lietaus klausytojai, primenu adresą jūsų atsakymams, jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Nu, o aš apie tuos šį vakarą gimtadienius švenčiančius. Viena iš tokių yra Deimantė. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, Kotryna, ieškau Deimantės.
1: Radote.
0: Gera girdėti, Deimantė neusijėmusi. Nekokiame nors posėdėje.
1: Ne posėdėje, gimtadienyje.
0: Supratau. Ale žiūriu tokie rimti vyrukai, nes solidus balsai galvoj, dieve, pataikiu kokią prezidentūrą.
1: Ne.
0: Nu, bet aš kaip moteris sakau, būti tokių gražų balsą turinčių vyrukų kompanijoje, tai irgi yra smagi šauni gimtadienio dovana. Deimantė, šiandien tokie Dalia ir Svajūnas, pačią mieliausia dukrelė vadinantys, sveikina gimtadienio progai ir linki. Deimantė, tai tavo gyvenime netrūksta meilės, džiaugsmo, pačių gražiausių akimirkų ir nuoširdžiausių žmonių. Tegul išsipildo slapčiausios svajonės, o kiekvieną dieną te dovanoja tau tokią ramybę, apie kurią svajoji. Tokį šypseną, kuri tave puošia visada. Ir sėkmę, kad mes galėtumėm būti ramus. Mūsų duktė yra sėkminga. Visada būk laiminga, mylima ir tikėk savimi. Tu esi didžiausias mūsų gyvenimo džiaugsmas ir pasididžiavimas. Labai labai tave mylime.
1: Ačiū labai.
0: Perduokit linkėjimus tiems šaunims tėveliams, tokio gražuolio protinguolio užsiauginusiesiems, kuriai sėkmės gyvenime. Ir palinkėjo Deimantė, aš taip pat prisidedu prie šių sveikinimų. Būk sėkminga, mieloji. Sėkminga ir laiminga.
1: Taip labai.
0: Gero vakaro, iki malonaus. Beje, šiandien ir Rimvidas švenčia savąjį gimtadienį. Žiūriu, Adamauskų šeimyną siunčia sveikinimus šilčiausius. O tai ir pasižiūrėsim, tuoj ir įsiklausysim, kaip į tuos šilčiausius linkėjimus sureaguos solenizantas. Net nežinau, kiek metų žmogui yra. Labą vakarą. Ui, labą vakarą, pabėgo Rimvidas, atsiprašau labai. Na, turbūt šeima, girdėjote, turbūt vaikai ir tie vakaro linksmi reikalai. Adamauskų šeimyna Rimvidui palinkėjo, kad per jo gimtadienį tiesiog skrietė praskrietų gausybę priežasčių pasijuokti. Tegul kiekvieną dieną suteikia nepamirštamą įspūdį ir te teigiamas požiūris niekada nepasikeičia. Atmink, tu nusipelnėjai geriausio. Taigi taip, Rimvidas šiandien gimtadienio progai sveikina Adamauskų šeimyną ir aš tikrai tikiu, kad taip ir bus. Mylėjai lietuvos klausytojai, nepamirškite šį vakarą. Laukiu jūsų tokių paprastų, žmogiškų išvalgų, prisiminimų. Ar pastebėjote, kaip su metais keičiasi skonis, ar ne? Anksčiau į burną to tikrai būtumėt net nepaėmęs, o dabar galbūt net ir žmonikai sako, norėčiau šį vakarą vakarieniai. O ji tokia atsisuka, o dieve, ne.

gali būti. Arba kaip tik atvirkščiai bėgate į parduotuvės ir norite patenkinti tą keistai atgimusį skonį. Koks tas skonis? Sirdelės eta lietus.fm

Sako, kad žmogaus skonio receptoriai keičiasi kas 7 metus, todėl žmogus po eilės metų gali pamėgti maisto, kurios anksčiau net nemėgo, kurio anksčiau net užuosti negalėjo, o vien tik tai nuo minčių apie tai, kad kažkur kažkas kažką valgo, galėdavo net ir isteriką ištikti. Beje, vaikystėje, sako, kai kam kavos skonis atrodė pasibjaurėtinas, o tada kažkaip vieną paauglystės dieną atėjo suvokimas, kokiagi vis dėlto gali būti skani kava. Vieni galbūt anksčiau negalėjo pakęsti grybų skonio, o dabar neįsivaizduoja savo sviesto arba aliejaus nepagardintų baravykais arba triufeliais gyvūna, ar ne, su metais. Kaip sakoma, keičiasi žmogaus skonį ir beje, kaip dažnai šalia esantis, sako, nu visai ne į gerą pusę. Ir kaip pradeda pasakoti tas tokias virtuvės istorijas ir linkuoti galvą, sakydami, negali būti. Tai kas čia? Ar senatvė tokia? Ne, mėlyje, tik tai nesikabinėkite prie žmogaus amžiaus. Sakiau, kad kas 7 metai keičiasi žmogaus skonio receptoriai. Ir šį vakarą aš jūsų ir klausiu, o kodėl taip yra? Jūs gal man ir nepasakysite, nes galų gale, kaip sako tie patys skonių ekspertai, siekiant, pavyzdžiui, geriau atpažinti skonines natas bei aromatus, dažnas iš tikrųjų reaguoja į dirgiklius, bet kai pagalvoji, kad tuos pačius skonio receptorius galima lavinti ir daugelis žmonių iš tikrųjų lavina, tada ir negali pykti ant tokio, ar ne, kurį buvai visą gyvenimą įpratęs kviesti pas save į svečius ir žinai, kad prieš 20 metų, kai sadindavai jį prie bendro stalo, jam būtinai turėdavo būti bulvių košė su spirgučiais, o dabar jis ateina vieną dieną toksai išmandrėjęs, sako, viskas, aš bulvių košės nebevalgau. Ir negali žmogui prikaišioti staiga pasikeitusio jo požiūrio į maistą, nes kažkaip supranti, kad galbūt, o jo tą byloja ir tavo liežuvio lepumas, kad karts nuo karto keičiasi net ir tavo paties skonio receptorius. Gi būta tokių dalykų, kurių anksčiau į burną ne už ką. O šiandien, pavyzdžiui, kaip Simonas sakė, dar prieš keletą metų jis net negalėjo pupelių į burną paimti, o dabar valgo pasigardžiuodamas. Vaiva rašo, širdelė, manų košė su gumuliukais. Vaikystėje net isterika ištikdavo, kai reikėdavo į burną šaukštą įsidėti. O dabar manų košė su gumuliukais ir su spirgučiais yra pasaka, paragaukite. Vaiva, visaip kaip bandau, o mano fantazija yra laki, įsivaizduojate manų košę su spirgučiais, nu žinok, reikės paeksperimentuoti. Mėlėjai, primenu adresą jūsų atsakymams sirdelėse, talietus.fm. Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
5: Vilnius laukiasi?
6: Ką? Vilnius laukiasi?
7: Vilnius laukiasi.
8: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
5: Nauja vieta gyventi?
8: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
5: Mokykla vaikams bus?
8: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
9: O žalia ten?
8: Ir parkai, ir takai šalia namų.
9: Ir bus kur apsipirkti?
8: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
10: Kur sužinoti daugiau?
8: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
11: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
12: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
11: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
13: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22 procentų jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
14: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
15: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.
16: Radijos stotis Lietus.
17: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Turbūt patys pastebėjote, kad iš tikrųjų su amžiumi skonis keičiasi, daugeliu atrodo, kad ledai nebe tokie saldus kaip vaikystėje. O anksčiau galbūt mėgaujusim tas, kuris tiesiog negalėjo nečiapsėti. Na, ragaudamas kokį kepsnį, dabar kiekvieną kartą vis sako, kažkaip druskos trūksta, o pipirų dėjai. Arba staiga pamėgsta produktus, į kurių pusę vaikystėje net negalėjo pažiūrėti. Kas su mumis vyksta, ką? Pasirodo, naujagimio pirmasis maistas yra motinos pienas, nors ir suaugę mes neprisiname motinos pieno skonio, tačiau kūdikio smegenys jau pradeda sieti skonį su patirtimi, kad maistas yra kur kas daugiau negu kad organizmo kūras. Manoma, kad visiems kūdikiams būdinga yra sinestezijos fenomenas, pagal kurį visi skoniai tiesiog susilieja ir jų patiriami skoniai lyginami su trijų dimensijų vaizdo suvokimu. Žodžiu, įdomiai skamba, bet pasirodo, maži vaikai burnoje turi apie 30 tūkstančių skonio svogūnėlių, esančių burnos, liežuvio, gerklės paviršyje. Suaugus lieka tik tai trečdalis ir daugiausia ant liežuvio. Valgymas mažiems vaikams yra labai intensyvi patirtis, todėl jiems paprastai paliekami švelnaus skonio patiekalai, kurie atitinkamai ir kuria patirtis su maistu. Beje, vaikai skonį sieja su patirtimi, todėl jie taip mėgsta saldumynus, kurių gavimas prilygsta kažkokiai šventei ir net negali pakęsti žalumynų, kuriuos tėvai verčia valgyti. Paaugliai nori paragauti visko. Jų galų gale ta tokia skonių paletė yra tokia, kad jeigu vaikystė kažko negalėjo pakęsti, staiga paauglystė sako, visai skanu. Ir pamažu skonio receptoriai prisitaiko prie kartesnio, aštresnio skonio. Dėl to paaugliai mėgsta ir saldesnius dalykus, bet kartais tokius aštrius, kad tėvai už galvos susiemę vaikšto. Saugia dažnai, mielai valgo sveikesnį gurmanišką maistą, pavyzdžiui, alyvogės, ančiuvis, ar ne, nu prisiminkit save vaikystėje. Ar galėjot nuryt alyvogę, kuri ir tai buvo reta delikatesas, nugi kad bjaurybė velniškai neskani, o apie ančiuvis, jų, sako, tų suaugusių žmonių mitybos įpročiai, gyvenime nėra nusistovėję, tačiau skonio receptoriai leidžia karts nuo karto savo paišdykauti. Todėl net ir išvykę gyventi į kitą šalį, žmonės vis dėlto lieka prie įprastų maistų vien tik tai tam, kad nedirgintų savų smegenų. Arba kad nereikėtų visko keisti aukštinkojom savame gyvenime, nors kad gyvenime vis dėlto skonio receptoriai keičiasi kas 7 metus, apie tai esu jau užsiminusi. Pagyvenę žmonės dažniausiai valgo mažiau, nes dėl senėjimo procesų susitraukia skrandis, o smegenys greičiau pajunta sotumo jausmą, bei pagyvenusių žmonių smegenų veikla irgi keičiasi, todėl jiems gali būti sunku atskirti, kada jie yra alkani, kada nori gerti ir, sako, galų gale viena iš priežasčių dėl ko vyresniems žmonėms kinta skonių receptoriai, tai yra dehidratacija. Nes, sako, ten irgi vyksta fiziologiniai procesai, daug kas traukiasi. Na, o mes patys suprantame, ar ne, nu, kai liežuvis yra susitraukęs, nu, tu gali įsiūlyti bet ką, vis vien bus neskanu. Nu, vis vien ne taip kaip įprasta. Beje, šį vakarą aš ir paklausiau lietaus klausytojų, juk esate patys pastabus ir tikrai galų gale kažkaip tai patys savimi galbūt esate truputuką nusistebėję, kai sakote pala pala, juk kai aš buvau vaikas, aš net negalėjau net į tą pusę žiūrėti. O dabar mesgi suprantame, kad su metais keičiasi ne tik tai skonio receptoriai, bet yra ir tokių dalykų, ką arba tiesiog ko anksčiau į burną neimdavom, o šiandien visai nieko. Gražina rašo, prisiminiau širdelę savo vaikystę, kai pas babą prieš kalėdas rūsys pritvindavo raugintų gaminių kvapu. Atidaromos būdavo bačkos su raugintais grybais, kopūstais, obuoliais. Nu, kvapas toks, kad aš niekada nevalgydavau nieko, kas paraukta. Dabar pati atradau raugintų patiekalų žavėsi ir viskas. Be jų gyventi nebegaliu, baigiau specialius kursus ir esu įgudusi raugime. Raugiu viską, rašo Gražina.
Beje, aš tikrai tikiu tokiu dalyku, kai kalbam apie galimybę lavinti savo skonio receptus. Beje, tiksliai nepasakysiu, bet irgi yra tokia įdomi taisyklė, kad kartą paragavus vieno dalyko, tu negali teikti, kad jis tau yra neskanus. Sako, prie neskanaus skonio reikia irgi priprasti, reikia jį ištirti, jei reikia jį suvokti, reikia jį į save įsileisti. Vadinasi, tą neskanų dalyką tu turi ragauti mažiausiai 9 kartus, o tik tai po to daryti išvadas, skanu ar neskanu. Beje, tarp mūsų yra šį vakarą ir estetų, arba, kaip aš sakau, turbūt galbūt prie gero gyvenimo pripratusių žmonių, kurie lieka ištikimi skanaujant gražias moteris. Vardo nesakysiu, linkėjimai estetams, linkėjimai tiems, kurie galų gale moka ir grožį vertinti. Arminas rašo širdelę, rūkpienis, viskas dėl kvapo, bet dabar tai mano mėgstamiausias pieno produktas, kiek suprantu, Arminas vaikystėje rūkpienio pakęsti negalėjo. Richardas rašo, nemėgau vidurų kakavos ir varškės apkepo ir dabar nemėgstu tai, kad širdelė netiesa, kad kinta skonio receptoriai, jie pas mane yra ištikimi. Richardėlė. Galiu pasakyti, turbūt vaikystė buvo patirta tokia skonio trauma, kad dabar iki šioliai liekate ištikimas, kad nemėgstat vidurų kakavos ir varškės apkepo. Beje, šį vakarą buvo paminėti ir tokie dalykai – cinamonas, agrastai, grybai, krevetės, jūros gėrybės, alyvogės, kiaušinio baltymas, skystas, anyžius ir kalendra. Tada ir dabar. Tai va čia irgi turbūt žmogus yra ištikimas tam, kad jo skonio receptoriai su metais bėgant visiškai nekinta. Na tai ką, mylėjai lietus klausytojai, atlikome savotišką mokslinį eksperimentą, jūs pabuvojote vaikystėje, sugrįžote į realijas. Na, o kaip su tais receptėliais? Nu ką padarysi? Yra kaip yra. Beje, vakarieniaujantiesiems palinkėsiu viso ko paties skaniausio, nuo visiems kitiems gero vakaro kartu su Lietumi.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
4: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
5: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
6: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai, o kartu galimybė laimėti Xiaomi 17T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.

Bičiulis su Kotrina. Lietuje 10 minučių po 8, ketvirtadienio vakarą širdelėse pats metas pavartyti gimimo dienų kalendorių. Aš jums papasakosiu viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šią dieną. Jūs, kiek matau, siunčiate mane į svečius, na gerai, tebūnė taip, vienas. Beje, jeigu jūs norėtumėte šį vakarą pasveikinti saviškius, naudokitės progą lietus.fm, o ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. 1968 metais gimė Anastasija, tokia sodrus, garsus, balso savininkė, amerikiečių roko pop dainininkė, beje, debiutavusi 2000 metais, kai išleido savo debiutinį albumą ir tada... Visas pasaulis dainavo taip, kaip Anastasija. 1960 metais Šiauliuose gimė Edmundas Čivinskas, grupės Vairas, vokalistas, dainų autorius. Beje, Vairo repertuare išpopuliarėjo jo sukurtos dainos. Vienatvės, medis, be tavęs, pavasario laiškai, tu neišėjai, niekada nesakyk, niekada, klausi, mielą, rudens veidas, gatvių žibintai. Beje, šiandien taip pat gimtadienio proga sveikino ir Donatą Bulvočių, gimusi Viekšniuose, tai grupės, du vokalistas, žinomas Lietuvos muzikantas, beje, ir verslininkas, ir skaitmeninio turinio kūrėjas, ir atsidavęs šeimos vyras. Na, o jo kelias muzikos ir verslo pasaulyje pilnas netikėtumų, bet svarbiausia, kad šeima ir artimieji visada yra svarbi jo gyvenimo dalis. Donatai, linkėjimai tau gimtadienio proga. Nu, o šiaip kalbant apie žmonės, šiandien švenčiančius savuosius gimtadienius, astrologai sako, kad jie pirmiausia pasitikintis savimi, turintys prigimtinius administratoriaus gabumus, kurie leidžia lengvai įveikti sudėtingas užduotis ir beje, verslas jiems labai patinka, dažnai susimastę, viską gerai apgalvojantys, apdovanoti greitą reakciją, šią dieną gimusiai dar ir labai pastabus ir iš prigimties nepriklausomi žmonės, greitai susiori ir gebantis puikiai reikšti savasias mintis, talentingi mokantis bendrauti su žmonėmis, gebantis pasiekti tai, ko jiems labiausiai reikia, tačiau kartais praranda savo jėgas dėl nepasitikėjimo savimi, dėl įtarumo ir subliūkšta. Darbštus, metodiški, gebantis išvelgti pačias svarbiausias ir smulkiausias esmines detales. Būdami gerai nusiteikę, sugeba įgyvendinti įvairiausius savo sumanimus, bet moka ir užknysti visus, sako astrologai, ir šioje vietoje deda daugtaškį, leisdami man priminti, kad dažnas gimęs rugsėjo 17 dieną yra gimęs po tokią žvaigždę, kuri ir jam lemia žvaigždės kelią. Aš tikiuosi, mylosios žvaigždės, šį vakarą švenčiantys savuosius gimtadienius. Ai, laimingi esate, nu jeigu dar trūksta šio to iki pilnos laimės. Tai ir linkiu šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
1: Ai.
3: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Nu tai ko jūs reperė?
5: Aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
1: Reklama.
6: Radijo stotis Lietus.
7: Traukite iš širdies. Lietus – visos Lietuvos muzika.

0: 20 valandų, 20 minučių, ketvirtadienio vakarą turiu unikalią galimybę pasveikinti trinukus gimtadienio progą. Atšaunaliai, iniciatoriai, sveikinimo siuntėjai. Jie rašo, Kotryna, paskambinkite visiems trims. Aha, gal ir dar jų antrosiams pusėms iš karto, ar ne? Aš pilnai tikiu, kad jūs mane kažkokią stebuklą darėjai įsivaizduojate. O dabar ir turiu kankintis. Kurį iš trijų turėčiau pasveikinti gimtadienio progą. Darių, Lina ar Audrą? Nu, kadangi Darius vienintelis tarp dviejų merginų, tai tebūnie.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietuvos Kotryna, jūs turbūt būsite vienas iš trinukų Darius.
1: Taip.
0: Dariau. Noriu paklausti, ką reiškia būti vienu iš trinukų? Tai čia pasisekė.
1: Ką reiškia būti vienu iš trinukų?
0: Taip.
1: Neįsivaizduoju, ką reiškia nebūti iš trinukų.
0: Na tai aš kažkaip tai ir laukiu tų tokių, bent jau žmogiškų pastebėjimų, nu, kad iš dvinukų aš pilnai suprantu. Apie tuos dvinukus yra legendų pasakojama tai, kad net ir būdami skirtingose pasaulio kampeliuose, jeigu jaučia skausmą viena širdis, kitas iš dvinukų taip pat už širdies griebėsi. Jeigu vienam liūdna ir kitam liūdna, jeigu vienas myli, kitas nori, nenori, irgi staiga pradeda jausti kažkokį keistą jausmą savyje. Su trinukais tas pats, sakykite, Dariau.
1: Taip,
0: aišku, supratau. Žodžiu, jeigu vienas bankrutuos, bankrutuos ir kiti. Ach, trijulė. Aš labai džiaugiuosi, kad jūs esate kartu vienoje vietoje, nes iš tikrųjų buvau tokioje dilemoje, kam skambinti. Ar Dariui, ar Linutei, ar Audrai. Na, bet vis dėlto jūs patvirtinate tą faktą. Jeigu vienas švenčia, švenčia ir kiti. Taigi, Dariau, kreipiuosi į jūs ir kaip ir į Linutę, kaip ir Audrą, sveikindama gimtadienio progą. Mylėjai trinukai, džiaugsmo. Valandos užlėjate jūsų širdelės, kai esate apsupti mylimų žmonių, kai juokas skamba visų garsų ir kai susibėgate visi kartu. Juk jūs trys nešate gėrį, džiugesį ir rūpestį, tai nenustokite ir toliau žydėti, mylėti gyvenimo. Beje, gyvenimas atsidėkos jums tuo pačiu, juk jūs gyvenate tik kartą, tad šią dieną mėgaukitės visą širdimi. Gimtadienis tik kartą metuose yra duotas, tad būkite savimi. Gimtadienio proga šiandien sveikina Eligijus, Visanta, Danguolė, Gint...

0: Ir taip gyvenime, bene, aš tikiu, kad turi būti, nes nu, kit, nu, nu kaip kitaip, kaip kitaip, kitaip ir būti negali. Šiandien savo gimtadienį švenčia Raimonda. Kiek suprantu, ji nei iš dvinukų, nei iš trinukų, nors mažuka. Alio, alio. Labą vakarą. Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna Raimondas ieškau.
1: Taip, klausau jūsų.
0: Oi, Raimonda, jau kai išgirdau tą tylą kitame telefono gale, galvoj viskas. Raimonda miega. Po to išgirdau vaiką, supratau, pala, pala. Yra dar viltis, kad Raimonda gimtadienį švenčia. Nu, kai Raimonda pasakė, klausau viskas, supratau, kad pataikiau ten, kur reikia. Na, mieloji Raimonda, gimtadienio proga, aš pas jūs į gyvenimą viržiuosiu su šilčiausiais linkėjimais, nesgi yra tokia viena, kuri palinkėjo pačiai daug, daug pinigų, dar daugiau progų juos išleisti. Meilės Raimonda tokios, kad nereikėtų jos ieškoti, kantrybės ypač tiems, kurie kartais sugeba tave užknisti, o svarbiausia, Raimonda, išlik tokie, kokie esi, su savo charakteriu, su savo nuomonė ir žinoma, visada teisi, bent jau savo akimis. Taigi, Raimonda, Raimondėlė, Raimondytė, Raima, būk pasveikinta gimtadienio proga. Linkėjimus siunčia žena ir aš tikiu, Raimonda jau žinojo, kas čia taip apie ją, ar ne?
1: Spėjau tikrai, nes apibūdinta labai tiksliai žmogaus, kuris mane pažįsta daug metų ir tikrai labai jautru, labai mėla, labai staigmena, tikrai labai didelė.
0: Nu, aš tikiuosi, Raimondėlė, kad greitų metų ir mes tokia atsaka Žanai, ar ne, juk gimtadienis ir jos turi būti.
1: Kitais metais taip.
0: Tai gerai, tai aš tada, jeigu ką, lauksiu iš jūsų žinutės, na, o šiam vakarui noriu palinkėti nuotaikos, polėkio ir kad pasigarsintumėte savąjį radio imtuvą. Irena Starošaitė dainuoja dainą specialiai jums.

0: Sveiki, čia Saulius Prusaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Dainotas Varnas. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: pasveikinti Lietuvoje, kaip pasveikinti Lietuvoje, visuomet sakiau, sakau ir sakysiu. Apsilankykite mūsų puslapį internete lietus.fm, ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus ir viskas. Užpildote registracijos formą ir būnate ramus. Vakarojate su saviškiais, dainas dainuojate ir laukite širdžiai mielos staigmenos. Taigi dar kartelį priminsiu, lietus.fm, nuoroda, pasveikinkime vieni kitus.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Andželika yra palikusi žinutę, noriu pasveikinti savo mylimiausią vyrą Aldą mūsų vedybinių 22 vestuvių metinių proga. Linkiu stiprios sveikatos, kardaus juoko ir gražių akimirkų šalia manęs. Taigi, Andželika ir Aldai, būkit sveiki, būkit laimingi, būkit apsalę ir vienas kitų. Na, bent jau, kaip aš sakau, laimingai, turtingai susikabinę, netitraukdami akių, žiūrėkite, mylėkite ir džiaugitės tuo, kas esate vienas kitam. Šiandien Audronė yra palikusi žinutę norėdama pasveikinti vieną tokį darbštų vyrą. Gimtadienio proga žiūriu laikrodžius 20:35. Nu, jau turėtų likti būti po darbų. Jau turėtų būti atsigavęs. Visą dienos rūpestį nusiplovęs. Gimtadienio torto paragavęs, galbūt net ir pats jį sukūręs. Virtuvės kolektyvas. Ai, kolegos. Tai kas tenai virtuvėje pats pačiausias? Kas tenai toks vyras nuostabiausias? Aš tikiu, tikrai tikiu, kad Zigmas šį vakarą švenčia savo gimtadienį gražiai, paprastai, tarp savų gerą linkinčių žmonių, o jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, Zigmui 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga, perduokit šilčiausius linkėjimus nuo Audronės, kuri siunčia eterio bangomis gražiausią sveikinimų puokštę su tuo gražiu skaičiumi. Tai tebūnie šie metai dosnus džiaugsmus sveikate ir prasmingomis akimirkomis. Gražaus vakaro ir pačių nuostabiausių metų su šilčiausiais apkabinimais nuo virtuvės kolektyvo. Šiandien Lina švenčia savo į gimtadienį. Lina, tegul kiekviena diena būna pilna juoko, gerų draugų, smagių nuotykių ir priežasčių šypsotis. Gimtadienio proga šiandien sveikina Dai. Va. Norėčiau šiandien gerų žodžių paminėti ir Ernestą. Blogi žodžiai per gimtadienį yra nesakomi, o jeigu būtų koks vienas kitas norintis įmesti akmenėlį, palaukit rydenos. Alio. Ernesta, čia jūs, ragelį pakėlusi girdžiu, bet nekalba.
2: Klausau.
0: Ernesta, aš tikrai tikiu, kad esate iš tų, kuri. Oi, to ir patikrinsim, kas čia man skambina.
2: Čia panašiai.
0: Taip. Bet aš žinokit, esu irgi porą kartų sulaukusi tokių situacijų, vat kaip kad jūs šią akimirką. Žinokite, moteriškai, sakau tvirai, elgiausi lygiai taip pat, prisiminusi visus filmus apie agentus, ne agentus, apie tai, kaip reikėtų meluoti ir ne. Nu, žodžiu, jau mums moterims, ar ne, jeigu tik tai yra duota scena, o iš karto prabunda mėganti aktorė. Mieloji Ernesta, trukdės radijos staties Lietus. Esu Kotrina. Labai noriu pasveikinti. Sveikinti jūs šį vakarą gimtadienio progą. Sakykit, bet šiaip gyvenime pasitaiko tokių progų nukarts nuo karto vat pačiai iššokt iš įprastų klumpių ir truputuką pabūt kitokiai.
2: Nu, retai, bet tenka.
0: Bet geras būna jausmas, ar ne?
2: Geras.
0: Ernesta, tai to ir palinkėsiu šio gražaus 38-ojo gimtadienio progą, kad vat tokių nenuspėjamų gyvenimo malonių akimirkų būtų kuo daugiau ir kad tokiose akimirkose sužiūrėtumėte, pasimaivytumėte, atsigautumėte, moteriškai pasikrautumėte ir toliau džiugintumėte savo esybę visus šalia esančius. Tai tegul gyvenimas skamba gražia melodija, linkiu harmonijos, meilės, džiaugsmo. Sveikinam savo draugę Ernestą gimtadienio proga, tokia žinutė man yra palikusi Akvilė.
2: Akvilė.
0: Taip. Ir Akvilė, jeigu ką, linkėjimai, gerai?
2: Ačiū labai.
0: Gerą vakarą. Iki malonaus. Ir šiandien dar Raimondą norėčiau pakalbinti trumpai, nes kažkaip tai įskaičiau tarp tų linkėjimų, kad gyvenimas šią akimirką nunero žemės yra klotas.
3: Klausau.
0: Labą vakarą.
3: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietuvos Kotrina. Jūs Raimonda būsit?
3: Taip, Raimonda.
0: Mila Raimonda, Raimondėlė, Raimundžiuk. Leisk pasveikinti pačią gimtadienio progą. Noriu labai perduoti linkėjimus nuo Jūratės, kuri linki sveikatėlės, laimės, vilties, nes gyvenimas yra gražus, o užklupę sunkumai – tai gyvenimo prieskoniai. Tai naudokis tuo, kas saldu, kad gyvenimas būtų geresnis. Šipsokis, Raimonda, džiaukis, Raimonda, ir tegul širdie šviečia saulė. Gimtadienio proga nuo širdžiausios linkėjimus siunčia Jūratė.
3: Ačiū labai.
0: Ar galiu tikėtis, kad šį vakarą šypsena bus pati plačiausia, nuotaika bus pati geriausia tos, kuri gimtadienį švenčia?
3: Taip, tikrai, taip.
0: Nu viskas, tada vadinasi, aš padariau visus gerus šios dienos darbus ir pati galiu pagalvoti apie ramesnį vakarą. Raimondėlę, apkabinu jūs ir linkiu visą ko paties. Ir aš tikrai tikiu, kad kai žmogus tiki, kad laimė, džiaugsmas, gerumas, čia kažkur ranka yra pasiekimi dalykai, tai belieka tik tai tą ranką ištiesti, pasigauti tuos dalykus ir kabinti ir nebepaleisti, nesgi supranti, kad gyvenimas vietoje nestop.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
0: Reklama.

0: Meilės istorijos.
1: Kiek daug kartų tau rašiau? Kiek kartų išmečiau tą laišką ir vėl iš naujo tau rašiau? Kad tu tik tai žinotum, kiek man daug visa tai reiškia. Ir vėl iš naujo imu pieštuką ir vėl rašau. Žinau, gal šį kartą pavyks išsiųsti. Ir ne todėl, kad bijau. Ir visai ne todėl, kad to nenoriu, o dėl to, kad net tavo adreso aš nebežinau. O anuomet, kiek daug mes rašėme vienas kitam. Bent aš taip maniau. Buvai man visas pasaulis, visas gyvenimas. Nes šitaip mylėti gali tik tai kartą. Ir aš tikrai tuo tikiu. Bent jau tau. Buvau tik žaislas mažo berniuko rankose. Juk tu net nebijoji manęs užgauti. Nebaisu tau buvo mane sužeisti, sudaužyti. Taip ir buvo, taip ir liko, kad mano širdis dabar kažkur tai išsibarščiusi tūkstančius mažų gabalėlių šiame pasaulyje. O susirinkt man nepavyksta. Jei tik tai būčiau žinojusi apie tavo ketinimus, galbūt niekada ir nebūčiau net žiūrėjusi tavo pusę, nors kam aš čia meluoju pati savo, juk pamilau tave iš pirmo žvilgsnio. Ir tos dangiškai mėlynos akis man vis dar sapnuojasi kas naktį. Aš nežinau, kaip man tave pamiršti, kaip paleisti, kaip atleisti. Nes ta meilė mano širdyje vis dar yra gyva. O ir mūsų istorija buvo tokia trumpa, bet taip giliai įsirėžė man į širdį, kad niekaip negaliu pamiršti. Nei tų dienų praleistų kartu. Nei tų pokalbių apie viską ir apie nieką. O kiek būta juoko? Juoko iki ašarų kartu, svajonių, ateities. Ir aš taip visko tikėjau. Bet šiandien aš esu viena tik tai su ta likusia tokia maža svajonė, kad galbūt, gal kada nors, nežinau kaip, bet tu būsi mano gyvenime. Ir žinai, jeigu man leistų kas nors sugalvoti vieną norą, kuri paimtų kažkas ir išpildytų, aš paprašyčiau tik tai vieno, kad tu būtum šalia manęs. Ir nesvarbu, kad šios istorijos pabaiga man yra žinoma. Tiesiog norėčiau pakartoti ją vėl ir vėl. Kad nors akimirką pasijūčiau laiminga tavo glėbyje. Ir visai nesvarbu, kiek skausmo man reikėtų vėl iškęsti. Tu buvai ir vis dar esi mano gyvenimas, mano akių šviesa ir nesvarbu, kad tik tai sapnuose. Gal dėl to aš taip ir laukiu nakties, kai galiu vėl pamatyti tavo mėlynas akis, myliu tave. Mylėsiu amžinai. Rašau ir suprantu, kad tie žodžiai man nėra tušti. Tai buvo mano amžinas pažadas tau. Kad ir kaip sunku, bet aš jo laikysiuosi. Nors turbūt visus pažadus esi jau pamiršęs. Ir vėl suplėšėsiu šį laišką į šiukšlių dėžę. Ir žinai, ne dėl to, kad nenoriu tau jo išsiųsti, o dėl to, kad žinau, kad jeigu atvirai jisai nieko nebepakeis, o galbūt tiesiog noriu pasilikti, nors mažiausia viltį, tave mylinti, Evelina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.